suguse vapil seisis torupill ja nuga. Paristajad rehepapid

0: Äripäeva raadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio. Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks, loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoos. Sisse.
1: Hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hüpoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hüpoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
2: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
3: Allee Galeri. Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegaleri.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Tippkohtumine.
1: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, alustame tippkohtumise saatega, kus me Eesti majanduseliiti kuuluvate inimeste mõttemaailma ja otsuste tagamaid lahti räägime. Ja täna on hea meel tervitada siin Tallinnas, Tallinki kontoris, Infortari ja Tallinki nõukogu esimees ja Tallinki suuromanik Enn Pant. Tervist ja aitäh, et tulite saatesse.
2: Tere päevast.
1: Te olete üks Eesti jõukamaid inimesi, Äripäeva rikaste edetabelis aastaid figureerinud ja viimaste andmete kohaselt olete seal 15. kohal. On see kuidagi, et olete jõukas teid ära tüüdanud, et teid niimoodi nimetatakse või see on pigem selline uhke tunne?
2: Ei ole tüüdanud, ei ole uhke ka. See on nagu, on. Ma olen sellega ära harjunud lihtsalt. Ja. Ei, mind sai häiri.
1: Aga et teil on võimalik elada nii nagu vaja on, tarbida seda, mida soovite, see on ikkagi elule lisaväärtust andev. Nagu öeldakse, et raha küll õnnelikuks ei tee, aga raha puuduselt teha õnnetuks.
2: Võimalus on olemas, aga ma ei ole suur kulutaja. Ja ma tean, et kui ma tahan midagi saada, siis ma võin endale lubada, aga ma ei oska kulutada.
1: Läheme tagasi 30 aasta taguses saega. Kui tulite ära rahandusministeeriumist, riigiametist, hakkasite juhtima laevafirmat Hansa Teed, mis ei olnud selle ajal üldsegi hea seisus. Mis siis olid need sammud, mida te hakkasite tegema, et see pankrot juhus ole võttevat ära päästa?
2: Eks need samme oli palju ja me töötasime tõesti 70 võibolla, eks ju, aga me nägime, et päästa on võimalik nii, et ma arvan, et me suutsime selle firma mingi aastaga ümber pöörata, aga ma arvan, esimene asja oli see, et meil oli vaja oma kapitali juurde saada, sellepärast oma kapitali oli negatiivne ja
1: kus te saite oma kapitali?
2: Eesti Ühispank pani tookord raha juurde ja Eesti Ühispank oli nõus tegema uuele meeskonnale, siis minu meeskonnale sellised kuldsed käerauad, et kui me selle firma välja tõstame, siis meie saame osaluse ka selles firmas. Nii see hakkas.
1: See aitas veenda Ühispanka.
2: Ja.
1: Aga ega teil ju laevanduses ega merenduses enne kogemusi polnud, mis üldse sellise julgus andis ja bravuuri, et tulla teiste uude sektorisse päästma ja võõra valdkonna ettevõtet?
2: Jah, ma laevandusest ei teadnud midagi. Ma olen Võrus sündinud, et see on ainult Tamula järv. Aga ettevõtte on ettevõtte. Ega ma ei tea praegu ka laevatehnilisest poolest väga palju. Meil on spetsialistid, kes sellest teavad ja ma usaldan neid. Aga igal ettevõttel kõige tähtsam on ettevõtte rahandus ja rahandusest ma tean üpis palju.
1: Kas see kogemus, mis teil enne oli ja et olete lõpetanud ka krediidi eriala Tartu ülikoolis, see oli nagu vältimatu eeldus, et ütleme, et teistukste kogemustega poleks suutnud seda laevafirmat päästa?
2: Kes seda tänapäeval oskab enam öelda? Kõik arvavad, et meil oli õnne ja võibolla oli kannatukes.
1: Aga mis õnn võis olla?
2: See, et me teadsime, kuidas rahandusest juhtida.
1: No see oli ikka teadmised ja oskused, see ei ole ainult õnn.
2: Jah, ma arvan kõik, meil oli hea meeskond. Iga üks tead tegi oma ala ja iga üks teadis oma ala, mis teha ja nii see kokku tuli.
1: Te ütlete meie, kes tollal veel sinna meiesse kuulus?
2: Kõigepealt tulime, kes sealt olid Kalev Järvelil Meelisasi, Ingrid Peeks, Taivo Kivistik, Viljar Jaamu, pärast tulid veel Mare Puusaak. Põhimõtteliselt enamus tooaegsest, jah, suurem osa tooaegsest Tallinki juhtkonnast oli rahandusministeeriumist pärit.
1: Aga edasi juba uuel sajandil 2002 valmis esimene teie tellitud uus laev Romantika.
2: Jah.
1: Ja selle kohta te olete hiljem öelnud ERR intervjuus siin mõni aasta tagasi, et kui Äripäevas ilmus esile suur foto, kus Romantika 2002 valmis, et Tallink läheb koos uue laevaga põhja, siis aru saadavalt teid see häiris. Praeguseks olete Äripäevale andestanud või unustanud?
2: Ja see oli üks artikkel, mis oli enne laeva ehitust, enne laeva finanseerimise heaks kiitu ja artikkel oli tendentslik, ma ütleksin nii, ja loomulikult me ei olnud rõõmus selle artikli üle, pärast artiklit tuli vaja mitu kuud veel selgitada finansseerivatele pankadele, et äriprojekt peab, aga no, eks me siis selgitasime ja no, see oli, mis oli, see on minevik.
1: Meedias üleüldiselt teid väga tihti esinemas ei näe Eestis ka viimasel ajal eriti. Kuidagi hoiad teemale meelega.
2: Mõned inimesed on sellised hästi edevad, kes tahavad iga asja peale sõna võtta. Mina nagu arvan, et kui midagi väga tarka öelda ei ole, siis parem hoia suu kinni.
1: Aga kuidagi meedia peale, ajakirjanike peale te kuidagi vimma ei pea, et puhutakse asju suureks, kirjutatakse negatiivselt.
2: Ei, ma nagu ei näe seda. See ongi ajakirjandus ülesanne leida. Negatiivne on alati see, mis ei müüb. Eks ju, sellepärast positiivsed artiklid eriti palju nii hästi ei müü. See on meedia ülesanne, ma arvan.
1: Ma viitan ühele konkreetsele juhtumile 2006, kui teid valiti pressi vaenlaseks. Sellepärast siis, et ei annud selgitus ühe konkreetse juhtumi kohta, mis toimus siis Silja sümfonilaeval, mida Rösteri skandaaliks nimetati, et väidetavalt isegi laamendasite seal. Oli tolle noore mehena teil natuke meripõlvini, et Tallinkil läks väga hästi ja me võime nüüd teha ettevõtte juhtidena, mida nagu tahame.
2: Noh, ma ütleks niimoodi, et kui nüüd võtta seda, et 30 aasta jooksul on ainult üks skandaal olnud, eks, siis see olegi nii palju. Eks. Teiseks tegelikult mingit skandaali ei olnud. Eks. See juhtus kohe pärast seda, kui me ostsime Silja Laini ja tegelikult oli see suur skadedus ja pettumus ja hirm. Eriti just Rootsi ametuühingute poolt, et nüüd tulid mingid paljasjalgsed ja tahtsid nüüd Soome suurt uhkust ära, ostsid ära, eks ju, ja nii edasi, eks ju. Ja siis taheti nagu kätte maksta ja prooviti ja mingil määral midagi ka saavutati, eks ju. Aga mis olnud see on?
1: Aga teie seal laeval tookord kuidagi väga terele innats, väga epasündsalt või valesti ei käitunud?
2: No ei, me kõik peame pidu vahepeal, eks ju, aga kedagi... Ei kedagi jahistatud, ei mingit kala rösteris, ei praetud, eks, aga kisti see üles, see skandaal, eks ta mingi aeg oli üleval, aga nii on mõtet hakata väitma, et me ei teinud seda või teist või kolmandat, see oleks olnud nagu rumal minna lihtsalt, jah.
1: Et sellepärast ei hakanud kommenteerima, et nii kui nii, no, et usuks seda meid usub.
2: Ei, no, jah, ette mõiseti süüdi ära, lasis olla niimoodi.
1: Kui Tallink edulugu veel järgnevaks tuua siia, siis järgmised laevad võibolla võiks ära mainida. Millise laevale kõige ruhkem olete? Star 2007, Baltic Queen 2009, Megastar 2017, MyStar siis 2020.
2: No ma kõige uhkem olen ülegi romantika üle, eks ju. Sellepärast see oli ikkagi esimene, eks ju. Ja tookord enne seda ajaks Tallinkil olid ju väga vanad laevad, eks ju. Ja see oli meie esimene uus laev ja... Tallinki maine ei olnud kõige parem. Kõik arvasid, et Silja Line ja Viking Line on ikka väga siuksed uhked laevad ja nii edasi. Ja kui Tallink tuli esimese uue laevaga, siis see oli nagu siuke vau, et kuhu need eestlased tornuvad, eks ju, siukse meie uhkete soome-rootslaste turule, eks ju.
1: Uue laeva ehitamine on kindlasti tehniline protsess, aga on ta Tallinkis ka olnud alati selline nagu emotsionaalne, et on nagu oma lapse sünd või et arutatakse koos ja et mis nime paneme ja milline ta välja näeb ja emotsiooni pool ka juures.
2: Ja loomulikult see on ikkagi väga suur projekt, eks ju. Ja me ostsime kunagi, kui ma tulin Tallinkis, me ostsime selle Käsmu merekooli ära ja me tegime selle korda. Ja me tegime selle korda suukseks Tallinki koolituskeskuseks. Ja mul oli kombeks niimoodi, et ma võtsin siukese Tallinkist üks juhtgruppi, üks 20-25 inimest, viisin 8-3 päevaks sinna Käsmu ja ütlesime, et nüüd arutame, et mihukest laeva meil oleks vaja, mis oleks see, mida reisja tahaks, mihuksed karjutid, kui palju restorane, kui palju paare, kui palju seda, mida veel, kas paare edasi, eks ju. Ja kuna kõik oli seal kaugel, eks ju, ja keegi ei saanud ära minna, eks ju, siis kõik mõtlesid kaasa ja siuke 2-3 päeva siukest seal istumist, eks ju, tähendas seda, et me tulime sealt ära ja me teadsime enam vähem, millist laeva me tahame ja siis me selle arusaamaga läksime tehaste juurde.
1: kui suur investeering tavaliselt üks laev oli selles mõttes, et kui palju ta näiteks laenukoormust kasvatas Tallinkil või...
2: Või ka väga palju, ütleme, romantika maksis 134 miljonit. Tookordsetes hindades, ma arvan, praegustes hindades oleks mingi 250. Ja, et iga väga suur
1: hind. Et nende käsu arutelud juures alati oli ikkagi see ka, et kui palju ta meie laenukoormus kasvatas,
2: kas
1: finanseerida.
2: Ja seal oli ka nii see pool, kes teenindab, kui ka see pool, kes finanspool, ja ka tehniline pool oli seal. Praegu õnneks ei ole enam olnud, ütleme, siin nii palju jääd, aga vanasti oli ikka seda, et ma mäletan seda, kuidas me ükskord seitsime jaanuaris vana Tallinnaga siis sõitsime Soome turismimessile ja jää oli nii paks, et vana Tallinn jäi jäässe kinni. Ja tagant tuli meloodia, kes lükkas jää ümber ära, et me saime lahti sealt.
1: Et meloodial oli jää läbivuse võimekus suurem.
2: Yeah.
1: Ja kes on nüüd see peamiselt finanseerinud Tallinki suuri projekte?
2: Algul Eesti pangad ei olnud võimelised finanseerima siuksi projekte. Ja kuna Eesti merelaevandust oli varem finanseerinud Hamburg ja Landesbank, kes oli siis tookord Euroopa üks juhtivaid laevandusfinanseerimise pankasid, siis kuna Toivo Ninnas teadis seal paljusid inimesi ja mina ka, siis me pöördusime nende poole ja nemad olid need, kes tulid nagu esimestena kaasa. Ja siis nemad juba tõmbasid pärast kaasa Nordea ja teid.
1: Kes veel?
2: SEB, Swedbank, kõik on olnud kaasa pärast, aga esimestega jah. Kui kõige esimese laeva, mis me ostsime, mis oli väga väike laeva, mis maksis 2 miljonit dollarit tookord, ehk see oli Tallinki Ekspress 1, selle finanseeris tookord Eesti Ühispank.
1: Aga teie loo juurde tagasi tulles 2015 otsustasite, et Tallinki juhtimises taandute, hakkasite nõukogu esimeheks, oli see õige aeg selle otsuse tegemiseks?
2: Kunagi ei tea, kas on õige aeg või vale aeg, aga tookord ma arvasin niimoodi, et võibolla laseks teistel ka nagu proovida ja niimoodi see kokku lepitud ja ma arvan, et egas mul ma ei kahetse seda sellepärast, et on alati kaks võimalust, üks ju kas surra oma tööpostil või siis nautad natuke elu ka ja kui ma ikkagi Tallinkit juhtisin, siis minu tööpäevad olid ikka väga pikad, eks ju. Mul ei olnud mingit normeeritud tööpäev, ma töötasin kogu aeg, eks ju. Praegu ma olen kursis kõigi Tallinki ja Infortali asjadega ka, aga ütleme nagu strateegilisel plaanil, mitte enam igapäevaselt, iga väikse asja juures.
1: No teie kohta on öeldud, et te siiski ka nõukogu esimehena ikkagi tahtsite võimalikult palju kursis olla ja ka andsite nõu ja öelda, ei olnud nii passiivne, ainult selline formaalne nõukogu juht, vaid ikkagi väga, väga sisuliselt.
2: No jah, sest et nõukogu juht on väga erinevad. On nõukogu juht, kes on nagu palgatud. Eks ju, ja, mina kui nõukogu juht ja kui ka Tallinki Infortari suuri omanik saan siiski öelda, et see on ka minu omandus, nii et ma tegelen
1: oma avaradus. Kasvatamise eest tuleb ise seista.
2: Just. Ja.
1: Mis nüüd Paavo Nõgena siis ettevõtte juhtimises puudu jäi?
2: Ei, puudu ei jäänud küll midagi. Et Paavo tuli juhtima firmat, kes õitses ja kus võis ainult maasikaid mappida. Ja siis üks hetk, 13. märts.
1: 2020.
2: Jah. Me olime Paavo sünnipäeval Kohtla-Mõi saarel.
1: Taimaal.
2: Taimaal, jah. Ja siis tuli äkki kõne, et te peate laevad kõik seisma panema. Ja see oli šokk. See oli tõesti šokk ja väga palju närve ja kõike muud. Tuleb öelda, et me siiski tulime sealt hästi välja ja see on väga paljuski Paavo teene.
1: No nagu me hiljuti ka lugeda saime Eesti Ekspressi artiklist, millised Paavo Nõgene tööpäevad siis olid ja kui palju tuli siis otsustada ja kui palju tuli muretseda, et finantsiliselt ikkagi see miinus ei läheks liiga suureks.
2: No see miinus oli ikka väga suur. See miinus oli ikka 100 miljoneid. Et ei ta oli ikka väga, väga suur. Aga noh, ütleme, et, ega Paavo ei olnud üksinda seal juures, eks ju, et oli juhatus. Mina olin Paavoga iga päev kümneid kordi. Me olime küll erinevates maailma jagudesega, aga tänapäeva tehnika juures suhted alati kogu aeg, nii et seal on nagu mingid küsimused, et nii palju kui võimalik me Paavot ka toetasime ja noh, ma ütlen, et samamoodi suur aitäh Eesti riigile, kes tookord, Eesti valitsusele, kes tookord tuli ka appi, eks ju. Õnneks olid valitsus tookord inimesed, kes said aru, eks ju, et kui kogu Euroopa aitab oma firmasid, siis tuleb Eestil ka seda teha.
1: Anti laenu ja samas maksite selle laenu isegi kiiremini tagasi, kui tähtaega oli.
2: Anti laenu, jah. Kus juures, ütleme niimoodi, et me seda laenu tegelikult ei kulutanud, eks ju. Aga see laen oli nagu puhver selleks, et finansseerivatel pankadel oleks nagu kindlus, et valitsus tuleb kaasa ja see oli eelkõige see kindluse andmine, mis oli kohutavalt tähtis, eks ju.
1: Nii et te pidite veel ekstra võtma ka pankadest korona ajal elus püsimiseks laenu.
2: Ja
1: kui palju?
2: Ma ei mäleta, kui palju see laen oli. Mitte ainult pankadest, ka Infortari omanikud ja eelkõige Infortar pani oma kapitali sisse palis palju raha. Ikkagi kümneid miljoneid. Nii et raha pandi sisse. Isegi seda raha kõike ei söödud ära. Aga see oli kõik selleks, et oleks olemas puhver, et kui läheb veel hullemaks, et siis jäädakse ikkagi ellu.
1: Aga teie teadsite nüüd juba mõni aeg tagasi, et Paavo tegene hakkab lahkuma, et olite sellest rääkinud.
2: Me olime seda arutanud ja ma peale selle, et meil on tööolane suhe, ma arvan, me oleme päris head sõbrad ka, et jah, me olime seda arutanud.
1: Kuidas te selle teate siis vastu võtsite esmakordselt, kui ta hakkas seda rääkima? Üritsite ümber veenda, et ikkagi...
2: Ma paar korda ütlesin talle, et hetkel ei ole veel õige aeg, et räägime sellest poole aasta pärast ja nii edasi, eks ju, aga noh, üks hetk sain aru, et ta juba räägib mitmendat korda seda. Kui ta tunneb, et ta ei suuda nii palju panustada ja ta on väsinud ja tal on võibolla mõningaid probleeme, eks ju, tervislike kas või siis noh, ma ei saa ju lasta inimesel ka haiglasse minna või midagi iganes. Need kõiki aspekte nagu kaalutades ma arvasin, et okei, räägime siis sellest.
1: Teie nüüd olete finantsist ja uus juht on samuti finantsist Peep Jalakas. Kas siit on nagu võimalik välja vihjet lugeda, et sellist finantsisti vaadet on ikkagi ettevõttel juurde vaja, et need majandustulemused ka peaks selgemalt jõulisemalt paranema?
2: Ma arvan, et eks see ongi sinus soid, mis niimoodi peakski käima. Nagu firmades, nagu, võibolla nagu ka riikides, eks ju, et üks kord juhivad nagu rohkem humanitaariat, teist korda rohkem finantsistid ja ma arvan, et see on see õige ja kaalutud kesktee, eks ju.
1: Aga mis see optimaalne selline tase on, et kuidas majandustulemused paranema peavad, kui me võtame need näiteks 2025, need rõõmu teile ei teinud, mida te ise omanikuna
2: Me oleme börsifirma ja selle pärast ma nagu saan öelda seda, mida me oleme avalikult börsile välja öelnud. Ja me olime öelnud välja, et meie tahame, et Tallink oleks kasvav firma, meie tahame, et Tallink teeniks kasumite. Me tahame, meil on kolm põhilist asja, mis on peamised meie jaoks. Meie klientide heaolu, meie aktsionäride rahulolu ja meie töötajate rahulolu. Need kolm asja peavad olema tasakaalus ja kui need kõik kolm on tasakaalus, siis on nii väga hästi.
1: Uusi suundi, uusi teenuseid töötate ka välja, tulete turule.
2: Ma just ütlesin, et me tahame, et Tallink areneks ja areneks edasi jõudsalt.
1: Aga mida konkreetselt tulemas on?
2: No, seda siis börsiteatest kuulete.
1: Aga samas on ka valdkondi ja suundimisega pole hästi läinud. Burger Kingi frantsiis on miinust tootnud, taksoäri ei tasunud ära, ei hakkanud käima.
2: Burger King saab plussi varsti ja ma arvan, et ma seal nagu probleemi ei näe. See alguses olid siuksed kasvuraskused, aga see saab korda, ma olen selles päris kindel, üks ju seal ma nagu suurt probleeme ei näe. Meil on olemas kindel strateegia, kuidas me seal edasi läheme ja me jõuame. Me ei jõudnud nii kiiresti kasvumisse, nagu ma oleks lootnud, aga me seal me jõuame kasvumisse. Taksoäri me lõime üldse sellepärast, et tookord, kui me selle lõime, tegelikult oli nii,

0: taksoäri. Ega me taksoäri ei olnud, ei olnud halvasti ju iseenesest, eks ju. Ainult, et siis kui tulid turule taksod, kes enam ei pidanud maksma makse ja meie maksime neid makse, siis me saime aru, et niimoodi ei ole võimalik töötada.
1: Et Bolti peate silmas?
0: Jah, Bolti järgega, jah. No, nii et kui riik on siukse seisukoha võtnud, siis noh, okei, okay, ja me mõtlesime, et me ei hakka pead vastu seinuma peksma, eks, ja palju lihtsam on äri kinni panna. Ja
1: et Boldi, Boldi
0: nii, et taksoäri ei läinud mitte pankrotti, me lihtsalt panime.
1: Paliti kinni, aga võib öelda, et Boldi ja Boldi taoliste tegijate tõttu turul.
0: Jah, ja, seda küll, jah.
1: Enne kui läheme elukoha juurde, hobide juurde, teie oluliste teemade juurde, teel, mis te elus on peale äri, ma tahan küsida investori vaatest. Mõni investor on niimoodi öelnud, olen ise kuulnud, et Infortari aktsionärine on selline hea tunne, ettevõtte areneb, 5+, oli õige otsus osta Infortari aktsiaid, aga Tallinikega kuidagi on see mure ja häda kogu aeg läbi kumamas. Üks on nagu viieline, üks on ja teine on nagu kaheline, et kuidas te tunnete, kui nii öeldakse?
0: No, esiteks, mis võtub Infortari aktsiasse, siis noh, Infortaril on vist praegu mingi 6-7000 aktsionäri. Eraisikult, ütleme niimoodi, ükski fond, ükski Eesti fond Infortari aktsia ei investeerinud.
1: Huvitav, miks?
0: Küsige.
1: Uurime.
0: Küsige. Infortari aktsia tuli turule 26 euroga ja maksab praegu, ma ei tea, 46, ütleme niimoodi. Plus Infortar on maksnud iga aasta 3 eurot dividende. Nii et jah, parema tootlusega aktsiat ei ole olemas.
1: Ei
0: Tallinnas kindlasti mitte.
1: Mis ja tõesti, jah, Infortar on tõesti 5 plus.
0: Mis puudub Tallinkisse, siis Tallinki aktsia maksab 60 senti umbes. Kui sa ostad 60 sendiga aktsia ja sa saad aastas 6 senti dividende, ehk 10% on tootlus, siis minu arust on väga hea tootlus.
1: Et ilma aegu virisevad need Tallinki aktsionärid ka.
0: Kes väidab teist pidis, siis noh, siis nad ei pea Tallinki aktsionärid olema. Siis vaadaku, kui palju teised maksavad dividende, mitu protsenti on tootlus mujal, eks?
1: Hüva, ja viimane Tallinki kohta küsimus. Te olete turul kõige kallima piletinnaga reisijale Läänemerel Eesti Soome vahelt kindlasti ja ka kaubavedudes, et jääbki see nii, et odavad piletinda ei maksa oodata.
0: Mis on odav pileti hinda? Meie kõige odavam pileti hinda on minu arust 9 eurot ülesõit.
1: See on väga odav.
0: Jah. Viikarid müüvad 5, eks ju. Ja see on niimoodi, et inimene võtab takso kuskilt sealt Lasnamäelt, sõidab 14 euroga või 13, või ütleme 8, kas või. Sõidab siis sadamasse ja siis sõidab see 6 euroga üle, eks ju. Kunagi üks ajakirjanik, ma ei hakata nime ütlema, kirjutas, et Tallinki teenindus on alla läinud, sest enam pole musta kalamarja Rootsi lauas. Me võiks panna musta kalamarja küll uuesti Rootsi lauda, aga siis Rootsi laud maksaks ka 150 eurot õhtusööd.
1: Siis tuleksid järgmine ajakirjanik, kui ütlesid, miks teil nii kallis?
0: Ja keegi ei osta.
1: Ja,
0: et alati on hinna ja pakkumise suhe peab olema tasakaalus. Meie teenused, mis meie pakume, meil on palju paremad laevad, meil on palju parem teenindus, meil on palju paremad graafikud ja me oleme turuliidrid. Alati kõik teised turul jälgivad, mis turuliidelt teeb ja alati püüavad võita ainult sellega, et saavad pakkuda, kuna neil on kehvem teenindus, kehvem graafik ja kõik muu, nad ainult saavad pakkuda odavamat piletit.
2: Käimas on saade tipkohtumine, kus on täna külaliseks Enn Pant. Peale pausi jätkame.
3: Tipkohtumine. Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine

0: Tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti Ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted. Tippkohtumine.
7: Jätkub saade Tippkohtumine, kus täna on külaliseks Tallinki suuromanik ja nõukogu esimees Enn Pant. Enne kui jätkame juttu Enn Pandi endaga, helistame Ats Jooritsale, kes oli pikaaegne Tallinki Rootsi üksuse tegevdirektori asetäit ja hilisem tegevjuht.
8: Kui ma ütlen, et ma tunnen Ennu 30 aastat, siis ma eriti ei valeta. Sest alati sellest, kui ta Tartust Tallinnasse tuli, me juba sattusime ühistesse seitskondadesse. Ja noh, viimased ligi 20 aastat töötasin tema tiimis Tallinkis, nii et võib öelda, et tulen üsna hästi ja päris pikalt.
7: Ja kuidas ta on siis meelde jäänud?
8: No meelde on jäänud muidugi toreda ja huvitava juhina minu jaoks vähemalt. Eks inimesed on ja arvamused on erinevad. Aga ma tooks üles niisuguse aspekti, mis kaasub alati juhtidega, eriti veel omanik juhtidega. Nad kujundavad väga paljuski ettevõtte nagu sise mikrokliima ja seda kultuuriga, mis on oluline, mida kõik järgivad, mida kõik tähtsaks peavad. Ja meie aeg oli see ja on endiselt edasi Tallinkis on tennis. Nii et ma mäletan, kuidas me kõik algus aastatel sibasime reketid käes algajad tippjuhid, et seda palli üle võrgu saada võtsime tunde ja kõik. Ja aastatega läks ju natuke paremaks, eks ole. Ja kõik, kes on juurde tulnud, on saanud selle värvingu ja selle pitseri endaga kaasem. Ja ma arvan, et nii-öelda teambuildingu, managementi teambuildingu, sisemise sõpruskonna loomise poolest on see üks ütlemata hea võtte olnud. Ja ma tean, et see läheb neil praegu edasi ka. Kui kuskil 15 aastat tagasi oli Enn väga tihedalt seotud Taiga, ja Tai kuningas määras ta Eestisse haukonsuliks ja kuna see kontakt kõik jooksis siit läbi saatkonna Rootsis, siis jäi see nii või teisiti paljuski minu lauale lükata ja koordineerida. Ja need olid päris toredad aastad, kui me korraga tõime siia Läänemerele, tõime Tai laevadele Tai toidud ja Tai kultuurifestivale ja ja sealt kultuuriminister saad selle lennukiga terve tantsutruppi Baltic Queeni peale hüppama ja siis arenes mõte edasi, kuidas seda Infortar ja Tallink hakkasid, et teeme Tallinkis või Tallinnasse ka Tai restorani oma Nok-Nok on siia maani käigus ja läheb hästi. Aga muidugi jällegi see starne ahela, värske basiilika ja mis iganes maitsainete saamine Tallinnasse läbi Rootsi, see jäi siia meie kalda peale. Nii et, oli päris tore nii-öelda töökõrvalt numbrite ja reisijate kokku saamise koha pealt oli ka seda Tai basiilikat ajada.
7: Jätkub intervjuu Enn Pandiga.
9: Kus kohas te täpselt elate, kui tohib küsida? Eestis mitte, aga on räägitud siin Taist olete rääkinud ja on räägitud Hispaaniast ja...
10: Mul on kolm kodu, mul on Tallinnas maja, mul on New Yorkis korter ja mul on Bangkokis korter.
9: Te kuidas see jagunud, kui palju, kus umbes olete?
10: No, ütleks niimoodi, üks kolmandik.
9: Igal pool üks kolmandik. Ja Eestis ilmselt siis see ka soojamal ajal, ja. Suvisel ajal.
10: Ei, aga ma käin ikka Eestis kogu aeg. Ma käin vähemalt kuskil nädal kaks, kahe kuu jooksul olen Eestis ka.
9: Kuidas sa New York ja Bangkok siis tulid nagu niimoodi elukohtadena? Miks just need kohad?
10: Kuidagi moodi juhtus niimoodi lihtsalt. Taalist juhtubki siukse asja. Mul tookord New Yorkis elas mu väga hea sõber, Neeme Raudu. Ja varem ma kogu aeg peatusin Neeme juures ja siis kui mul tekkis esimesed oma siuke vaba raha, siis ma mõtlesin, et kuhu seda investeerida ja Neeme soovitas mulle, et tosta korteri New Yorki, et igal juhul ja siis ma ostsin ühe väikse korteri New
9: Yorki. Ikka Manhattanil.
10: Ja on Neemest 100 meetrit, eks? Ja ma saan esimest seal külas üle tee, eks? Ja.
9: Ilusa vaatega ja arvast korda. Ja see on juba siis, ma saan aru, 20 aastat tagasi suhetada ruumes.
10: Ja, 2008.
9: Ja Bangkok tuli siis...
10: Bangkok tuli kuidagi, et ma pärast... Ma olin käinud Tais varem ka ja nii edasi, eks? Ja me käisime, aga me olen nagu mõelnud selle peale, aga siis kuidagi, et moodi üks hetk, jah, tuli Bangkok ka, eks? Mulle meeldis Tais kliima, inimesed, toit eriti. Ja siis, kui ma nägin neid Bangkoki hindased, eks, mis eriti tookord veel kinnisvara hindased, mis olid igagi, praegu nad on palju kõvasti tõusul, eks, aga noh, esimene korda, kui sa lossin maksis, minu 100 000 euri, eks, umbes.
9: Aga hiljem olete siis... Otsud juurde.
10: Olen vahetanud.
9: Ja. Mis te teete, kui te olete New Yorkis, kui te olete Bangkokis, siis ma saan kokku 2/3 umbes aastast. Kuidas te sisustate neid päevi seal suurlinnades?
10: Ma ikkagi igapäevaselt töötan ka natuke. Ma saan kogu informatsiooni e-mailite kaudu ja nedaseks mul läheb aega, et neid lugeda, nendele vastata. Ma vahepeal istun ikkagi Teamsis ja kuulan ja räägin. Mingi osa läheb selle peale, mingi osa ma vaatan niisama ringi ja nedaseks. Ma teen sporti regulaarselt.
9: Tennis nii kui nii, nagu me teame.
10: Ja.
9: Veel midagi.
10: Gym. Peale tennis spordisaal ka nii, et...
9: No see on täpselt see, mis te ütlesite intervjuu alguses, kui 2015 lõpetasid ettevõtte juhtimise, et elu saaks nautida ka, mitte minna elu lõpus lihtsalt oma tööd tehes otse sinna teispoolsusesse. Sa oled saanud nautida siis viimased 10 aastat?
10: Olen küll, jah.
9: Kas Eesti kliima on see põhiline, et miks Eestis nagu ei saa täielikult nautida või on veel midagi?
10: Ei tea, aga mulle vahepeal meeldib Eestis ka olla, aga Eesti on midagi nii väike, siin on selle võibolla praegu enam mitte vanasti mind tunti Eestis päris palju ja mina Eestis ei käinud kuskil eriti väljas. Mul on natuke meeldib see, et ma olen mitte keegi nii New Yorkis kui Bangkokis.
9: Aga Bangkoki ikka kolmanda maailma riigina küll palju arenenud nii edasi, aga just sellise vaesuse ja võibolla ka sellise segadusega või kuidas selle kohanud olete?
10: Bangkok ei ole mingi vaene ja Tai ei ole mingi vaene. Ütleme niimoodi, kui aus olas ikkagi, Tai on ikka muutunud päris kalliks riigiks, kui me nüüd võrdleme seda, et kui me seal vaatame ümberringi Lao või Kambodža või Myanmar, siis ütleme, et niimoodi, et kui Myanmari töötaja, eriti just sealt ehitussektoris, kus nad ehitavad, kui nemad saavad mingisuguse tais mingi 3000 patti, mis on umbes $100 palka, siis sellest nad saadavad ühe kolmandiku ja siis $30 sinna koju ja selle kojus, kui selle $30 eest elab seal mingi 10-liikmeline pere terve kuu nii ära, et nagu et seal on see vahe, eks ju.
9: Ja aga Tais ei võimalik ei ole sellise raha eest elada.
10: $30 eest ei ole võimalik elada, aga ütleme, et mingi sun, ega Tais on võimalik ära elada ka väga odavalt.
9: Aga teie elate seal luksuslikult, kuna seal on võimalik elada luksuslikult või sõidate ka, ma ei tea, Skytrainiga ja jalutate lihtsalt tänaval ja sõite tänavatoitu või kuidas te seal elate, kui te seal...
10: Nii ja naa. Skytrainiga siin on sellepärast, et autoga ma ei viitsi sõita, ma ei viitsi istuda ummikutes, eks ju. Skytrainiga on lihtsalt mugavam, eks ju. Saab kiiremini kohale.
9: Aga autojuht ja poristajad ja sellist, mida seal kandis jõukavad inimesed kasutavad.
10: Koristajam on, jah.
9: Aga Eesti osas nüüd. Mida Eestis peaks tegema riik või valitsus teisiti või kuidas Eesti elu kindate, kui vaatate niimoodi natuke kõrvalt juba?
10: Noh, vahepeal ongi väga hea kõrvalt vaadata, siis nagu näeb võibolla isegi paremini, eks ju, kui seest, eks ju, sest et sees meile tundub, et kõik on jälle nii halvasti, eks ju, aga kui sa nagu kõrvalt vaatad, siis vaatad, et ei olegi nii halvasti tegelikult, et lollusi tehakse igal pool, eks ju, ja meil ei ole need lollused isegi nii palju tehtud, eks ju, võrreldes nagu teistega, eks ju, et kui me vaatame praegu Ameerikat, kui palju praegune administratsioon võtab rumaleid otsuseid vastu järjest või ma näen Tais, kui palju Tai võtab vahepeal rumaleid otsuseid vastu ja edasi, eks ju, siis meil need rumaleid otsuseid nii väga palju ei ole. See võibolla see meretuulepargid olid siin. aga õnneks lõpetati ära ja ei läinud üldse midagi nii palju maksma. Mujal makstakse selle eest väga palju ja siis alles saadakse aru.
9: Nii et tegelikult Eesti on osalt täitsa õnnestunud riik ja koht elamiseks.
10: Jah,
9: saate
10: nii saan küll, sest et kui me vaatame seda, et kui palju kasvõi GDP-st meil on kui palju on laenukoormus GDP-sse, siis ei olegi vist eriti palju riike, kellel see oleks nagu väiksem kui meil ja nii edusud, et
9: 2-5 kanti visiga alla selle veel.
10: Jah, oma arvan ka, jah. Ja noh, ainuke rõhmat, et see riigi aparaadi jätkuv paisumine, see võib olla natukene halb, et tegelikult peaks see riigi aparaati natuke rohkem kokku tõmbama, sest et meil on lihtsalt juba tööl inimesed, kes ei tea ka, millega nad peaksid tegelema ja mõtlevad välja asju, millega tegelda.
9: Kuidas te vaatate kolleegide teiste suurte ettevõtjate omalike tegemisi?
10: Eks ma ikka loen ja vaatan, mis nad teevad.
9: Näiteks, mis Parvel Brudsil teeb, kuidas teile tundub, kui võtta tema võiks see meede tegevus ja...
10: Mis ikka ei tea, mis sa teeb.
9: Selge, siis ei ole mõtet rohkem küsida.
10: Kas see on see Big Panga omanik?
9: Jah. Hüva. Aga milline peaminister on parim olnud?
10: Andrus Ansip, ma arvan, eks ju?
9: Miks?
10: Tema ajal oli nagu suhtkoht nagu selge arusaam, eks ju, mida nagu valitsus kavatseb teha, eks ju, et ega ma arvan, see on nagu kui ma vaatan nagu majanduse seisukohast, aga võibolla ka inimeste seisukohast, et lihtsalt hea on teada, eks ju, mihuke on see riigi suund, kuhu pole me liigume ja mida me teeme, eks ju, et kui see see stabiilsus, eks, kui sa tead ette, et siis sa saad ka planeerida nagu, mitte ainult majanduselu, sa saad ka oma isikliku elu nagu planeerida. Ja ma arvan, et see annab sulle kindlustunde.
9: Et see on selline kriitika viimaste valitsuste või viimaste aastate kohta.
10: Eks iga valitsus on teinud siukese asju, eks, aga ütleme, et, no, et vahepeal nüüd oli see, nüüd on nagu maha rahunenud, eks, vahepeal oli seda festivali nagu liiga palju, eks.
9: Kus teie tennisarmastus alguse sai? Eesti kliimasse väga hästi ju tennis ei sobi isegi, et pool aastat ju peab sise ruumides mängima.
10: Kunagi me Ain Hanschmidtiga lõime Eesti ühispanka, siis Ain elas Haapsalus ja kutsus mind seal Haapsalus. Me käisime ta teenist mängimas ja ta õpetas mulle natukene. Ja siis ma hakkasingi sealt nagu natuke pihta ja Haapsalust oli ka Kaia pärit. Ja siis kui Kaia oli siis selline tõusev täht ja Kaia isa ütles, et Kaial pool puudub raha, et jätkata tennist ja siis me Ainiga arutasime, et aitaks Kaiat. Ja siis ma hakkasin Kaiaga kaasas käima tennises ja käisin päris palju turniiride Kaiaga kaasas.
9: Mitte ainult toetaja, vaid lausa hakkasite manageriks, nagu on öeldud.
10: Noh, ma ei tea, kas manageriks. Manager on nagu palju öeldud. Jah, ma püüdsin teda aidata nii palju, kui ma sain. Eks ju, nii palju, kui ta tahtis. Eks ju. Aga jah, ei, me saime pikk aega, me saime väga hästi läbi. Ja
9: tahase päeva nii?
10: Jah. Ma küll arvan.
9: On öeldud, et Kaja Kanepi oli selline ikkagi väga põikpäine, selline, et ei võtnud kuulda inimesi teadis ise, mida teha.
10: Kas ta ise teadis, aga no ütleme, et tennisistid on igasugused, ma arvan, üksikala inimesed ongi väga suured egod ja nad peavadki olema, sest kui sa ei ole, siis sa sisul üle ka ambitsiooni, eks ju. Ja kõik nad on olnud suured egod, Kaia või Jürgen või Anet, või, aga see on loomulik ja täpselt samamoodi nagu ka iga ettevõtte juht on suur ego, eks või iseenest, eks, siis muidu seal oleks nagu siukest powerit, et ettevõtet juhtida või.
9: Teie ka siis olete?
10: Kindlasti, jah.
9: Siis tähendab seda, et teil on ka mingid kindlad arusaamad põhimõtted, mille eest seisate ja kus te järele ei anna, mis need põhimõtted on või mis need arusaamad on, mis muudab teid põikväiseks, mis muudavad egoistiks.
10: Ma ei usku keelda. Ma ei tea. Mul ei meeldi, kui inimesed valetavad, kui ajavad lolli.
9: Aga kui nad suudavad ära petta, kui nad on sellised head müügimehed, nagu Stolen Eri kunagine soomlasest juht.
10: Targad inimesed said kohe aru, et see, mida see Tero, mis ta Teros
9: Taskila
10: rääkis, et see ei kõlba kuskile, eks ju, no. Aga samas jälle, et see on huvitav see, et ma enne ütlesin, et kadedus on vahepeal siuke isegi hea asja. Kunagi me tahtsime ju osta Infortariga, mina ja Ain tahtsime osta Stolen Eri. Ja me isegi rääkisime tookordse majandusministriga. Ma arvan, ta teab, kes seal. Ja nii palju, mina ei tea, kas see vastab tõele või ei vasta, aga nii palju, kui ma olen kuulnud, oli ministeriumis väga suur hirm, et me saamegi hakkama ja tõmbame ta sellest miinusest välja ja siis see oli mõte, et ärve Pandile ja Hanschmidtile küll müü, eks ju, noh, et
9: nii, et
10: praegu mõtled, et võibolla, kui vaadata kogu seda, eks ju, võibolla läkski hästi, eks ju.
9: Et esialgu olite petund, et ma saan aru, et siis nagu teie tunnet on, et kadedusest ei tahetud müüa, aga tagantjärel tegelikult on isegi hea, et oleks võibolla põletanud ka teie raha päris palju.
10: Ja võibolla, jah, no see on see kuulus lause, et kui tahad miljardarist saada miljonäriks, siis osta lennu.
9: Osta lennu firma, jah. Aga tennist oma isiklikust rahakotist olete tuletanud elus kui palju?
10: Me olen kokku löönud, aga noh, soliidselt.
9: Ei kahetse?
10: Ei. Ma arvan, et ma jäängi toetama. See oli nagu küsimus. Tennist mulle tõsiselt meeldib ja me oleme nagu võtnud, me oleme nagu, noh, mina ja Aines, meid on väga nagu lahutamatud selles mõttes, eks, et me oleme nagu vaadanud seda, vaata, sporti Eestis nagu riik eriti palju ei toeta. Tänu sellele, ma arvan, tänu sellele on ka Eestis nagu ettevõtete maksukoormus nagu madalam. Ja siis ma arvan, et firmad peavad ise nagu võtma mingisuguse sotsiaalse vastutuse. Ja meie oleme selle võtnud enda jaoks ja defineerinud enda jaoks, et Tallink ja Infortar peavad üleval Eesti tennist ja Eesti golfi. Me oleme seda teinud juba, noh, ma ei tea praegu, ütleme ala 15 aastat.
9: Ja tennis osas on ka ju edu ja häid tulemusi olnud ikka alates juba Maret Anist ette näidata ikka palju ja palju. Keegi, kes enne tennist ei teadnud, siis nüüd teab kindlasti tavaline inimene ka.
10: Jah, noh, me ei saa nõuda, et meil oleks iga aasta keegi seal top 10 või top 100, eks ju. Aga vaadata seda, kuidas on arenenud ja nii edas, eks ju, kui palju on Eestis tenniseväljakuid tekkinud ja kui palju on harrastajaid, siis mida rohkem on harrastajaid, seda rohkem tuleb ka tippe tulevikus. Niimoodi, et...
9: Eesti tegemängijatest kellele kõige rohkem ise loodate praegu või usute temast?
10: Kui ma nüüd kedagi ütlen, siis
9: teised ütlevad, miks teda ei ütle?
10: No, ma ütlen ühe nime, siis Liisa Anikina.
9: Nii, kes ei tea, siis uurib ja saab kindlasti teadma, mida on tuleviku tegi.
10: Tema tundub, et võib jõuda väga kaugele ja ma ise loodan, et vähemalt sinna, kus oli Kaia ja Anett, aga äkki oli rohkemgi seks. Aga mine tea, eks keegi ei tea, ta on nii noor, et...
9: Toetate teda nii Infortari kui Tallinkiga ja... Aga maailmastaaridest... läbi aegade. Olete te Federeri mees või Nadali mees või...
10: Federeri.
9: Ja...
10: Ta on ikka siuke tennise suur gentleman.
9: Ja just nimelt. Lisaks heale mängu tehnikale veel ka gentleman täpselt. Juba, kaua te jätkate aktiivsena? Olete nõukogu esimees ja mõtlete kaasa.
10: Omanikuna sa iga juhul tahad kogu aeg teada, kuidas su vara, mis seisus su vara on ja sellepärast ma arvan, et seal nagu ei ole küsimust, et ma arvan, et jätkan.
9: Aga omanikuna, kellele jääb see suur omandus, et ütlesid, et rahast on nagu üks kõik, et sas võiks ka ju, kas on sama hea, kui võiks ka ära anda, kellele kunagi annate?
10: Ma ei ole selle peale mõelnud. ei tea, mul ei ole kavas testamenti teha veel nii pea, eks ju,
9: aga ma saan aru siis, et teie raha suurt ei kuluta seda võimalus, mis teil on, selles mõttes ära ei kasuta, et luksusautosid irmkalleid mingisuguseid jahte või eralennukeid ei ole
10: ka kaos.
9: Aga mille peale siis kulutate, no mida kõmetigi ju peab see, mingit rõõmu peab see pakkuma see, et on võimalus osta asju või teenuseid?
10: Ma reisimise peale kulutan, eks see.
9: Mis lennufirmaga lendate tavaliselt? New Yorki ja Bangkoki?
10: Finnair.
9: Need Finnairi kuldkliendiga on tegemist siin.
10: Loom.
9: Ja isegi. Ja, aga lendamine, veel midagi?
10: Ei, ma.
9: Tennisevarustus ei ole väga kallis.
10: See ei maksa, ei oleks kui midagi. Et, eks. Mida on lendamine? Reisimine. Üldiselt, jah. Sest, et, noh, jah, ma ikka püüan nagu reisida ja vaadata asju. Ja nüüd just käisime jaanuaris me käisime mina ja ma abikaasa ja õde oma perega ja Paul iga kaasas. Me sõitsime, käisime laevareisil Melbourneist läbi Hobarti ja Uusmeremaa 2 nädalat.
9: Aga mis üldse on need kohad, kus on siis reisides, mis on teile eriti meeldinud maailmas, kus nagu kõige südamesse läinud?
10: Neid kohti on väga palju. Maailmas on nii palju ilusaid kohti, neid ühtesega võrrelda on väga.
9: Aga kuhu siis tagasi lähed, ütleme peale veel siis elukohtade?
10: On palju kohti, kuhu tahaks minna. Tahaks uuesti Alaskale minna. Tahaks sõita läbi võibolla kogu Patagoonia.
9: te olete siis seda tüüpi, et rendite auto ja sõidate ise kas või isegi tuhandeid kilomeetreid.
10: Ja.
9: Näiteks Argentiinas või Ameerika Ühendriikides, kus on ruumi sõita.
10: Ja. Et neid kohti on palju, kus selle, meil on veel Euroopaski nii palju asju vaatamata. Et...
9: Kui ma võtan nüüd tava isegi äripäeva raadio kuulaja, kes meie saadet kuulab, siis vaatamata sellele, et on tegemist edukamate ettevõtliku inimestega, siis ikkagi ka valdavalt nende seast enamusel ei ole sellised võimalusi, et elada New Yorkis ja Bangkokis kolmandiku aasta ajast. Tahaks ka elada tervislikult, õnnelikult, tahaks ka puhata nagu niimoodi nagu teie olete oma elu osand seada. Et kas saab ka nii, et ei ole nii suur omanik?
10: Mina ei tea, kui ma loen kroonikat, siis ma vaatan, et Eestis on väga palju inimesi, kes elab sõiks teluvas. Ei, mina ei ole õige nõu enda kellegi. Iga üks peab ikka ise oma elu seadna niimoodi nagu ta oskab ei taha.
9: Tervist, kuidas hoida?
10: Tuleb sporti teha. Ja vaadata, mida sööd.
9: Mida armastate ise süüa?
10: Taitoitu.
9: Mis sealt konkreetselt? No me teame juba Thai ja Tom Ka ja aga kas midagi spetsiifilisema, mida vähem teatakse?
10: Somtam. Igasugune kala. Seal on nii palju toite. Aga mitte ainult taitoitu. Ma mitte ainult ei söö taitoitu. Sa võid ikkagi varieerima. Mulle meeldib ka väga, väga Itaalia toitu. Vahepeal, kui taha, et lihas ma võin ka süüa. Kuigi meil on suur liha sööja, ma on võibolla üks kord kuus söön liha. Ma söön ühe hea tükki liha.
9: Aga Eesti? Kartul, kaste? Hernne supp?
10: Ei. Kui ma Eestisse tulen, siis ma püüan süüa siin kohaliku toitu siukest heeringas kartuli ja hapukoorega ja ma ei tea, värskega hapukurk. Üks parim, mida Eestis on saada. Aga jah, ei.
9: Eestis on teil sõpru lähedas inimesi palju või vähe?
10: On ikka mõningad sõbrad. On mõningad sõbrad ja mu õepere on siin. Mu ema on siin.
9: Ja viimane küsimus traditsiooniline, et milline kõnekäänd või vanasõna teid iseloomustab kõige rohkem, mine looksite välja. See on ka meil selle intervju ette juba antud eelnevalt, et olete saanud veidi mõtiskleda. Tavaliselt me siin küsime saates selle küsimuse.
10: Ja okei, okay, ma kõtaks hästi niimoodi äkki, et tasas õuvad kaugule jõuad.
9: Teie puhul on seda näha. Ta on kaugele jõutud.
10: Võibolla.
9: Aitäh selle intervju, Sten Pant.
10: Aitäh.
11: Tippkohtumine. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäev eetris.
1: Tere head Äripäeva raadio kuulajad ja lugupeetud kolleegid. Algav saade Äripäeva eetris. Meil on käsil lühike ärinädal, sest töörahva püha 1. mai on kalendris jätkuvalt punane. Algavad saadet salvestame neljapäeva ehk 30. aprilli pärastlõunasel tunnil, et siis kuulajale oleks ka teada, millistes ajaraamides me toimime. Eelmisest Äripäeveetris saatest on möödunud päevadesse mahtunud relvastatud mehe tungimine USA presidendi Donald Trumpi valge maja korrespondentide kaalale. Hormuusi väinas jätkub infosõda, naftahind on laes, Araabia ühendemiraadid lahkuvad OPEC-ist, olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid sai ametist priiks, Eesti president Alar Karis tegi riigivisiidi Soome ja on seal poliitikute seas tekitanud siis Eesti poliitikute seas mitmesuguseid avaldusi. Börsi firmad Meil ja Ookeani taga on raporteerinud aga kvartali tulemusi, niisamuti pangad. Nädal sisaldab ka keskpankade intressi otsuseid ja muid toredeid makronäitajaid. Ehk et teemasid on palju, räägime täna nii tulemuste börsi kui ka sekka siis tõrtsu spordi juttu ning anname välja tavapärase nädala võitja kaotaja tiitli. Ja nädalast teevad kokkuvõtte Äripäeva ajakirjanikud Kaspar Viira.
2: Tere.
1: Janno Riispap.
3: Tere.
1: Ja mina Neeme Korv täna saatejuhi rollis. Head kuulemist. Alustame nädala võitja ja kaotaja rubriigist. Oli erinevaid kandidaate. Sõelale jäi selline ettevõtja nagu Endel Sif kui nädala võitja. Ehk et Tallinna linnavalitsus esitas volikogule vastuvõtmiseks Põhja-Tallinnas asuva Meeruse sadamaala detailplaneeringu. See on nüüd olnud menetluses väga pikka aega, 10 aastat on ettevõtja Sif sellega tegelnud ja kui Äripäeva ajakirjanik tema käest küsis, et kuidas ta kommenteerib seda linna otsust, siis ütles, et teen kohe virtuaalse šampanja lahti. Head kolleegid, kas see nüüd ongi siis selline nii-öelda võit, mis nii-öelda illustreerib võib-olla seda Tallinna planeeringute pidurdumist, mis on siin ka väga suureks poliitiliseks kõneaineks olnud?
2: Eks ühelt poolt jah, saan aru, et ootamist oli tal on ju väga pikka aega. Teisalt võib ka vast... Mul on normaalne mulje end sellisest, et kui ehitusmaht on nii suur, nagu ta seal sadamalal on, et sellise ajaraamistikuga enam vähem juba on harjutud, mitte et see nüüd positiivne on, aga...
3: Ja ma ise arvan, et võibolla võiks küll kuidagi linnas see nihe, et ikkagi sõltumata sellest, kes seal parasjagu võimul on, et need planeeringud kiiremini läheksid, et see on... Jälle, noh tõesti, et avab siin virtuaalse šampanja ja loodame siis, et saab kiiresti tegusima ka hakata, et vähemalt arendajad on ju lubanud, et kui planeeringud kiirenevad, siis saab ka korterite hindu alla poole.
1: Ja et saab siis lisand Sif selle klaasi kihisevat mõnuga ära võtta ja noh tegelikult see küsimus, mis ka nüüd siin praegu lauale tuli ka eelmistel kohalikel valimistel oli päevakorral ikka see planeeringute teema. No Ossinovski linnavalitsus tegeles sellega noh väidetavalt mõni ütles, et edasiminekut oli just see planeeringute mõtestatud kiirendamine, aga tõesti, et noh, mis mina ütlen, et tahaks loota, et jälle mingisugused poliitilised kõrvad ei hakka jälle kuskid paistma, et kellelgi on nüüd nagu, keegi saab kiiremini, kes on nagu kuidagi soodsam või mõni teema. Võibolla selle lootusega siis võime selle nädala võitja rubriigi siit koomale tõmmata. Aga üks nädala selge kaotaja oli küll, ma julgen siiski öelda, president Kersti Kaljulaid, nii öeldakse ju meil endise vabariigi presidendi kohta, kes tõepoolest siis Eesti olümpiakomitee täiskogu täiskogul jäi siis umbas usaldushääletuse ohvriks nii-öelda ja teda umbusaldas 61 täiskogu liikmest, kes liiget, kes seal oli kohal, 114 oli neid kohal, sellest piisas. Heideti talle ette läbipaistmatut rahakasutust, Eesti sporti lõhestavat tegutsemist, juhtimistiili, selle ümber löödi meedias väga kõvasti lokku, mida spordialaliidud siis otsustasid. Mida teie ajakirjanikena arvate kogu sellest protsessist, et mis ikkagi seal, mis seal õieti nagu juhtus?
3: No pisut püüdsin sinna siis ka süveneda ja eks tegelikult seda rahulolematus juba sügises saati ikkagi Kersti Kaljulaidi puhul siin erinevad alaliidud ja ka armusliidrid ja ka siis EOK täitev komitee liikmed anonüümselt tegelikult ka siin väljendanud, eks ole, et võiks rohkem tähelepanu pöörata mõnedele, seal EOK liikmetele on oluline see, et ta kuidagi siis rohkem suhtleb otse nendega, noh tegelikult loomulikult paljudel on ka see mõte, et Kersti Kaljulaid, eks ole, et natukene võibolla mõjukam kui Mart Siiman või mõni teine eelnev EOK president. Ja siin on, ma arvan, juhtunud hästi palju selliseid natuke tobedaid apsakaid, mis EOK tugevama kontori puhul oleks tulnud välditavad, et siin kuidas noorsportlased siis novembris ja detsembris enda toetusi kätte ei saanud, lihtsalt selle pärast, et mingisugune, ma ei tea, kas aruande periood kuidagi muutuseks ole, et see ei ole mingisugune vabandus, et oih, näed, meil läks niimoodi, et tegelikult ma ei tea, kas ma võin nagu nii meelevalt sellise võrdluse tuua, aga tegelikult kui sul noorsportlane ei saa oma raha kätte, siis tegelikult teda ei huvita see, et näiteks seal mingisugused EOK juhid nüüd sõidavad täis elektristede skoodadega ja päästavad maailma, eks ole. Et see on rohkem selline võibolla vallavanema roll, et see on nagu tegelikult kommunaalprobleemidega tegelikult, et loomulikult rahvusvaheline esindamine, need sellest on väga tugev kahtlemata, eks ole, aga siin lõppkokkuvõttes on asi ikkagi rahas kinni. Ja noh, seal tegelikult on veel rahas ja segased ka, et muudakski nagu Eesti spordi aegrenkelt ka, et oli jutt, et just kui siin Team Estonia sai vist kõvasti rohkem vist 2 miljonit või siis eelmise EOK noh, juhtimise üleandmise hetkel olla seal vist olnud 1,7 miljonit eurot, mis nüüd kuidagi on nagu arusaamatult kuhugi kulunud. Okei, seal olid mingid kulud juba ette ära läinud, eks ole, nii edasi. Et ma arvan, et see rahulolematus kuidagi siis nende sildarude skandaaliga lihtsalt võimendus ja sealt nagu lendaske see kork pealt ära.
1: Kas sa selle vallavanema näite teid juhuslikult?
3: Ma ei tea, ma mudeldasin peas mõnda inimest, jah, et see selline, et käib ringi ajab asju, eks ole, ja tegelikult kokkuvõttes siis need, kes on sellised abivajad, need väga ei huvita, eks ole, et kuidas abi nende nii nagu otsaselt jõuab.
1: Ja ma viitan lihtsalt sellele, et peamine Kersti Kaljulaidi tagandaja oli Heino Märks, kes on ise ka kohalik poliitik, muidus saue abi vallavanem.
3: Okei, no see oli tõesti, mul see onu Heino läks meelest ära selles suhtes, et
1: ja no ja see viide oli ka kogu aeg selle juures. Kaspar, kui sina kõrvalt ka spordi sõbraliku inimesena kogu selle protsessi jälgid, kas Eesti sport võitis?
2: Mul on isegi tõesti pigem sellise spordivaataja kauge pilguga siin midagi põhjalikumat kui eelkõneleja välja käis nagu raske isegi öelda, sest tõesti minust pigem spordivaldkonna uudised üldisemalt käivad mööda ja igapäeva töö osas seal liiga palju siin ei süvene, aga kui sa küsid, kas Eesti sport võitis, siis seda seni loetu põhjal ei julgeks otseselt väita küll.
1: Aga kokkuvõttes ikkagi veel, et kui palju selles asjas võis olla ikkagi sellist nagu puhast poliitikat või noh , nagu ütleme siin , nagu on ka viidatud , et võib-olla teatud vendeta siin Jüri Ratase teise valitsuse ajast , kui Kersti Kaljulaid oli president ja neil oli ikkagi üsna korralik kana kitkuda , eriti mõne erakonnaks . seesama Heino Märks ju toona oli ka EKRE liige , ta lahkus sealt pauguga siis , kui Helmete erakond lõhenes 2024.
3: No, ma ei oska öelda , et kui palju siin sellist kuidagi Kersti Kaljulaidi isiklikku antipaatiat kuidagi presidendi , noh , vabariigi presidendi rollis siis siin kuidagi on üle kandunud , aga eks sellist poliitilist lühinägelikkust oli tal ju endal ka , et ta käis ju EOK presidendiks kandideerimisel , käis näiteks , küsis nagu Aivar Pohlakult Jalgpalliliidu hääle , mille ta sai , eks ole . noh , ja siis sa nagu lähed veidi aega hiljem , eks ole , ütlema , et jumala hoidku , et nagu ikkagi Pohlak tuleb maha võtta et siis nagu näitab ka , et võiks natuke kaugemale mõelda lihtsalt , et sa saad nagu mingid , noh , ootused , ma arvan , olid ju tegelikult kõrged , eks ole , et tal oli väga hea programm , lubas seal idufirmade rahasi tuua , eks ole , ja ta lubas tegelikult spordikogukonda ühendada , aga praegu on vist nagu väga lõhestunud ikkagi see . nii et need asjad nagu on läinud , jah , loomulikult seal on ka seda siis väärtuskonflikti on nagu välja toodud , aga tegelikult see on , noh , ta on mina arvan , et natukene selline aiaugust rääkimine ikkagi nende igapäevaliste olmeliste murede kõrval . loomulikult jah , mingi treenerite ja õpetatavate need missugused nagu vägivaldsed ja võimusuhted , et noh , me kõik taunime seda , et need on sellised nagu käibefraasid , sellised mugavad asjad , millest rääkida . loomulikult sa saad seda nagu hukka mõista , eks ole , aga teisalt ma tean ka seda , eks ole , et Sõõrumaa ja Foorus , eks ole , tegelikult enda rahad viisid minema , kui Sõõrumaa enam EAK president ei olnud . et sellega , noh , ma ei tea , heas usus sa võid loota , eks ole , et Eesti spordi hüvanguks , aga muidugi ka härra Sõõrumaa on meil siin ju täitsa selline edev ettevõtja , kes tahab ka kuidagi siin särada ja siis näidata , et ta toetab ja on selline kuidagi otsustaja ja selline õpetaja rollis kuidagi .
1: no Sõõrumaa kogu selle protsessi taustal on olnud taas ka hästi nähtav ja küllap ta selle uue olümpiakomitee presidendi nime taga tahab ka olla või vähemalt selle valiku juures . no eks me siis jääme jälgima seda . võib-olla üks selline väike kild siia lõppu veel , et kas teie arvates see meie ikkagi ühe olümpiasangari ehk Sildaru perekonna ümber käinud asi on ka kuidagi selle tagandamisega ikkagi lõppkokkuvõttes seotud või see lihtsalt läks sellesse pakki sisse ?
3: jah , üks tore väide tegelikult on kõlanud , millega võib nõustuda , on see , et kui Eesti oleks olümpial ebaõnnestunud , kui medalit ei oleks tulnud , siis Kaljulaid oleks ametis ilmselt . et sealt nagu see asi süttis nii väga ja on ka siis ette heidetud seda , et Kaljulaid ei ole otse nagu Tõnis Sildaruga suhelnud , eks ole , sellepärast et tema arvates on , eks ole , täiesti noh , vastuvõetamatu , et me oleme kuulnud , kuidas siis Kelly Sildaru kogemust , eks ole , ja nüüd Henri puhul samamoodi on küsimusi , nüüd on , eks ole , täisealine teovõimeline inimene , eks ole , olümpiahõbemedali võitnud . et võib-olla ta ise rääkis hästi palju sümbolväärtustest , ma arvan , et võib-olla ta ka lõpuni ei saa ise aru , mis on olümpiamedali sümbolväärtus Eesti rahva jaoks . et sealt nagu kuidagi tõmmata saage käima , et see oli ka minu arvates selline suur üleastumine .
1: aga jätame siis selle teema ja kui nädala võitja ja kaotaja rubriigi siin tõmbame kokku , siis värskelt enne seda , kui me siia stuudiosse tulime , tuli uudis Eesti meediamaastikult , et Anvar Samost , ERR-i uudistejuht , on taas siirdumas Postimehe majja peatoimetajaks ja kes on selles protsessis võitjad , kes on kaotajad , küllap siis lähipäevad need selle küsimuse meile võib-olla äkki selgemaks teevad , aga suur muutus ja suur sõnum igal juhul . nüüd aga läheme siis võib-olla lähemalt ka majandusteemade juurde ja räägime sellest , et keskpangad on taas oma intressi otsuseid tegemas. Noh, tegelikult on ju nii, et me teame neid otsuseid põhimõtteliselt nagu natuke ette juba, et ega seal mingeid suuri üllatusi ei ole, et USA's Föderaalreserv ka jättis nii-öelda kõik just kui endiseks ja nüüd ainult öeldakse, et kui järgmine pealik Jerome Powelli järel Kevin Warsh tuleb sinna pukki, siis hakkavad tulema äkki põnevamad koosolekud või kuidas me selle teema võiks lahti lükata?
2: Eks see suur küsimus õhus on küll tõesti, et millise suuna võtab siis järgmine Föderaalreservi president, kas on ta rohkem Trumpi meelne käitub nii nagu Trump sooviks või mitte, seda peame nägema, aga vähemalt praegu tõesti intressideid paigale ja otsustati seal USA's, et rahapoliitikat ei lõdvendata.
3: Ja seal vist turgude ootus on see, et seal pigem tuleb langetus, aga kas aasta lõpus võib olla, sest seal on ka intressideid kõrgema kui Euroopas ka. Noh, Euroopas nüüd siin paari tunni jooksul selle saate salvestamise ajamõttes vaadates peaksid ka samuti jääma paigale, aga kui mõelda uue Fedi juhi poliitikale, siis ma arvan, et presidenti peaks sinna väga sekkuma, et tasub ainult vaadata, mis Türgis on juhtunud, eks ole, kui seal Erdoğan pani vist enda mingisuguse vennapoja enam vähem keskpanka juhtima ja seal ikkagi inflatsioon siis möllas ikkagi väga hullult. Ja.
1: Ma saan aru, et Powell jääb ka juhtkonda siiski alles vähemalt mingisuguseks perioodiks, niimoodi on indikeeritud.
2: Nii on, jah. Ja tõsi ka ju, et kui Kevin Warsh nimena välja käidi, kui uus Föderaalreservi potentsiaalne juht, siis turud olid väga rõõmsad võimalikest kardetud variantidest oli see just kui turgudele kõige vastu võetame. Ehk Türgi stsenaarium, selle juhtumise tõenäosus vähemalt turu jaoks vähenes.
1: Mm-hmm. Aga mis te arvate, mis siis ikkagi selle aastal nüüd veel juhtumas on? Janno siin viitas, et võib-olla aasta lõpus äkki midagi nende intressimääradega toimub, aga võib siin äkki ikkagi olla ka mingisuguseid kiiremaid käike sõltuvalt näiteks geopoliitisest olukorrast?
3: Euroopa Keskpank arvataks, et juunis siis tõstab ja tegelikult siin, noh, mis on see viimane õppetund oli 2022, kui jäeti lootusetult nende intressi tõstmistega hiljaks ja siis oli inflatsioon lõpuks olegi euroraal tervikuna 10%, nii et noh, täna tähendab siis neljapäeva hommikul tegelikult tuli ka euroala inflatsiooni värske number, mis on 3%, ehk siis kõvasti üle selle keskpanga soovitud 2% eesmärgist, nii et sealt ja energiakandjatist ikkagi kõvasti seda ka, eks ole, veavad, nii et seal Lagard, noh, ma nüüd kujutan ette, mida ta võib öelda, eks ole, kui see saade eetrisse läheb, aga ilmselt ta siis hoiatab, on selline karmi sõnaga, et oi, et me kohe tõstame, kui kuskilt siit nagu inflatsioon hakkab ennast nagu rohkem näitama ja karmilt ja kõik jutud.
1: Ja siis see lõpuks ka tuleb.
3: Jah, ja. No juunis, eks ole, ja. Peaks tulema, praegu vähemalt turud seda ootavad.
2: Aga tõesti, ubiga ootan, mida Lagard siis ainu ütleb, aga tõesti midagi liiga väljendlikku sealt vast.
3: No tavaliselt on see, et kõik otsused andmete põhised, eks ole, noh, kas nad täna neljapäeva hommikust euroal inflatsiooni numbrit said võtta arvesse, et tegelikult neil vist tavaliselt lõunaks on juba nendel Euroopa Keskpanga nõukogu liikmetel otsus tehtud, et võibolla nad vaatasid sinna sisse ja vaatavad, et okei, et võibolla natukene toosaselt ei pea tegema.
2: Ja keskne küsimus on siis jah see, et ikkagi mis on toimumas Hormuusi väinas naftaga klassikaliselt energiakandetest tulnud inflatsioon on olnud selline, millest varasemalt ajaloos on otsustatud mööda vaadata. Ta ei ole klassikaline majanduse üle kuumenemine, ta ei ole asi, mida sa intressi määradega suudad, on ju kergelt ohjaldada, kui seda inflatsiooni peabki Euroopa puhul siin peamiselt nafta ehk intressi tõste tõesti seda nii-öelda ära ei lahendaks, aga ja, intress kõrgemal kerkib, selles mõttes on Euroopa Keskpank siin jah natuke suuremas kahvlis kui Föderaalreserv, kelle teine mandaat on siis ka täis tööhõivet hoida, et nemad on justkui sellest koostusest vabad.
3: Ja, et euro, no, see alusinflatsioon on jah see, mida siis rohkem vaadatakse, et kus on siis volatiivsed toidu ja energiahinnad välja jäetud, et neid sa ikkagi rahapoliitikaga väga palju ei mõjuta, eks ole.
1: Aga muidu, kui see nafta siin ikkagi korra jutuks tuli, siis tõepoolest me ju näeme seda ka, et mis siin turgudel toimub, sisuliselt ka ikkagi mingisugused üksikud tunded ja sõnavõtud ja tekitavad siin erinevaid hüppeid, et me oleme siin näinud Brenti siin 120 dollari kandis hetkel, mul praegu ei ole ees, mis ta praegu siin salvestamise hetkel meil näitab, aga see hind on tõepoolest ikkagi noh julmalt nagu kõiku, et alles ta siin oli, üks päev juba kukkus sinna, noh, peaaegu nagu normaalsele tasandile, et,

0: siis polnud vähe neid väiteid, mis ikkagi ütlesid, et ka see hind, mida me praegu näeme, on ikkagi väike. Mm-hmm. Et just kui seda mõju, mis võiksid pikaajalisest blokaadist tekkida turud, ei oleks nagu päris arves ikkagi võtnud.
1: No jah, jah.
0: Mingile lahendusel loodatakse.
1: Ja on ju ka lõppkokkuvõttes sellised teemad, mis noh, põhimõtteliselt nii-öelda, et turud saavad ühel hetkel lihtsalt teada. No näiteks see, et Ühendemiraadid OPEC-ist välja lähevad, mis on ka nüüd viimastel päevadel noh, palju kommenteeritud uudis. No ma ei tea, kas meil on siin maailma meediale midagi lisada või on teil mõni tähelepanek selle kohta, et alguses oli just kui sõnum, et perspektiivis võiks see tähendada tegelikult noh, mingisugust leevendust. Aga esialgu seda ju kuskite paista, sest ka need tootmisvõimekused ja transpordivõimekused, need ei ole ju päriselt nii, et nupust ja kõik läheb kohe nagu liikvele.
2: Midagi tarkaskas ei väga lisada, jah, aga noh, samas hakkab mõtlema, et mis naftakartellis enam nii väga ikka on, eks ole, kui USA on juba maailma suurim tootja, eks ole, ja Venema on ka vist selles OPEC plus formaadis kuidagi kaasatud seal Viinis ka, aga nemad on alati väga loomuinguliselt nendesse tootmiskärbetesse suhtunud ka, et võibolla seda nafta hinnale, noh, ja see sama praegune kriis ikkagi näitab ka, et võib siin teha mingid kokkuleppid ja mõelda ka, kus seal ikkagi laevad liikuma ei saa, et siis on jama majas.
1: Ja, et võibolla, ma ei tea, Kaspar, et kui investorid meil jälgivad seda teemat ka noh, ärevuse ja kindlasti ka mingis mõttes põnevusega, et ikkagi praegu ajal pole midagi teha, et tuleb ennast lähisida poliitikaga kurssi vii, on nii.
0: Vot, oleneb väga, et kuhu poole investor vaatab, kui vaadata, mis USA turgudel hetkel toimub, mis kauplevad kõrgemal kui sõjaeelsel ajal, siis noh, fookus on isegi sellise sõjauudiste lähisida poliitika pealt ära läinud ja sel nädalal vaatamegi siin suure ettevõtte tulemusi. Mm-hmm. Vaatame, kuidas ikkagi tehisaru arengud sealseid kasumeid mõjutavad ja täna võib küll öelda, et lähisida poliitika ei ole nii suur ja prevaleeriv.
1: Head kuulajad, Kaspar nüüd juba juhataski sisse järgmise teema, aga sellel nii jõuame pärast seda, kui me oleme teinud ära väikese pausi. Jääge meiega!
3: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
4: Investeeri Eesti kunsti koos Hausgaleriiga. Hausgalerii Eesti kunsti kevadoksjonid toimuvad 1., 2. ja 3. mail. Tutvu oksjoniteostega Hausgaleriis. Näitused, loengud, videod, podcastid. Loe kunsti oksjonist ja osalemisest lähemalt haus.ee. Hausgalerii.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: eetris .
1: head Äripäeva raadio kuulajad , saade Äripäev eetris jätkub , täna on stuudios Janno Riispapp , Kaspar Viira ja mina olen Neeme Korv . Saate esimeses pooles jagasime välja nädala võitja ja kaotaja tiitli ja jõudsime natukene ennast nii-öelda soojaks rääkida makroteemadel ja jätkame siis ka tulemustega tõepoolest , mis on sel nädalal meieni jõudnud . No pankade tulemused siin , tuleme siia samasse Eestisse . Tegelikult ju iseenesest Swedbank ja SEB turuliidrid rääkisid sellest , et puhaskasum kahaneb , intressitulud vähenevad ja tegevuskulud on ka kasvanud . Ma ei tea , mis me selle pangandussektori kokkuvõttes nagu ütleme , et kas siin on nagu mingisugune ajastu või nagu mõni ütleb , kuldajastu on nagu möödas kõige kirkamad hetked .
2: jah , ütleme , et seda pärituult , mis siin 4%+ Euribor andis , et lähiajal küll ei näe seda tagasi tulemas ka . huvi pärast vaatasin välja siis ka pankade esimese kvartali omakapitali tootlused . noh , ma muidugi Rootsi omadel vaatasin siis kontserni oma , et tegelikult siin need , kes avaldanud on , et siis LHV-l on tegelikult kõige madalam 10,7%, teistel on seal 14 all ikkagi . et see on ka üks asi , mida siis suuromanik Rain Lõhmus on palju välja toonud . ja noh , mis siin ikka , et selles suhtes natuke ei oodata , eks ole , et intressitulud vähenevad just väiksema Euribori mõjul ja eks on ka see Eesti majandus , et nüüd ilmselt on väga palju hakatud laenu andma , ostujõud on paranenud , et siin võib-olla veel ei ole siia kuskile aruandlusesse need numbrid otseselt jõudnud .
1: kuule , aga Kaspar , et kas ühel hetkel see intressitulu vähenemine hakkab pankade võimekust nagu kapitaliseerida erinevaid investeeringuid , hakkab ka pärssima lõpuks ?
3: Seda täna öelda ei saa , sest mis ongi näiteks LHV üheks probleemiks , ongi liigne kapitaliseeritus , mida siin investoritele suuremate dividendide läbi tagasi antakse , et ei , seni see probleemiks olnud ei ole . küll aga millele Lõhmus siin viitas , on ju , et jah , kas senine Eesti suurimaks pangaks saamise soov on olnud õigustatud ja seda ta vaataski läbi kasumlikkuse , et kas nemad nii näljaselt siin just laenuturgu tahavad veel edasi võtta , noh , see on eraldi küsimus siin , aga konkurents pankade vahel igal juhul Eestis on tihe , et laenusaajad , laenusoovijad saavad seda vast
2: ja
3: konkurentsivõimelistel tingimustel .
2: et seda ikkagi ei usu jah , et näiteks mingi hea projekt jääb finantseerimata Eestis , et
1: aga kui vaadata näiteks seda , mida pangad siin veel on noh välja toonud ärikeskkonna kohta , siis seda , et näiteks äriklientide laenunõudlus on olnud oluliselt suurem , kuigi üldine keskkond on ikkagi selline ju ärev ja pingeline , nagu me teame , nii geopoliitiline ka siin meil endal , eks ju . et mis see siis , mida see on võib-olla nagu räägib ka ettevõtete kohta , et nad püüavad kuidagi siis laenuga ellu jääda või ikkagi on tegelikult häid plaane , mida nüüd tahetakse ellu viia või on need tingimused nii soodsad ?
2: No ikkagi ma arvan , et üks , mis meelitab , on kindlasti madalam Euribor , eks ole , et sul on finantseerimine odavam . teisalt ma arvan , noh , kui me mõtleme jälle , et nafta hind on väga kõrge ja sealt ka kõik muud sisendid ja kulud tõusevad , siis noh , 4 aastat tagasi oli ikkagi asi selles suhtes hullem , et me rääkisime ju selles , et kas meil talveks üldse gaasi jagub , eks ole . et praegu pigem on Kagu-Aasia ja Aasia tervikuna siis see , millel puhul need tarnekindluse mured on hästi akuutsed . aga võib-olla Eesti ettevõtja vaatabki , et noh , jumal hoidku , mingi sisend kõigest tõuseb . siis on , et neelame alla , lähme edasi , eks ole .
3: jah , faktina on siia nagu midagi nüüd keeruline öelda , on ju , aga ma olen siin Janno paadis kindlasti , et pigem need plaanid , mis on siin äkki mitmeid aastaid sahtlis hoitud, et kaua sa siis lõpuks ootad.
2: Täpselt.
1: Ja tundub, et nagu eraisikutad, eraklientide tasandil on ka asjad pigem seda moodi, et ikkagi neid otsuseid tehakse. Ja mis omakorda võiks siis ju anda indikatsiooni nii mõnelegi sektorile, et sealt võib ka äkki mõne aja pärast paremaid tulemusi oodata või.
2: Absoluutselt, selles mõttes, et eraisikutel ju tegelikult ostujõud, ma ütleks kolmel kõrgemal palgasaajate detsiilil siis, et nendel ju tugevalt paranes, sest et see tulumaksu vaba minimumi tõstmine 700 euroni kõikidele palgasaajatele ja noh, täpselt ka samad argumentid, mis on siis ka ettevõtjatel, et lihtsalt laenamine on läinud mõnevõrra ka siis odavamaks, et noh, 3,7% on elusaeme laenu esimene intressimäär oli märtsis ja noh, 4,5% oli ta siis ettevõtetele antud intressimäär, et ettevõtetele on näiteks on siike 0,5% allapoole tulnud.
3: Mm-hmm. Aga Swedbanki detailina veel vaatasin välja, et Leedus aastane laenukasv oli Balti riikides kõige tugevam 21%. Lätis 13%, Eestis 8%. Aga miks ma seda vaatasin, oli ka huvitav nähtud kommentaar Rootsi meedias, kus väide oli siis see, et Rootsis on pankadele nii kõvad kapitalinõuded peale pandud, et ei ole isegi kasumlik enam seal Rootsi suurpankadel laene välja anda. Kasumlikke seda hoopis dividendidena välja jagada. Swedbanki aktsionäridel on see kindlasti meeltmöödanud.
1: No ma saan aru jah, et investor Toomas siin ka rääkis, kuidas ta seda seal nimetaski kommentaaris, raha lehmaks või?
3: Raha lehmaks nii oli jah, aga jah, kvartaalselt Rootsis andis Swedbank välja laenukasv oli siis 0,13% ehk peaaegu paigalse seisis.
2: Ja no Leedu fenomen võib olla see siis, et teine sammas tehti vabaks, raha on vaba, eks ole, ja võibolla siis seda kasutavad paljud sealt lahkujad siis mingisuguse sisse maksena kinnisvarasse, et see võis küll sellist buumi juurde anda, et äripäeva külgedel saime ka lugeda ju, et seal isegi Leedu inimesed hakkasid rohkem reisima kaugemale luksuslikumalt, et kui sageli tegelikult seal finansieerida enteks ka reisimist mingisuguse tarvimislaenuga.
1: Äkki reisivad Eestisse meile siia ka, et ma olen aru saanud, et aktsiiside tõttu on olukord soodne nii siis eraisikutele kui transportifirmadele, kes vaatavad, mis postis hind on ja kütuse hind ja vaatavad, et praegu on siin meie regiooni vaatajad parim.
2: Ja isegi need tanklaketid ütlevad, et see on müstilised numbrid, et siin Circle K vist ka tõi välja, et nemad mingit tohutud sellist rahvaste rännet ei näe, et ikkagi kui veoksija jõuab, siis ta siin enda paagi täis paneb enne, kui ta näiteks Soome laevale läheb.
1: Kulgega selle pankade teema lõpetuseks veel korra, et kas see kasumite kahanemine võib olla ikkagi ühel hetkel ka ikkagi mingeid nagu riske sisaldav, et ma ei tea, kui palju see nüüd riigieelarvele võiks mõju avaldada, majanduskasv isenest pole ka veel praegu, veel ikkagi kuigi hea siin esimeses kvartalis sama ajaga võrreldes SKP kasvas 1,3% on viimased siin statistikamelt andmed, et jäi ka nagu ootustele veel alla. Mis te arvate?
2: Kapitalinõuete poolest ju Eestis pea kõik suuremad pangad on Euroopa Keskpanga järele valv all, et sealt nagu neid reegleid ette kirjutatakse ja siin Eesti Pank ka. Nii et ma ei usu küll, et mingi kapitaliseeritusega mingisuguse muresid peaks olema, et Swedbankil oli seal vanast ajast, issan jumal, mikka 100 miljoneid oli sellist raha ja, et nüüd muidugi selle erakordse dividendiga, mis seal noh, pangamaksu vältimiseks tehti, et siis nüüd on seda vähemeks ole, aga tuletan ka meelde, et pangad on ainuke subjekt siis maksumõttes, kes peab iga kvartal maksma avandisiliselt tulumaksu, see on 18%, nii et noh, mingit sorti pangamaksel on, et ja ma usun, et nendega, selle kõigega on tegelikult rahandusministeerium arvestanud ka, et kui me mõtleme siin mingi maksutulumõtteid.
1: Aga vaatame siis veel ka börsifirmade tulemusi, nagu jutuks oli siis ja nüüd taas siirdume korraks sinna ookeani taha. No ma saan aru, et väga paljudel investoritel on olnud põhjust rõõmustada, kellel tehnoloogia aktsiad on olnud ilusad tulemused, Kaspar.
3: Jah, oleneb on ju üksikult, millise ettevõtte otsa vaadata.
1: Alfabet siin vist on nagu kõige ees.
3: Just Äripäeva veergudel värskelt ja läbi käinud siis ka Lev Dolgatšov, kes 100 000 dollarit enne tulemusi Alfabeti tulemustele panustas. Aga Meta oli jälle üks neist, kelle aktsia peale tulemusi langes. Mõtlen, mida siin üldiselt nagu välja öelda saab, et eks fookus on endiselt sellel, kuhu ja kui palju siis suured tehnoloogia aktsiad enda investeeringuid suunavad, skeptilised ollakse ikkagi selliste AI suurte andmekeskuse kulude ja muu laadse suunas, mis ei paista midagi tagasi toovat. Aga see ei ole ka midagi uut, mis ma ütlen, sest seda on ikkagi siin mitu kvartalit järjest vaadatud kasvud ettevõtete puhul on ikkagi müstilised ja suured, et Alfabet kasvas ka siin tegelikult kasvatas enda käivet 22% mitmed üksused seal, pilveüksus kasvas 63% aastaga ja nii edasi, et kasvupilt on isest täitsa ilus. Meta puhul, mis ei meeldidki investoritele, oli vast see, et kasutajate arv ei olnud võtame, see valmistas väikest pettumust ja nemad tõesti ka lähevad pea ees enda investeeringutega edasi, teatasid uute investeeringute kasvust ja ka selle osas investorid pigem skeptilised, kas suudetakse see lõpuks siis uutesse kasumitesse ümber vormistada.
1: No kindlasti see sama, mis sa juba siia lauda tõid, ehk tehisaru on see, mille ümber väga paljud asjad keerlevad ja samas ma siiski ei, noh, kõik räägivad küll ka mingis mõttes buumist, aga sellist mingisugust, mingit kõrgelt kukkumist vist ikkagi nii väga nagu oodata ei ole nagu või mulli plaksu või praegu ikka asjad selles suunas ei liigu, eks?
3: Üldiselt ütleks vast, et ei. See mulli või joovastuse ilmingud, need jäävad vast jah, pigem ikkagi aasta või enam tagusesse aega, et ettevõtteid vaadatakse üksikult. Ei, möödas on aeg, kus ettevõtte teatab suurtest AI-investeeringutest ja turg selle peale rõkkab, kuigi meelde tuleb siin kohe ka paar üksikut näidet, kus varasalt, mis see nüüd oli? Oli see sandaali tootja või...
2: Jah, mingisugune kolede sandaale tootav ettevõtte ütles, et ma nüüd hakkan tehisaru tegema ja aktsia lendas. Et oli põhimõtteliselt makse jõuetu juba, aga noh, mäletan ka vist mingi suur blokki ahela boom oli, et see oli mingi jäätee tootja New Jersey's ütles, et arvame, et mingi blockchain jäätee ja siis ka nagu kuidagi aktsia lendas, et selline pealkirja päeva kompleminist.
3: Aga ja mida saab öelda, et ikkagi suure tehnoloogia ettevõtted ise kenda suurte sadadesse miljarditesse ulatuvat tehisaru investeeringutega suudavad ikkagi suurt kasumlikust näidata ja ajaloo kontekstis selles mõttes ongi vast teistsugune, et ei ole nad ilma kasumita ettevõtted, kes siin tuult taga jäävad.
1: Ja kui vaadata siis ikkagi tehisaru pealt, mida sageli ka rõhutatakse, et ikkagi noh, teenitakse ka reaalselt ikkagi tulu, et siin kui aegalt võrreldakse siin selle võibolla dotcomi buumiga, siis seal oli tõesti sükseid kurioosseid näiteid võibolla noh, ühel hetkel rohkem, aga tehisaru puhul on ikkagi on näha, et ta reaalselt on olemas mingisugused tooted teenused, efektiivsus tõuseb ettevõtetel, on ikkagi areng on olemas.
3: Tõsi, jah. Aga muidugi mure koht. Need kapitali investeeringud tehnoloogia firmade poolt selles mõttes on, et aastas läheb sinna ikkagi niimoodi 700 miljardit kolossaalsed summad. Mis tõesti kui ühel hetkel ei tule sealt nii palju tagasi kui loodetakse. Mingit pidi ettevõtted kindlasti mõjutab ka turgu, aga et siin nüüd mull lõhkeks ja korraga kõik kaoks. see on vast jah liigne lootus.
1: Nii, aga siis võibolla ma ei tea, väike prognoos ka siia pühade, meie nii-öelda pühade eelsesse aega, kui inimestel on võibolla ka aega selliste teemade peale mõelda, et mis siis nagu saab nende tulemuste põhjal, mida tasuks nagu silmas pidada, kuhu need arengud siin lähiajal nii-öelda turul võivad liikuda. Sa Kaspar mainisid korra seda ka, et turud on ikkagi sellises nagu kuidagi nii-öelda rallirütmis praegu liikumas.
3: Just ja noh, ma siin muud prognoosi ei oskagi välja tuua, kui ma nagu olnud on, seda me ennustaks ka edasi, et eks ole oodata näha, kas siin investorite meeleolu nüüd siin tulemustoo ajal keegi ära rikub või mitte, aga seni paistab seis hea.
1: Kuule, aga kuidas meil siin kodus meeleolu on, et mulle siin viimaseid kvartali tulemusi vaadates kodupöörsilt mõnigi selline kahjum, need on siin küll sinna kinnisvara arendussektoris Arko Vara ja Hepsor ka ja kuigi samas teisest küljest on mõni siin valmistub kindlasti rõõmuga, vaatab siin dividendi tabelit ja kõik on väga tore, aga ikkagi mõnelgi ettevõttel ei ole need kvartali tulemused võibolla olnud siin kaugeltki väga rõõmustavad. Kas siin võime ka mingisuguseid üldistusi teha?
3: No üks, mis veel meelde tuleb, on Harju Elekter, mis samuti viimases kvartalis aasta võrdluses pea kogu enda kasumi ära kaotas. Küll aga suurt üldistust mul on siin tegelikult raske teha. Nemad eelmise aasta lõpetasid jälle väga tugevalt, mis jälle üle ootuste tugev. Aga no, hea lakmuspaber edasi ongi meil Liveni. Kinnisvararendaja Liveni Ipo, kui hästi selle investorid vastu võtavad ja käimas ka Kaerajoogi tootja Jooki väikene võlakirja emissioon ka sellise rasvasema intressiga. Eks näitavad need ka vähekest sellist riskisu investorite seas?
1: No eks me näe, kuidas ja mida nad täpselt näitavad, eks ju. Livenil on küll huvitav aeg selles mõttes nagu tulekuks, et ma ei tea. Toomas vist ei ole veel avaldanud oma seisukohta Liveni osas või on?
3: Liveni osas on.
1: Ma tean küll, et investorid on olnud üsna skeptilised millegi pärast ikkagi.
3: Niimoodi üldistada kõigi investorite puhul ma julgeks. Eks üks asja on see, et Liven on siin varasemalt endale kohalike investoreid juba pardale võtnud 2021. aastal äkiga varasemalt. Ehk päris paljud kohalikud sõnavõtvad investorid ütlevadki, et mul on neid juba olemas. Nüüdseks on see osakaal äkki kasvanud isegi suuremaks, kui ma algselt arvasin ja hetkel ei võta börsilt juurde aktsiaid. Aga üldiselt Liveni kui ettevõtte ja nende brändi osas ikkagi ollakse positiivselt meelestatud, aga välja tuuakse riske, mida öeldakse vast kõigi inisvaranete kohta, et turg on tsükliline ja see risk tuleb suuresti sealt.
2: Ja võtsid mul just sõna suust ära, et tahtsingi välja tuua, et ega nende arendusfirmade tulemusi vaadata sul mõelda, et millane just see majad valmis saavad ja kas on korterid paras juba müüa ka, et väga kuskile lattu vist nagu ehitada ei ole nagu mõtet, kui nüüd öelda, et siis peabki võibolla iga investor vaatama täpsemalt, et Liven versus Epsor versus Arko Vara tinglikult, eks ole Merko ka, et ei ole ju tegelikult ka suuri nagu arendusfirmade kõrbe, mis ei olnud siin hoolimata kõigest. Et siin on ju ehitusinnad on, eks ole, sõltub kellel, et kuidas on maandatud, eks ole, et arendusfirma näiteks Epsoril on suur aktsionäridega üks võtud, Mitt Perlebach ehitab, seal on see 6% marginaal paika pandud, et kuidas sa saad neid riske ka maandada.
3: Marginaalidele Liveni puhul see survet on varasemalt avaldanud, aga tõesti tõel au andes, kui mõelda, mis kriisidest ja šokkidest kinnisvararendajad ja ka Liven on pidanud siin viimastel aastatel läbi tulema, siis tuleproov on olnud kõva ja tõsi Liven tugevat õigepine on püsinud kasumlik ja näitavad ka edasi torus mitmeid korterid, et eks ole näha, seni on suutnud enda korterid maha müüa.
2: Ja et võibolla hakkab ka nüüd vaikselt kerkima siis uute korterite osakaal kõigist Tallinna müüdud korteritest, eks ole, et vahepeal ta kukkus ikka päris madalaks, et vaadati, et võibolla on ikkagi liiga kõrged hinnad siin kuhugi kruvitud ka, et aga noh, eks arendajad teavad ise täpselt kõige paremini seda seisu.
1: Ja noh, arendajad vaatavad ju ka piiri taha siia Leedu-Läti poole.
2: Ja Merko puhul ikkagi Leedu on väga oluline turg, eks ole, ja seal, sest eduloost on nemad ka ju saanud tuntavalt abi, et mitte ainult siin elamu arendus, aga ka ikkagi suured sõjalised objektid.
3: Liven ka vaikselt Saksamaa suunas vaatamas üks projekt neil seal käimas, aga selle kohta liiga vara järeldusi veel teha. Aga eks see üldine maht, millega Liven tuleb, just on ligi 9 kuni 11 miljonit ümargus, et maht on piisavalt väike, et siin sel börsil see noh, täis saada, et ta nüüd liiga suurt tormijooksu ei eelda.
1: Kuulega vaataks korra selle jooki võlakirjade kontekstis ka siis kaera joogitootja sellised riskid ja võimalused üle. Meil oli kuumatooli saade raadios siin Katse Kõvaskiga ja Janno oli ise selle saate juht, kes meil siin ka täna stuudios on. Et, ja omakorda Kaspar ja börsitoimetus korraldasid siin ürituse, millest ka investorkond osa sai. Et ma saan aru, et need need inimesed, kes jooki taga on jätnud üldiselt hea mulje, et nendel on vastused küsimustele olemas. On see nii?
3: Jah, Äripäeva kontoris siin 28. aprillil jook käis investor Toomas investeerimisklubile. Sellise ettekande tegid endast rääkisid, jah, mulle subjektiivselt jätsid väga professionaalse mulje. Aru saad, et inimesed tunnevad enda äri, enda segmenti, toorainet, tunnevad enda turgusid ja eks neil natuke õnne on olnud ka, mis neil sellise varajase edu on toonud, aga tõsi, kahjum vaatab vastu nii eelmise kui üleelmise aasta pealt, mis on arusaadav, loogiline, värskelt püsti pandud ettevõtte toimetamine, värskelt ka tehas tehtud, et seal midagi nagu üllatavat ei ole ja eks see 11% nagu pong seda sellele viitab ka, riskid on igal juhul olemas, kas saadakse kasumisse või mitte.
2: Ja Katri Kõvas käis minul päev varem kuumal toolil, siis ta paraku ei saanud pakkumisest mitte midagi rääkida, et ma küll püüdsin midagi küsida ka, aga noh, muidugi, eks see nagu seltskond seal Katri Kõvaski kõrval, kes on olnud tegelikult väga pikalt, eks ole, Premia Foodsis, eks ole, toidutööstus tunneb läbi ja lõhki ja kõike teab ja on olnud ka börsifirma juht, eks ole, samuti suur omanik on Armin Karu, omanike seas on ka kõige skandaalsema piimatoote autor, eks ole, Mark Eikner ja Paavo Pettai ka kohukese välja mõelnud inimesed, et ma arvan, et seal sellist ikkagi ajurammu on päris palju, eks natukene loomulikult on küsitav, et kas peab siis otseselt kuidagi võlakirju tooma, kui on väga sellised võimekad omanikud, eks ole, aga see on ka aru saadav, et võibolla nemad tahavad ka seal oma riske natukene siis jagada ja loomulikult see kaerajooki või mandlipiima kogu see segment on selline maailmas megatrend, aga ta on ka tohutult konkurentsi teha ka ja noh, isegi vist Hormuusi väina puhul on ka väike exposure, eks oled lahe riikidesse ekspordid, sinna tarned jõuavad küll kohal, aga noh, tekivad sellised mingid küsimused.
1: No üks kõik, millest me räägime, ikka me jõuame sinna Hormuusi väina lõpuks välja, aga jah, et võib vist öelda tegelikult, et jook on isenesest brändina Eesti nii-öelda toiduaine tööstuses vist üks kõige nii-öelda rahvusvahelised, kõige tuntumaid brände, kui mitte kõige tuntum praegu hetkel, kui mõelda, kui mis turgudel nad on ja kuidas nad tegutsevad.
2: Jah, ma võt brändi tuntuse segment on selline natuke siima koban pimeduses, eks ole, aga vähemalt siin toimetuses on kõlanud siin mõned tarbijad, kes on öelnud, et hinnakvaliteedi suhtes vähemalt Eesti poelititel vist üks mõistlikumaid valikuid, vot, nii et jah.
1: aga noh, eks ma ütlengi, et iga investor siis lõpuks peab ise hindama, et kui ta märkima läheb, et ma pean tunnistama, et näiteks noh, mul endal on nagu selles suhtes raske suhestuda, kuna ma ise otseselt, mul küll pereliikmete seas on selle toote tarbijaid, aga ma ise ei ole seda, nii et ma võibolla ei oska seda nii sellesse proportsiooni panna, aga poes ma nägin küll, et need erinevad konkurentid, kellest kuumatooli saates Katre Kõvask rääkis, need tõepoolest tõesti kõik olemas ja hinna mõttes täiesti ikkagi konkurentsivõimeline on see jook.
3: Ja lõpuks see, kas ettevõtte suudab edukalt tegutseda, see on Eestist ja siin, sest elanikonnast tarvimisest isegi ei sõltu, et jah, siis tuleb peamiselt vaadata, kas nad suudavad välismaal enda kauba ilusti ära ja suurenevas tempos müüa.
1: Ja siia haakub võibolla isegi veel killuna üks selline väike teema, mis isenesest võib kasvada ühel hetkel päris suureks, et kui Soome teisel pool lahte planeerib private labeli ehk omamärgi toodete piiramist tootjate kasuks seal see kaubandusolukorra tõttu ja see asi on praegu eduskunna ehk Soome parlamendi menetluses, siis sellel võib olla ka nagu Eesti tootjatele mingit mõju ja jookil on ju ka private labeli osakaal on täiesti selgelt olemas.
2: Ja eks toidu tööstus, et loomulikult kõik, no see eelistus on nagu enda kaubamärgiga ikkagi, eks ole, ringkäie ja müüa, aga teine kord, kui sul on tootmismahtu on piisavalt, siis sa võid ka seda oma kaubamärki teha ka. Meil Eestis õnneks on selles võttes hea, et ikkagi kui sa piimalettide juurde lähed, et siis ikkagi neid kaubamärke nii palju, et võtab silme eest kirjuks, et rulluiskudega jõua ka sealt, eks ole, läbi käia. Aga noh, mujal Euroopas ongi võibolla, et sul ongi mingi Lidli või kelle iganes üks jogurt ja palub väga, et seda sa siis võtagi.
1: Sii, aga materjalid ja prospektid on välja jagatud. Meie omalt poolt oleme ka siia väikese panuse täna juurde annud. Vaatame, mis siis kodupörsil saama hakkab ja sellega olemegi oma tänase Äripäev eetris saatega jõudnud lõpusirgele. Head kuulajad, Janno Riispapp, Kaspar Viiraja, mina Neeme Korv. Täname kuulamast ja mis muud kui olge hoitud ja kohtume taas.
0: Päev eetris. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Finantsuudised fookuses.
2: Tere, head kuulajad! Alustab igakuine raadiosaade Finantsuudised fookuses, mis on suunatud finantsistidele, ettevõtjatele ja juhtidele. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Tänases saates keskendume finantsjuhtimise aktuaalsetele teemadele. Saate külalised on mõjukaim finantsjuht 2026 tiitli nominendid. Tallinna lennujaama finantsjuht Anneli Turkin, Bigbanki finantsvaldkonna juht Argo Kiltsmann, TKM Gruppi finantsdirektor Marit Vooremäe ja Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Lisaks osaleb vestlusringis ka veebihääletusel finantsjuhtide kolleegipreemia võitnud Rail Baltic Estonia finantsjuht Taavi Laja. Vestlus on salvestatud eelmisel nädalal toimunud Pärnu finantskonverentsil. Vestluse lõpus kuulutame välja ka tänavuse mõjukaima finantsjuhi. Head kuulemist!
3: Ma tean, nagu räägitakse, et finantsjuhid ei ole nagu väga jutukad, et ma siis nagu alustuseks annan teile nagu hästi üks lihtsa küsimuse, et me oleme siin 26. aastaga jõudnud aprillikuusse, et kui te peaksite seda 26. aastat nüüd ühe sõnaga kirjeldama, ja see ei ole hurmuusi väin, lepime kokku siis, ühe sõnaga kirjeldama, mis see oleks ja mis põhjusel just see sõna, et...
4: No oleks sa jaanuaris küsinud, siis oleks saanud vastata, et on nagu lootus ja võibolla isegi kasvuootus. Aga nüüd kahjuks jah, peab ütlema, et pärast neid jälle šokke ja šokikesi on siin uuesti selline tohutu turbulents ja kohanemine, et ma arvan, et see, jah, noh, ühte sõna võibolla on ka raske leida, aga see kohanemine, paindlikus, hästi nagu tähelepanelik jälgimine, mis toimub, et kiiresti reageerida kõikidele nendele muutustele. Noh, muutused on ju meil, noh, igapäevane osa kogu aeg on muutus, aga noh, see just selline eriline turbulents on siis nagu minu vast selline uus reaalsus täna.
3: Et see üks väljend on siis eriline turbulents?
4: Võibolla küll.
5: No aasta kohta on veel vara öelda, eks ole, nagu aprill alles poole peal, aga kui see sõnaks mõtlesin tavaline, et viimased 5 aastat on kõik iga aastat selline. No, et jah. See ei ole eriline turbulents, see on täiesti tavaline turbulents.
6: Minu jaoks on kindlasti selle aasta märksõna ambitsioon, sest et vaatamata sellel, mis väljaspool toimub, siis tegelikult Bigbankil on nagu suured plaanid ja tegelikult nii-öelda tahaks saada rekord kasumi, tahaks saada rekord tulemused ja tegelikult teeme ka uue 5 aasta strateegia, mis nii-öelda võiks olla hea samm nii-öelda edasiseks tegevuseks, et teha on palju.
7: No kui mina peaksin ühe sõnaga ütlema, siis see on keeruline, sest igal pool mujal on muru roheline ja seega igal pool mujal ma näen, et võimalusi on palju, aga lennunduses on täna väljakutseid palju, ehk et siis ma valin väljakutsete rohkem.
8: Aga minu jaoks on see paindlikkus on see märksõna, et eelkõige välistest teguritest, kuna meie projekt on poliitiline ja riigivaates see strateegia määrab väga palju, me peame olema valmis investeeringute mahtu suurendama ja vähendama olenevalt otsustest, mida poliitikud teevad näiteks.
3: No võibolla võtan korra sõnasabas kinni, et paljud jaoks ikkagi see Rail Baltic on selline müstiline või müütiline tegelane ja kas ta saab kunagi valmis või ja kas ta saab nagu Tallinn-Ikla kongiliin või läheb sealt edasi, et üldiselt ka poliitiline projekt, et kõrvalt vaadates tundub nagu, et see vist ikkagi töö vist niimoodi igapäevaselt hullu majas või?
8: Ei, kõik on nii nagu peab. Protsessid on paigas ja töö käib.
3: Et ettevõtte siseselt käib nagu töö tavapäraselt, et sellest väljas arvatakse ja kirjutatakse, et sellest ennast ei lase häirida. Aga teine küsimus, mis nüüd ka nagu hästi huvitas, on see, et kui paljud kaasavad kapitali nagu, no ütleme ikkagi pigem nagu eraturgudelt, aga sa aru, et sina kaasad nagu kapitali riigi eelarvast. Kuidas see välja näeb?
8: Euroopa Liidu eelarvest enne kõike, et noh, see näeb taotlus otsa välja, eks ta võib protsist on sarnane, aga nagu ütlesin, siis riigi eelarvest seal on hästi palju poliitilist aspekti juures, et mida saame natuke vähem mõjutada, et me peame pigem näitama head progressi ja seda, et me oleme võimelised ellu viima seda, mida poliitikud lubavad, et siis tuleb raha ka lihtsamine.
3: Ja siis, mis aastal me Pärnu finantskonverentsile mööda Rail Balticut sõidame?
8: 2030,
3: nii et jätame siis meelde, et natukene veel sõidame siis teiste liiklusvahenditega. Marit, et kus on see Selver nüüd kahju, mis sa kukkusid siin esimeses kvartalis? Kas allahindlused läksid liiga suureks või?
4: No jaa, eks sisendinnad tõusevad ja on nagu kliendile me kõik edasi ei saa panna täna, sest klient maksis raha ära juba küttearveteks.
3: Kas sotsiaalsed tegevust teete või?
4: No mitte päris, eks me ikkagi ju töötame kasumi nimel, et eks see esimene kvartal tegem grupis tavaliselt noh, kokku ongi miinuses, aga jah, Selveris on olnud tavaliselt natuke parem ka esimene kvartal, aga noh, nagu päris kahjumit vaadata, siis tegelikult jah, sellist nagu maksueelset kahjumit pole varem olnud, aga noh, see oli ka väga väike ausalt öeldes see maksuvane kahjum, et noh, see kahjumit õigeks, et maksime tulumaksu.
3: Aga nüüd küsimus, no jah, kasum on tulud minus kulud, et milline on teie kõigi kogemus, et kas lihtsam on tulusid suurendada või kulusid vähendada?
5: Või jah, noh, teoorias öeldaks just nagu, et on kuludega lihtsam, et vaata, tuludega on see, et sa pead sundima kellegi teise mulle raha anma, eks ole, et noh, teise eest ei otsusta, kas ta annab mulle raha või mitte, aga kulu ma teen ise. Ma saan öelda, et ei stopp, ma ei maksa, ma ei tee, ma ei telli, eks ole, et selles mõttes tehniliselt on nagu kuludega lihtsam tegeleda, noh, kas see nüüd nagu õigem tee alati on, et see on juba ise küsimus, et ikkagi nagu ainult kärpimise ja kulude kokkuhoiuga vist keegi nagu päris pööraselt elukaks pole saanud, et tegelikult tuleb tuludega ka, aga tehniliselt lihtsam on kulusid kontrollida kui tulusid.
6: Olulisem on kindlasti tulupoolega tegeleda, see on selge, et kulude kärpimisega keegi rikkaks ja õnnelikuks lõpuks ei saa, et kui tulupool kasvama ei hakka, siis tegelikult selle ettevõttel on tuleviku ei ole, ehk et kindlasti põhirõhk on minema sinna, kuludega peab tegelema, aga see on sellega tuludega võrreldes ikkagi kõrvaltegevus.
7: Ma olen nõus, et strateegiliselt on oluline tulude kasvatamine, taktikaliselt on võimalus kulude vähendamine.
8: Kui ma nüüd Rail Balticu näite räägin, siis kulude kontrollimine kasumi või müügitulu järgi ei ole mõistlik sellepärast, et müügitulu kui sellist meil ei ole, aga samas ärikasum oli 200 miljonit seast. Et see on natuke teissugused mõõtmed on ju.
3: Aga kindlasti mõne aasta pärast küsime selle küsimuse uuesti.
5: Startupi faasis alles.
3: Jah, et selline tüüpiline ei tuetavata. Aga siin on täna hästi palju räägitud andmepõhisusest. No kuidas see reaalelu on, et teie kogemusele? Et kas pigem langetate seal tipjuhtkonnas otsuseid ikkagi väga andmepõhiselt, võtate finantsjuhina Exceli lahti ja või ikkagi keegi ütleb juhtkonnas, et jah, et Excel kannatab kõike, aga minu kõhutunne ütleb ikkagi seda ja noh, me otsustame ikkagi nagu sinna suunda, et kuidas teie ettevõtetes pigem see otsustamine käib, et milline on see osatähtsus andmepõhisusel ja kõhutundel ja talupoja mõistusel ja muudel ole otsustusallikatel, et hakkame Argost.
6: No ma võibolla siis avan sellise saladuse kohe, et minu jaoks on numbrid nagu üle innatud asjad, et finantsjuhile väga kohane seisukoht, aga ma tegelikult olen ka liikunud järjest siia poole oma viimaste aastate nii-öelda arvamusega, et kui loomulikult igal pool on numbrid olemas, analüüs on palju, tehakse ka järgmise analüüse, tehakse mingi uus, mingi põnev vaade, aga lõpuks, millest nii meie ettevõttes kui ka tegelikult ma arvan mujal on puudus, ongi sellest otsustamisjulgusest ja lõpuks olen ikkagi määramatus osa päris suur, nagu Armo siin rääkis, ehk et tegelikult tuleb teha piiratud teadmiste tingimuses ja ikkagi õiged ja head otsused. Ja numbrid toetavad, aga tegelikult tähtsam on see, mis lõpuks otsustatakse. Et minu naade on kindlasti see.
7: Mina olen siis numbri inimene, ilmselt selle peale võiks öelda, et meie vaates on see, et me teeme erinevaid senaariumeid. Me teeme erinevaid sensitiivsuseid senaariumite peale ja lõpuks jah, on see tunne, mille pealt me otsustame, et kas see või teine, sest meil ei ole klaaskuuli, meil ei ole ette teada, mis ette juhtum hakkab. Me üldiselt ju kõik oskame tagant järgi numbritega mängida, aga mitte ettepoole. Et see ka see sisetunne, et jah, see valik on õige või jah, me usume, et see nii pigem läheb, see on hästi oluline. Aga oluline on ka see, et need andmed on seal all olemas, sellepärast, et muidu jääb ainult nagu see kõhutunne, aga seda on liiga vähe.
3: Ma vahepeal küsin ühe ääre küsimus enne kui Taavile sama eelnev küsimus tõenud. Kas Tallinna lennujaama finantsjuht Ryanairiga lendab?
7: Muidugi, hea meelega kõikide lennufirmadega. Ega ma olen tava inimene, see tähendab, et minu jaoks on oluline hind ja oluline saada kiiresti sihtkohta.
3: No nii Taavi, Rail Balticus numbrite või kõhutunne või midagi muud otsustus alustada?
8: juhtimisotsused ikka andmepõhised ja numbrid, et ma sellega nõustun, et otsustusjulgus peab olema, aga meelde peab tuginema nii-öelda andmetel ja numbritel. Et.
4: Ja meil on ka väga palju numbreid, hästi palju andmeid, mida me keerutame, aga noh, tõsi on, et tõesti see osa otsusest, noh, suur osa otsusest on see, et sa ei tea, see on suur teadmatus, aga noh, eesmärk on see, et see, mida sa siis tead, et sa selle suudad võimalikult täpselt ja noh, teadlikult läbi mõelda ja siis seda nii-öelda teadmatuse osa veidike vähendada.
5: Ma ütleks niimoodi, et aga palju andmeid ei ole sellepärast veel nagu hea otsustamiskvaliteet või hea materjal, et tegelikult on kohutavalt tähtis, et sellest, noh, andmeid on kohutavalt palju igal pool, et kõige tähtsam on nendest see õige nii-öelda üles leida, et on see siis mingi suhtar või see on mingisugune muu näitaja, aga kõikide andmete pealt ei ole võimene kõige otsuseid tegema, eks ole, see on esimene asi. Ja nüüd sellist praktikat, et meil oleks nagu mingisugune otsus, et andmed näitavad nagu selgelt mingisugust teatud trendi või mingit mustrit ja keegi ütleb, andmed andmeteks, aga mul kõhutunne ütleb nii, ma ei mäleta, et me oleks üks otsuse teinud.
3: No aga meil on ikkagi täna ikkagi positiivne vestlus ja tunnustav vestlus, et kui teie nüüd oma juhtimistabloosid või mida te nagu vaatate, millise näitaja üle te hetkel kõige õnnelikumad olete siin aprillikuuse, Anneli?
7: Kõige õnnelikum? Kõige õnnelikum olen ma praegu selle üle, et inimestel jätkub julgust jätkuvalt reisida, et nad planeerivad enda reise ka suvesse ja sügisesse, et selle üle ma olen täna kõige rõõmsam.
3: Nii et lennujaama reisijate arv?
7: Reisijate arv ja ka siis etteplaneeringute maht ja teistpidi siis ka see, kui palju meil on lennufirmased.
8: Ütleme kõige olulisemad mõõdikud on me, noh, kuna me oleme projekti...
3: olulisemad, mis kõige rohkem südame soojaks
8: teeb? Kõige südame soojaks teeb on võibolla, ma arvan, niisugune inimeste rahulolu, mida me jälgime palju ja mõõdame, et see on see, mis teeb südame soojaks, ma arvan, jah.
5: Kohe näha kolleegi preemi laureat.
8: No.
4: No, mind rõmustab see, et meie grupil on jätkuvalt kasvav lojaalsus lojaalsete klientide arv, noh, lojaalse klient on 55% Eesti elanikkonnast ja eriti tore on see, et noorte osakaal selles kasvab, et meie app on olnud, oli 10 parima appi hulgas Emori küsitluste järgi ja et see on toonud ka palju noori meie kasutajaks ja et see on selline tore, loodame, et ka käive hakkab kasvama pärast seda.
3: Lojaalsete klientide arve.
5: Mina vaatan üsna sageli sõikast olulist KPI-d, et mul on mobiiliäppis on M-kool olemas. Vaata, kus mul lastel läheb, et üks päev nad said mõlemad, said häid indeid, et see tegi mul südame väga soojaks. Väga kõva KPI.
6: No, ma väga palju üllata, et klientidega seotud, aga kuna meil on selline suur plaan saada kõige paremaks pangaks, kes peab nii-öelda kõikide klientide igapäevade pangava teenust pakub, siis see number, kui palju meil siis arvelduskontole kliente ja sinna raha juurde tuleb, see on väga põnev vaadata ja kuna need numbrid on nullist alanud siin hiljuti, siis need kahekordistumised ja kaheksakordistumised on tihti tulema head ja neid on tore tõesti vaadata.
3: Aga lähme nüüd natuke isiklikumaks selle jutuga, et... Kuidas, millise numbriga praegu teie töö tulemuslikust mõõdetakse? See on üldse nagu huvitav teada, et igapikuline küsimus, et kuidas me ikkagi siis tean, et kas tööd tehti hästi või halvasti, et noh, eeldusel, et tehakse eetiliselt ja ausalt ja edasi, aga just, et kui numbriliselt mõõta, et Taavi, et kuidas siis teatakse, et Rail Balticu finantsjuht on hästi hakkama saanud?
5: Kilometritis pakuna.
8: Peaaegu tegelikult mõõdetakse investeeringute mahus, ehk siis rahas, kui palju on kilometrid ehitatud.
5: Mida rohkem on suhtel kulutada, see tubli?
8: Tehnilisel juhil vaadatakse kilometreid, minul vaadatakse investeeringute mahtu, et ja see on
3: läbi aastat. TKM grupis, et kuidas teatakse siis, et või kuidas Marit teada saab, et kas ollakse rahul või mitte?
4: Mina vastutan ka nagu raamatupidamise poole eest, ehk siis nagu kuidas kõik on, ainult raamatupidamise, see tähendab kõiki nagu andmete kokku korjamist. Ja seal otsas on niimoodi, et mida vähem üldse märgatakse, noh, see on nagu seedimine, et kui sa seda ei märka, siis see on korras. Et seal on see mõõdik, aga teises otsas, kus need andmed siis lähevad infoks ja juhtimisinfoks ja seal on tähtis, et see info oleks usaldusväärne ja sellele saaks tõesti toetuda.
3: Nüüdkene number nagu info usaldusväärsus?
4: No raske, noh, numbrit öelda, ja mul ei ole jah sellist numbrilist kriteeriumit.
5: Meil pangas on juhatusel, on umbes äkki 6-10 sellist olulist KPI tegelikult, et ei ole päris nagu üks number. aga kui neist üks välja tuua, siis ma arvan, et noh, kasuminumber on nagu see, mis nagu hästi palju seda kokku võtab, et paljud meie tegevused sinna nii-öelda keskenduvad või sinna mingi panuse annavad ja kui see on korras, et siis on järelikult eelnevad sammud ka enam-vähem õigesti.
3: See on selline väljund näitaja, mis seal eespool veel peab korras olema, siis et siis on kasum korras.
5: No ei, ongi, teed ülejäänud 7 ja nende ees veel järgmised 700, et aga jah, et see võib-olla see koondnumber, kuhu see kõik koondub ja mingi panuse annab, et kui sa küsid nii-öelda ühte näitaja, et ma arvan, et ükski teine näitaja nii keskne ei ole.
6: Selle mõttes suur üllatus, et kõikide töötajate eesmärk ongi siis finantsjuht ja teisi tippjuhte õnnelikuks teha, ehk siis sama kliente igapäeva pangandusse tuua ja seda konto jääki suurendada. Ehk et tegelikult see on see, millega pank tegeleb, see on see, mis on peamine mõõdik ja selle järgi tegelikult nii-öelda saavad nemad oma eesmärgid täidetud ja tegelikult see topki meil on aerab selle lõpuks näole ka. Nii et ühildatud.
3: Ehk kui teised saavad oma tööga hakkama, siis saab finantsjuht ka oma tööga hakkama.
6: Täpselt nii. Et tegelikult see on ju loogiline, et kui kokkuvõttes ei saa nii olla, et ettevõttes mingisugune osa töötab väga hästi ja finantsjuht töötab siis halvasti või vastupidi, et kui tulemus tuleb siis, kui kõik pooled nii olla koos hästi töötavad.
7: No meil on ka täpselt samuti juhtkonnana on meil 8-10 sellist KPI-id, mida jälgida. Nüüd ma ütleks, kui ma võin personaalselt öelda, siis noh, minu personaalne vaatamata sellele, et kuna ma olen juhatuse liige, siis kõik need, mis on täpselt samuti, et selleks, et juhatus oleks edukas või juhtkond oleks edukas, siis kõik need eesmärgid peavad olema täidetud ja kõik ju toetavad seda. Aga noh, personaalselt minu puhul on EBITDA ja ellu viidud muudatuste projektid. Et kas need saavutatakse või ei saavutata?
3: No võtame seda teispool ka, et inimesed on ekslikud. Eks? Me kõik teeme vigu, et kes teeb sellel juhtub, eks ju, et ainult endel ei juhtu, kes lihtsalt lauda valvavad ja midagi tee. Et kolge rääkige niimoodi siin saladuskattal välja, et mis teie sellise viimase aasta kõige suurem õppetund on olnud, mis aitas saada veelgi paremaks finantsjuhiks? Ja äkki mõnel aitab saada ka mõjukamaks? Marit.
4: No õppetund saab siin noh, iga päev, eks ole, et see on kogunenud neid läbi selle pika nagu tööpõlve siin, et võibolla varasemast on nagu pigem see õppetund, et sa nagu kõikidesse protsessidesse pead ikkagi sisse vaatama hästi põhjalikult, ise olema hästi teadlik, mis seal toimub, et siis sa saad nagu ka kui selle finantsnumbrid õigesti kokku ja need näitavad õiged asju. Nüüd eelmisest aastast noh, mingit väga nagu sellist teravat õppetundi õnneks ei olnud.
5: Mul ka mingit sellist suurt sähvatust osalt tule meelde, et kuidagi moodi nagu niuke ühtane protsess on see õppimine ja et võibolla küll, kui sa ütlesid, et peab õhtsalt sisse minema, siis võibolla ma olen nii-öelda sundin ennast selleks, et ma pean sundima ennast, et mitte nii sisse minna. Et see on võibolla teine õppetund, et tuleb lasta nagu argo, ütleb teistel rohkem oma tööd teha, mitte segada neid liiga palju. Et see võibolla on isegi nagu pigem mulle kohasem.
6: Nii, et lollide otsuste juures hääle mitte tegemine on see, mis ma nii-öelda olen ka õppinud, et olen proovinud selle viimase aasta või paariga siin rohkem ka kindlasti teha, et kui mingi asi on alguses peale nagu näha, et sellel ei ole nagu tegelikult head tulemust, siis tegelikult see tuleks nagu algusest peale ka nii-öelda ise seal olla osaline ja teha kõik, mis võimalik selleks, et see õigesse suunda keerata. Ja teine, ma tooks teda kui veise välja, on ikkagi see, et kui on mingisugune probleem, siis lahendas ära. Et tegelikult kõik probleemid, mis nagu tekivad ja sa neid kalevi alla lükkad või neid edasi lükkad, siis ega need lähevad ainult suuremaks ja seda on mul viimane aasta ka elus õpetanud ja soovitan kõigile seda soojalt.
7: No minu eelmise aasta suurim õppetund on pärit umbes aastatagusest ajast, kui ma nägin ühte KPI-d kuupõhist ja ma sain aru, et sellega on midagi valesti.
8: Minu õppetund võibolla on see, et alati täiesti pimesi ei saa kõiki usaldada, et peame hästi palju erinevaid lepinguid, hankeid, muudatusi, mille on suur rahaline mõju ja kinnitama, kooskõlastama ja tihti peale pole võibolla suutnud selles inseneerias kõik väga selgeks teha ja ma arvan, et ei peagi alati tegema, aga peab leidma seda, et võibolla teinekord kasutatakse seda ära, et kui sa liigselt usaldada. No, kuna valdkond on nii, või tähendab, ettevõtte nii lai ja objekte on palju ja siis, et see usalda ja kontrolli.
2: Teeme siin kohal saates lühikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
1: Finantsuudised fookuses.
0: Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
9: Investeeri Eesti kunsti koos Hausgaleriiga. Hausgalerii Eesti kunsti kevadoksjonid toimuvad 1., 2. ja 3. mail. Tutvu oksjoniteostega Hausgaleriis. Näitused, loengud, videod, podcastid. Loe kunstioksjonist ja osalemisest lähemalt haus.ee. Hausgalerii.
10: Nii, lühidalt. Need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõik.

0: Nüüd süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
1: Ma kasutan maksuteabevara. Vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
0: Maksuametit ei karda?
1: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
3: Finantsuudised fookuses.
4: Jätkame saatega Finantsuudised fookuses. Tänases saates keskendume finantsjuhtimise aktuaalsetele teemadele. Saate külalised on mõjukaim finantsjuht 2026 tiitli nominendid, Tallinna Lennujaama finantsjuht Anneli Turkin, Bigbanki finantsvaldkonna juht Argo Kiltsmann, TKM Gruppi finantsdirektor Marit Vuremäe ja Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Lisaks osaleb vestlusringis finantsjuhtide kolleegi preemiav. Lisaks osaleb vestlusringis finantsjuhtide kolleegi preemiav võitnud Rail Baltic Estonia finantsjuht Taavi Laja. Mina olen saatejuht Paavo Siimann.
5: Te töötate ka oma meeskonnaga, et kui te olete värvamislaua taga, teete seda värvamisinterviud, mis on need kolm asja, mida te selles inimeses otsite, Aavo?
6: No, siin oli andmepõhisest juttu, eks ole, et värvamise juures küll ja oli see kõhutunne, eks ole. Ma ei kujuta, et värvamisel nagu ma oskaks kasutada mingisuguseid nagu andmeid, et seal on ikka nagu see kõhutunne põhiasi, et ma otsingi tegelikult seda, et see tunne oleks õige, et see nagu inimene sobib.
5: Sa otsid nagu keemiat, jah?
6: Pigem, no võib nii olda vist, jah.
7: Mina otsin seda, et see inimene oleks avatud õppimisele ja nii-öelda edasi arenemisele, et see, mis ta on teinud varem ja mis kogemustel on, seda mõni oluliseks ei pea. Et pigem tekiks arusaamine, et küsidki, et mida ta viimati on õppinud, mis ta sellest nagu kasu sai, mis see nagu nii-öelda tema nii-öelda kõige viimasem nagu põnev hetk on, mida ta on nagu saavutanud, ehk et saada aru, et kas ta on nagu ära tegemisel orienteeritud või pigem oma kogemusega tuleb siia nii-öelda liugu laskma. Ja kui sellest nagu aru saan, siis on tavaliselt ka hea otsus sündinud.
8: Minu jaoks on oluline see, et inimene armastab numbreid, ehk et andmeid, et ta on andmepõhine. Siis on väga oluline see, et ta on saavutaja. See tähendab seda, et ta suudab projekti lõpetada, ta suudab selle asja lõpuni viia ja kvaliteetselt lõpuni viia, et keegi ei pea tegema seal nagu järelkoristust. Ja kolmas on see, et milline ta inimesena on, et kas ta on see sama avatud, muudatustel avatud ja kas ta on sõbralik, et kas ta on elujaatav või ja elujaatav ja samuti on oluline see, et ta saab aru, et motivatsioon on temas kinni, mitte minus juhina, vaid temas, et ta oskab ise ennast motiveerida.
9: No, mul on selline üsna lihtne lähenem, et ma istun inimesega laua taga ja ma üritan selle poole tunni jooksul aru saada, kas see inimese tüüp sobib minuga, kas ma saan ta iga päev samas kontoris koos töötada nii, et mul on mugav. Ja ütleme, et kogu see pädevus ja see osa, no, see reha peaks juba tulema personalijuhi poolt ja siis, jah, ma arvan, et...
5: Ütleks üks signatuur küsimus, mida sa küsid selle värvatava käest?
9: Ei olegi sellest signatuuri küsimust, et ma lasen kirjeldada enda eelmise töö olukordi või kuidas ta lahendas. Ja muidugi ma küsin, mida see Rail Balticast arvad, see täpselt teadada, no, et kui ta üks ikka vastaan on, siis võib-olla ei ole mõtet lasta küll alla.
5: Aga kuidas te isenast aeg läheb erast edasi, et ma ei tea, kas mõne aja pärast on üheks meeskonna liikmeks erinevad agendid hoopis või? Ei olegi raamatupidajad ja kontrollerid ja eelarvastajad ja need edasi või see on selline utoopiline küsimus?
10: Ja meil on agente küll juba natukene ja nad on meeskonna liikmed, nad on tõesti sellised, nagu keda sa pead kogu aeg ikkagi juhendama ja õpetama ja silma peal hoidma, et kindlasti, et noh, töömaht kasvab ja tegelikult noh, kulud siit hoiab see hästi kokku, et jah, meil, jah.
6: Ma olen vanakooli mees, et ma neid nagu meeskonna liikmeks ei oska veel pidada, et jumal arenen veel sellel teema.
5: Et arengu on protsess.
6: Ja et ma pean veel leppima selle mõttega, et see on meeskonna liige.
7: No me siin Paavo oleme samasugused vanakooli mehed, et mul agente meeskonnas veel ei ole, see Matrix ja neid prillidega vend ei ole veel, aga me kõik teame, et nad tulevad, me natuke oleme neid näinud juba, me natuke neid katsume, aga veel ei saa väita, et nemad on olulised meeskonna liikmed või töötegijad, nemad on pigem sellised

0: kerged abimehed täna ?
1: Et ega me ei saa keegi öelda, et efektiivsus ei ole oluline, seega AI on tulnud, ta jääb ja ta muudab meie tööd väga-väga palju oluliselt rohkem, kui me tegelikult täna ette kujutame. Ta protsesse muudab rohkem, et seega ma ei saa öelda, et nendest saavad tiimiliikmed, aga nende panus saab olema väga-väga oluline.
2: Ma olen sellega absoluutselt nõus, panus saab olema väga oluline, eriti efektiivsuse loomisele, võib-olla lihtsalt ta muudab meie tiimiliikmete ülesandeid, et aga see ei tähenda, et need tiimiliikmed peavad ära kaduma, et ma arvan, et need ülesanded muutuvad iseloomult lihtsalt kiiremaselt.
3: Aga kuidas te ise ennast värskena hoiate, et ma ei tea, jälgite mingit taskusaateid, loete mingit tüüpi raamatuid, et kuidas te professionaalses mõttes siis kohe nagu värsked olete, et te saategi aru, et kuhu see finantsjuhtimine liigub ja piltlikult öeldes võib-olla tahate nagu ajast ees olla ja selline oma organisatsioonis ka mõjukas, et mida te teete, Arvo?
4: Loed, kuulad, käid koolitustel. Näiteks on väga head ju nii-öelda igasugused artiklid, mis on nagu nii-öelda väljaismaa või noh, peaaegu mõisalt Ameerika ühendriikide mingisugused, ütleme, suuremate või ka nii-öelda lihtsalt kuulsamate ettevõtete näite, mida nad siis nii-öelda tegema hakkavad, mis sealt nii-öelda kõrvada.
3: Kus sa need loed, et?
4: Ütleme nii, et sa käid kuskil Finance Yahoo, näiteks saad sealt mingisuguse lingi, kellegil on mingi hea mõte, mingisugune foorum, ehk et sellised kohad kõik on tegelikult täiesti okei, et saad nagu nii-öelda algpunkt saada ja kui tegelikult sa oled juba nii-öelda alguspunkti kätte saanud, saad edasi minna väga lihtne, saad need nii-öelda võimalusi, kuidas edasi nagu ennast arendada on palju. Aga seal ei tasu nagu ka nii-öelda hulluks minna minu arvates, et seal sa peaksid saama nagu nii-öelda mõtteid ja nii-öelda ideid, aga mitte nüüd nii-öelda järgmine päev tööle minema jalaga ukse lahti lööma hakata nagu nii-öelda üle võtma. Aga värskene tuleb hoida ja ma arvan, et tegelikult see ei ole ainukene suund, kus värskene hoida, vaid tegelikult nii-öelda ka muus suunas arendamine on väga oluline, nii et igasugused muud koolitusprogrammid, näiteks siin see aasta siin lõpetasin koos Gunnariga just mentorlusprogrammi, väga kasulik. Et selles mõttes, et see ei ole ainult AI, kuhu poole peaks see nii-öelda juht tänapäeval nagu liikuma, aga seda tuleb ka teada ja sellega tuleb tegeleda, aga ma ei näe seda nii, et see on ainuke suund, kuhu minna.
1: Minu jaoks on hästi oluline tegelikult koostöö kolleegidega, sest mul on palju kolleege, kes on väga targad omas valdkonnas ja nendega arutada siis neid teemasid, mis on olulised. Ükskõik, kas me räägime ESG-st, me räägime küberturbest, me räägime AI-st, ehk et me räägime kogu sellest maailmast, mida või lennundust, seda maailma, mis mõjutab lennujaama minu tööd ja läbi selle ma saan uusi mõtteid, uusi lähenemisi, mul tekib huvi, ma lähen ja loen, otsin rohkem. Näiteks täna hommikul ma olin ESG seminaril ja kohtasin ühte teise ettevõtte kolleegi, kes rääkis energiatootmisest ühest natukene alternatiivallikast. Mul tekis tõsine huvi, kuna meil on olemas see ressurss, et saada rohkem teada, ma kutsusin ta meile rääkima ja see ongi see, et sa tunned ise huvi, sa kirega tunned huvi selle vastu, mis sinul töölaual igapäevaselt on.
2: No minu jaoks kõike natukene, et ma pean ennast üsna uudishimulikuks, et nii uudistest podcaste kuulan, käin koolitustel, just käisin äripäeva AI finantsjuhtide koolituse teisel voorul juba.
3: Millised taskusaateid sa kuulad?
2: Lemmik on mul The Intelligence, siukse nimega, et väga soovitan kõigile. Kuulake siuke 15 minutit päevas ja 3 teevad päevas.
3: Marit?
5: Mina olen ka nõus, et ei tohi oma nagu mulli jääda, et tuleb hästi niimoodi laialt vaadata, et minu jaoks on hommikulti selline aeg, kus on nagu vaiksem ja saab mõelda sellised etteulatuvaid mõtteid ja siis ka samamoodi on sellised uudiskirju või mingid selliseid linke avada ja uurida, mida siis teised teevad ja kuidas tehakse ja see tuleb nagu väga, väga toredeid mõtteid aegalt, et
6: mina nüüd podcasti kuulaja regulaarne ei ole, et mul ei ole sellist harjumust ja ma olen mõnekas üritanud sundida ennast, aga kuidagi muud jääb katki, et ei ole vist piisalt huvitavad. Ja noh, konkreetselt spetsiifilt selle nagu AI või tehnoloogia osas ma isegi nagu ei sunni ennast praegu, komistan mingite uudiste otsa, aga kuidagi nagu see lennujaama analoogia, et sa võid huvitada, noh, üldsegi mitte nagu mingit AI teemast, vaid nii-öelda uudisimu või mingisugune teema, mis isegi ei pruugi olla otseselt nagu professionaalselt nagu seotud, aga võib ka olla, et see on nagu see valdkond, noh, nagu laiemalt, mis pärgib tähelepanu, et neid AI uudised ausalt öelda, noh, ma ei oskaks neid nagu kuidagi moodi nagu väga tõsiselt isegi võtta, sest noh, seal on nagu hästi palju sellist loosunglikkust ja nagu pealiskaudsust, et ma ei oska öelda, kas sellega midagi peale hakata.
3: No te siin juhite nagu ettevõtate rahased, et piiluma siin lõpus teie enda eraisiku finantsjuhtimise teemadesse ka, et kas te oma raha pigem säästate või investeerite ja kui investeerite, siis mis varaklassidesse, Taavi?
2: No mina sääst, mis väga ei usu, nii et ma investeerin või kulutan. Ja investeeringud, ütleme, peamiselt on siis kinnisvara ja vähesel määral siis indeksfonde ja mõned üksikud aktsiad ka.
3: Marit?
5: Mul on ka natuke aktsiaid ja natuke
3: kinnis... TKM Groupi?
5: TKM Groupi aktsiaid ei ole. Just sellepärast, et see on nii tundlik teema, et noh, jah. Aga on natuke teisi aktsiaid siin, isegi natuke tehnoloogia aktsiaid ja veidike kinnisvara ka, aga noh, ma olen selline investor, kes nagu paneb selle raha ja et ma ei spekuleeri sellega, et ta lihtsalt ootab ja kasvab loodetavasti.
6: Minul on igasugu erinevaid tükikis, noh, pensioni sammastest alates, eks ole, et ma sinna nii-öelda passiivselt väikese vaevaga kogun nii palju kui maksuefektiivne on ja siis natuke investeerin aktsiatesse, mul on ka Coopanga aktsiaid. Tallinna Kaubamaja aktsiaid mul ei ole, aga Coopanga aktsiaid mul on, ei ole patustanud veel kauplemisreeglite vastu ja noh, kinnisvara on meil kõigil ilmselt nii palju, noh, me investeerime, eks ole, et meil on oma eluasemes, kas me oleme sellis välja ostnud või me oleme seal laenu maksmas, see on ka mingis mõttes, noh, nagu investeerimine enda kinnisvarasse, eks ole, et see on meil ka olemas, et niimoodi nipet näpet siit ja sealt, aga noh, mingi investeerimiskuru ei ole, kandaks.
4: On indeksfonde, sest need on nagu ilmselt kõik teavad kõige mõistlikumad. On kinnisvara, sest see on nagu eestlasel omane. On ka loomulikult Bigbanki võlakirju, sest ma ikkagi töötan seal aksid. Mul ei saa olla, sest me kahjuks ei kauple veel aksjatega. Aga loomulikult kõige põnevamaks ma pean instrumentiks ikkagi nii-öelda tavalisi aksjaid ja USA börsi omasid. Nii et need on nagu need, mis nagu sellise väreluse hingega toovad. Aga kindlasti on see nagu kõige põnevam osa sellest investeeringutust.
1: Mina olen ka selline väga tagasihoidlik investor, ehk et ma investeerin eelkõige ise endasse või siis oma peresse emotsiooni, aga ka väikselt kinnisvarasse, väikselt aktsiatsesse, väikselt pensionisse, ehk et tagasihoidlikult.
3: Suur tänu, palju jõudu teie tegemistes.
4: Aitäh.
1: Aitäh.
3: Ja nüüd kutsume tagasi meie žüri liikmed, Hans Pajoma ja Helika Partse, sest ka mina tahan teada, kes teiste mõjukaimaks finantsjuhik saab ja nad võtavad kaasa ka sellise ilusa klaasist eseme ja siis avalikustavad meile vaikselt, et kes ja mis põhjusel välja valiti. Nii et lava on teie.
0: Tervis siis meie poolt. Ennem kui me siia tulime täna, saadeti meile e-mailiga väike juhend, et enne kui see võite välja kuulutatakse, me peame vidikene pinget kruttima. See on aga lihtne, et oleks elektrikute konverents, tõenäoliselt oleks meil see väikene lauake nees, kus nuppet keerad pinget peale ja oleks probleem lahendatud, aga ei ole, et on finantsjuhtide konverents. Kui pingest rääkida, siis need kandidaadid, kes siin täna istuvad, on kõik nii tugevad ja jube keeruline oli see valikud teha. Ja ega see valik oligi väga pingeline, nagu te näete, siis oleme süriist alles jäänud ainult meie kahekesi, et üle jäänud siis lakuvad haavu ja Villu istub siis seal arvutekraani taga, et laval ei taha tulla. Aga me saime seal valiku tehtud. Ei olnud lihtne võrrelda täiesti erinevate valdkondade inimesi. Meil on siin pankur, kes tulid massiga lööma. Neid oma vahel võrrelda on väga lihtne, et panete, vaatad mingisugusest suhtarvusid, kui ma olen paremat, noh, see ilmselt on parem finantsjuht. Aga meil on siin jaekaubandust, meil on siin infraehitajaid, teenusettevõtteid, osad ettevõtted ei teeni kasumit, ainult investeerivad, nii et jube keeruline. Ja sellepärast ongi hea, et ei ole selline meetriks mingisugune valimite kriteerium, vaid et on žürii. ja me igaüks siis panime mingisugused argumendid ja me saime selle võitja. Ja Melika, äkki sina siis nüüd täiendad?
7: Aitäh, Hans! Mul on hea meel, aga ennem ka natukene hoiaksin veel pinget, et võib-olla ütleksin need märksõnad, mida meil jäid siis kõlama, kui me siin omavahel vaidlesime. Tegu on väga pikaajalise kogemusega finantsjuhiga, kes hoiab tänases turbulentses keskkonnas olulisi väärtusi üleval. Ettevõtte jätkusuutlikkus ja usaldusväärsus, mis kipub nii öelda võib-olla tihti kaduma minema. Nii et mul on nüüd au välja kuulutada aasta finantsjuht 2026, kelleks on Marit Vooremäe. Palju õnne!
5: Istan. See on küll üllatus. Istan, aitäh!
8: Palju õnne!
5: Aitäh! No uskumatu, uskumatu. Ma võtan tere hinnaga, tuli ka. Aha, jah. See ei olegi
3: nii. No nii, kohe näeme, milline see karikas siis tegelikult välja näeb või tuldi tühja karviga.
5: Väga ilus.

0: Marit, paar sõna veel juurde. Et kus tunnen, et kas on siis nagu 26. aastast või see on nagu elutööpreemi hoopis või?
1: Jah, see tuleb mulle tohutu üllatusena osatas. Ma isegi ei tea, kuidas ma siia sattusin. Kes mind üles seadis igal juhul väga suured tänud, et tõesti, noh, ma usun jah, et see on võibolla elutööpreemi siis, eks ole. Et see ettevõtte, kus ma olen töötanud pikalt, et on olnud, alustanud tegelikult juba 1960, on selline Eesti ettevõtte, mis kuulubki Eesti rahvale, on ainuke pood näiteks siis, kelle omanikuks kõik saavad olla. Oleme 30 aastat olnud börsil ja tõesti see usaldus lojaalsete klientide näol, et sellist ettevõttest finantsse vedad on olnud suur rõõm ja au ja need kolleegid on olnud imelised, nii et suur tänu kõigile ja et tohutu üllatus.
0: Ja mis järgmiseks sihiks saab?
1: No kasumisse ikka, seda
2: kasumisse
1: sooviks ikka rohkem. Et...
0: Ja dividendi ja...
1: Just, no dividende me oleme olnud nagu üritanud alati olla selline hea dividendimaksja ja püüda seda hoida kogu aeg, seda stabiilsust ja seda väärtust. Ja noh, aga selleks peab ikka kasumid ka olema, et seda saaks jagada. Et me olemegi, noh, jagame ka selle kõik, mis me teenime, jagamegi oma aktsionidele laiali.
0: Ja loodetavasti ka isiklikku arengut ja tasakaalu. Marit Vorema.
1: Aitäh.
3: Veel kord palju õnne mõjukaimale finantsjuhile 2026. Head kuulajad, selline oli finantsuudised fookuses 29. aprillil aastal 2026. Helipildi eest hoolitses Andres Laanem, mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast. Kuulmiseni!
4: Finantsuudised fookuses.
5: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Kiired ja vihased, mis on pühendatud kiiresti kasvavatele ettevõtetele ehk kasellidele. Tänases saates on külas kolmekordne kasell Elektrohill Eesti, kes on Rakveres tegutsev elektroonikatootja. Lisaks sai nad selle aastal tiitli kui kõige kiiremini kasvanud ettevõtte Lääne-Virumaal. Stuudios on meiega Elektrohill OÜ tehase juht Aivo Aunapu ja mina olen saatejuht Marili Vihman. Tere Aivo, tere tulemast saatesse!
3: Tere Marili!
2: Ma küsin alustuseks, et kui kiire ja vihane elu Rakveres praegu on?
3: Rakveres on suhteliselt vaikne. No, Rakveres on ajalooliselt minu arust hästi vaikne olnud, et veel vaiksem võib-olla on minu hinnangul siis võib-olla Paide ja Türi, aga eks ta rahulikus tempos kulgeb, et midagi väga asjukest üles alla minekud sellele, et inimesed elavad oma rütmis ja rahulikult ja võtavad asja peale mõnuga, et selline mõnus.
2: Aga kas teie ettevõtte pakub seal ka põnevust inimestele ja toob argipäeva vaheldus sisse?
3: Ma saan ikka, et Rakveres on igasugune sündmus on ju oma ette uudis, et minu hinnangul samamoodi, et meie siis võib-olla viimase, ma ei tea, paari kolme aasta väljapaistmine siis ka kohalikul ja turul siis on ikkagi andnud päris palju kõlastust, ma arvan, inimeste seas ja loomulikult ka huvi ja uudisimu, et mida me teeme, kuidas me teeme ja ma tean isegi vanas tehases oli vahepeal selline, noh, ikka hirmul on suured silmad, oli selline lugu, et kus arvatis, et me teeme mobiiltelefone. Et noh, loomulikult me mobiiltelefone kunagi teinud, aga huvitav on seda tagantjärgi kuulda, et kui otseselt pole mingit linki selle tehasega, et siis kuidas mõned inimesed siis väljaspoolt seda siis vaatavad ja kuidas mõned siis selle siis taga räägivad. Et.
2: Aga alustamegi siis algusest hästi lihtsalt, et mis on Elektrohill Eesti ettevõtte, mida te teete Rakveres?
3: Meie oleme siis EMS, ehk siis toodame elektroonikat lõppkliendile. Ise me ei mõtle midagi välja, ise me selles mõttes panust just ei anna, et me ei disaini tooteid. Klient annab meil ette parameetrid, millise kuju asjaga me midagi valmis me tegema. Et loomulikult on meie portfelis pooltooted ja siis on täiesti valmistooted. Et pakendame, saadame lõppkliendile, noh, sisuliselt üle maailma. Ja selline on, et Eestis on EMS-i päris palju. Et see ongi siis elektroonikas manufacturing services. Et meil on erinevad siis teenused, mida me kliendile pakume. Et noh, alates kaablitest lõpetades siis pindladumismontaasiga näiteks, et see on, noh, lihtsamini öeldas, et võtame trükkplaadi, paneme sinu komponentid peale, see trükkplaat hakkab midagi tegema. On ta siis kas koostuse ees või siis on ta, nagu ma ütlesin, päris lõptoode, et võibolla lõptootest rääkides siis ongi meil, no nüüd on natuke klienti juurde tulnud, aga sellised neli tugevamat või suuremat klienti meil ja nende valdkond on siis lukumehanismidest kuni signaal tuledeni näiteks, et merendus, lennundus, et siin on kõik erinevad lehtehnoloogiad.
2: Aga kuivõrd keeruline on nii erinevaid asju toota või oskused, kompetents, kas seda on raske üles ehitada või see kuidagi tuleb juba loomulikult?
3: Raske, minu hinnaga on raske. Just selles võtmes, et kui ma vaatan, kui palju meil on tulnud seda üle 20 aasta siis seda know-how'd, just inimeste näol, kõik see dokumentatsioon ja muud asjad, et ta on päris pikk protsess. Võin nii palju öelda, et minu hinnangul oli ütleme, 15 plus aastat tagasi võib-olla toodete tegemine just see, et klient tuleb maija ja ütleb, et ma tahan sellist asja saada, oli lihtsam. Hetkel on see oluliselt keerulisemaks läinud. Üks asja on see, et kvaliteet nõudanud tohutult palju karmistunud. Ja seda üles ehitada nullist ei ole üldse lihtne. Alustades kas või sellest, et kvaliteetset tööjõudu saada. Et noh, sisust me kõik koolitame enda majas välja, et seda päris koolitaustaga kedagi saada on ilmselgelt võimatu. Ja nagu ma ütlesin ka, et EMS-i süsteemis siis me ise ei disaini oma tooteid. See tähendab selle, et noh, teatud mingid inseneri haridus võibolla ei pruugi meil rolli mängida. Et põhiline on see, et inimesel on huvi asja vastu ja sealt läheme edasi. Aga noh, toodete lõikes on ka, et ühe kliendi portfelis on meil üle 200 toote ja mõnda toodet temale näiteks me teeme siis võibolla see aasta 5 tükki, 2 aastat vaiku, siis me teeme järgmised 2 tükki võibolla. Et hästi heitlik on. Noh, võibolla see meie meie tootmises elektrohillis näiteks ongi niisugune noh, rätsepa lähenemine võibolla. Et me võtame teatud toodet, et siis võibolla seda marginaali vähe rohkem, et hinnastame teistmoodi, et me ei tooda massi, et meil ei ole kunagi olnud majas ühikuid, ma ei tea, seal mitmekümneid tuhandeid, et pigem on võibolla maksimaalselt jääbki tuhandetesse erinevatesse ühikutesse, aga läheneme kliendipõhiselt hästi ja oleme hästi paindlikud selles viisil. Et räägime kõik asjad läbi ja rääkides sellest, et ühel kliendil on üle 200 portfellis, siis teistel on seal võibolla 1-2, ühel mõist 10, et noh, nende on lihtsam, ausalt, palju lihtsam. Et see tarneahelad ja kõik, millest see alguse saab, et kuidas mõni asjad maija saame, et see on ikka väga keeruline.
2: Kas sa oskad ka mõne konkreetse näite tuua tootest? Ma ei tea, mida inimene ka teab, et ma lähen poodi ja siis näen seda ja tegelikult võibolla olete teie selle kokku pannud.
3: Ja võin näitsa Eestist on väga lihtne näide, et siin praegu käib Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva suunal elektrirongi elektrifitseerimine. Siis on meie tehasest on pärit need või tulevased nüüd praegu paigaldatud veel väga palju nüüd pole, aga kõik rongifoorid on siis meil nullist ehitatud kokku pandud, mehaanika kõik asjad. Nad lähevad valmiskujul põhimõtteliselt posti otsa ja siis ongi see rongi juhi jaoks on, et siis teed äised. Et meil see projekt praegu on seisatud, kuna GRK vist ei ole jõudnud väga palju neid ette valmistada. Aga nüüd kas sellaste lõpus või järgmisest alguses peaks minu hinnangul, me oleme teinud 20% umbes sellest projektist, et ülend ka töösse minema, et siis saab ka tavainimene näha täpselt, mida me teeme. Et kõik selle tehnoloogia on meie teasest pärit kohalik.
2: Aga ma kujutan ette, et see masina värk nii-öelda, mis suudaks keerukaid asju kaidata, nagu tooted on noh, igal tootel ka erinev. Kuidas see masina pool seal välja näeb ja kuidas teha niivõrd erinevaid tooteid võibolla erinevatest sektoritest?
3: No alustades on see, et kui me võtame näiteks trükkplaadi või trükkplaadi koostu, siis noh, see on standardiseeritud, et seal on trükkplaat on küll tootepõhine või toote siis iga tootel on erinev see. Aga noh, üldjuhul praegu meil tulevad trükkplaadid toorikuna tuleb Aasiast. Oleme kasutanud ka loomulikult Eesti Tandeni toodangud, et kui meil on hästi kiire, siis on väga hea, et noh, India ettevõtjad ostsid Tandeni ära. Sellel hetkel oli meil suur suht vaikus kiiresti trükkplaati saada, aga nüüd on see võimekus seal olemas. Alustame siis trükkplaadist, sinna peale lähevad suhteliselt standardsed komponentid, siis erinevad passiivid, takistid, moodulid, noh, mis on siis võimalik hankida maailmast. Ja sealt edasi nüüd läheb spetsiifiliseks. Mm-hmm. Siis ongi see, et olenevalt tootest on kliendi poolt ette määratud siis testimisvahendid, kokkupanekuvahendid. Meil endal hetkel ei ole kokkupanekut robotiga. Soome siis emafirmas meil on ka selleks robotid olemas, mis siis teatud etappe teevad, aga noh, nagu ma rääkisin, siis teatud töövõtted tulevad siis, kui me räägime mitme kümnetest tuhandest partiidest. Et meie puhul ikkagi on see, et me oleme leidnud selle sweet spoti, kus me kasutame päris palju käsitööjõudu, nii siis inimjõudu. Ja sealt edasi ongi väga palju, siis on vastavad vormid, vastavad parameetrid, mida me jälgima, mis see programmeerime näiteks, need jälgime databaasid või andmebaasid oleks uuendatud kliendile kätte saadavad, täidame teiste raporteid ja siis seal on erinevad etapid, siis võibolla mingite kaablikoostude juurde lisamine, noh, kui lõpuks siis pakendamine välja, aga kõik tooted, noh, see sama 200 pluss, toodet tähendab seda, et meil on, kui me väga tihti teesime, põhimõtteliselt pakkime ühe ala kokku. No, ta ei ole küll nüüd võibolla selles mõttes nii suur ala, et me peaksime pool tehast kokku pakkima, aga sisuliselt osad asjad lähevad riiulisse ja vastavalt siis töövahedel me siis võtame nad uste välja, paneme ülesse, teeme vastavad tööd ära. Et jah, see on päris keeruline.
2: Palju teil töötajaid umbes on?
3: Meil on praegu töötajaid umbes 45.
2: Mm-hmm.
3: Et oleme tasapisi kasvanud selle koha pealt, et meil on tulnud, nagu mõtlesin, natuke klienti juurde. Mõndasid asju on optimiseerinud ka loomulikult, et noh, ma tean, et on hästi sellised fancyt sõnad, et robotiseerime, automatiseerime kõike, no minu enam, ma olen ammu öelnud ka, et me kõik ei saa seda automatiseerida paraku ja lihtsalt tuleb leida see koht, et kus investeering ennast ära tasub ja kus ta ennast ära ei tasu ja noh, inimtöö võimekusel on ilmselgelt mingil hetkel piirid, et praegu ma näen ka, et meil on osades kohtas pudelikaelad, aga kuna meil siin mõni aeg tagasi sellest tehas valmis, et siis me sammult läheme edasi.
2: Te kuulute Auneva gruppi.
3: Auneva gruppi.
2: Kuidas see gruppi kuulumine kuidagi mõjutab teie tegevus, kliente, igapäevatööd?
3: Noh, ta mõjutab esimesena, võibolla või esimese poolena selliselt, et meil ikkagi on seeladagun olemas. kui me võtame kapitali või investeeringuid, siis on meil väga lihtne suuri investeeringud teha. Sellepärast meil on grupis on üle 10 tehase. Noh, meie eelmiste käive oli kokku 145 miljonit. Meie kasum on päris okei, et me ei tööta päris sendi businessis. Ja tänu sellele on siis see kuvand, reklaam, marketing, kõik asjad on meil grupis endas, et me koondame kokku tähtsamad asjad, tähtsamad ostud ilmselgelt. Et me võidame sellega siis võibolla ka, noh, kindlasti mingi ostukomponentidelt ja riskidelt ja kliendid võibolla, kes on siis meil, kuna meil on toote või kogu sellesse ouneva gruppi potis on nii metalli, plastikut, ma ei tea, isegi ühes ettevõttes meil tehakse relva summuteid näiteks, et siis see portfell on niivõrd kirju, et me oleme sellega saanud ka klienti juurde, et me teeme mingid etappe ja loomulikult me proovime ka enda grupis siis ühele tootele võimalikult palju väärtust anda grupi sees. Eks siis kui meil on metall osasid vaja ja see kogus ületab sellist punkti, kus on see apetiitne võibolla emateasele, siis me liigutame seda tsüklit enda sees. Eks siis ühest teasest teaks üks asi, teisest teine ja proovime siis nende selle kogu vaheastme käib ikka kendel, et noh, ja loomulikult kasumi. Et see on kindlasti üks põhipoint, mis meid on edasi viinud ja loomulikult on gruppi kuulumine ka kliendi jaoks on ikkagi riskide maandamine, et suur probleem on selles, et kui midagi võiks juhtuma ei teha seega näiteks, et noh, klient tuleb, hakkame tootma ja tõtab, mis siis juhtub, kui tulebki see troon plahvatab, ma ei tea, meil tehas on siis just läbi omadega, siis ongi riskid mandatud sellega, et praegu on meil täpselt samasugune tootmine siis Jõtvires, ehk siis on sisust samasugune tehas nagu meil, palju suurem, ja nad on võimelised siis meie tootmist üle võtma. Dokumentatsioon on olemas, riskid on sellega mandatud ja kliendil liigate pidi tore ja mõnus olla, et tema ei pea selle pärast muretsema.
2: Aga kas kliendid jõuavadki teie juurde otse või ka läbi gruppi või oleneb olukorrast, et kuidas see klientide püüdmine käib ja kuidas nad jõuavad teie nii?
3: Täiesti oleneb olukorrast. See on nüüd viimastel aastatel palju muutunud. Kui vanasti võibolla said sa kontakte ka messidel, siis minu hinnangul täna on pigem messi teema ikkagi suures pildis lihtsalt see vanast ajast jäänud mõnud patriotism võibolla või lihtsalt see, et sa tõed klientidega kokku seal. Minu hinnangul või tähend nii palju, kui ma messidel on käinud, siis no päris klienti võibolla sealt ikka niimoodi lihtsalt ei püüa. Vanasti oli see lihtsam. Pigem klient tuleb, ongi kas gruppi tasandil või siis mingit otsepäringutega. Või siis on see, et on klient ise kuskil reklaami teinud. On nii-öelda mingis sektoris, kus küsitakse, et kas keegi on võimeline midagi tegema ja sealt siis see tuleb samamoodi. Et just see kogemus võibolla tuntus, et noh, meie business siis ei tööta see otse ja turundus võibolla. Et ma küsin, et kuule, osta ära, on ju. Mida sa müüd enne? Et see on nii spetsiifiline, et noh, tänapäeval muidugi Eestis on kaitsetööstus, tõstab pead erinevate sinne troonimajandused, noh, kõik on ja kõik, mis elektroonikat sisaldab. Et see loomulikult ju kuskil ju tehtama peab on ju, keegi peab selle valmis tegema. Aga meil on olnud päringud selle koha pealt, aga mitte väga, väga palju just, sest noh, muidugi Eestis on samalaadseid tegijad üks jagu ka, nii et ma usun, et siin igal ühel hetku midagi.
2: Palju teil siis konkurente on siin Eestis ja mis teid eristab?
3: No ma ei tea, ma olen alati mõelnud, et noh, me oleme EMS turu siin kõik need inkapid ja Enixid ja muud asjad, et ma ütlen, et konkurentid on, meil kõigil on oma missioon või oma rida ajada, sellepärast ongi meie kliendid on ka nii erinevad, et ma ei usu, et ka meie tehaste kliendid siis oma vahel nii palju konkureerivad, noh, kellel on autotööstus, kellel on võib-olla kaitsetööstus, samal juhul, et meil on navigatsioonid, kõik need, ma ei tea, taksomeetrid, mis iganes. Et seal me ei leia, mina vähemalt ei leia seda, et me kellegile peaksime varva peal ostama või keegi meile varva peal ostub. Et ikkagi on see nii kliendipõhine ja nii erinev maastik, et ilmselge, et on ehitussektoris või siis puidusektoris on see konkurents palju tihedam. Et seal võib-olla konkurents suurem.
2: Aga kui me räägime teie kliendi portfeldist, siis kui palju on välismaa ettevõtteid versus Eesti ettevõtteid, kellele te toodate?
3: Praegu umbes 90% on välismaised. Et Eesti omasid me väga palju pole jäänud, et siin suurem nii-öelda puhastus võibolla, noh, puhastus on kole sõna öelda, tuli selle tehase kolimisega, et me tegime oma fookuse natukene puhtamaks. Et varasemalt väikses tehases meil oli aega nii-öelda siis põlivõtsus nokitseda. Praegu me juba oma mahud lubasime ära nii-öelda tehase kolimisega suuremate klientile, et me saame siis nendele pakkuda rohkem, suuremini, uhkemini. ja paraku sellega me pidime siis jätma kõrvale ka mitte ainult Eesti kliendid, ka Soome kliendid ja Skandinaavia kliendid, kellele partiid tõesti olid väga väikesed. Et, seal lihtsalt tuleb valikud teha, et me ei saa päris noh, nii rätsepaks nüüd minna, et kõigile vastu tulla. Ja noh, Eesti puhul on ikkagi see, et väiksus on. Et ei ole väga palju võib-olla sellised kliente, kes nüüd noh, koheselt suurelt arenema hakkavad. Et me oleme küll mõelnud selle peale, et võib-olla noh, oleme kellitanud lootust, et võib-olla äkki ühele päeval on meil oma toode olemas. Võtame võib-olla teeme uue osakonna, hakkame midagi välja töötama, tootearendust, mida iganes. No, see on see unistuste plaan praegu. Ja teistpidi on, meil ei ole nagu liiga palju aega selleks, et kui keegi nüüd koputab uksele, ütleb, et tere, ma olen iduütavõtta, ma tahan hakata tootma mingit pastakat, mis võib-olla siin, ma ei tea, teeb mingid ägedid asju, siis no, kogu see toode niimoodi üles ehitada, et no, meil hetkel ei ole selleks sellist võimekust. Et pigem siin ikkagi aitavad need suuremad, kes iganes pares jugu suudavad seda teha, et kellel on olemas siis selle uue toote nii-öelda välja ehitamise tsükkel sellel viisil. Et oleme küll väiksemad partiisid teinud siin ja proovitöid, aga noh, nagu ma ütlesin ka, et mida aeg edasi seda kvaliteetsemas asjad lähevad, seda rohkem dokumentatsiooni. Et viimane klient näiteks meil tuli maie niimoodi, et 2024 suvel me käisime vaatamas, mida nad teevad või mida nad tahavad ja esimese partiin, päris seriapartii me tegime alles sellast jaanuaris. Pikk tühja maad ikkagi, kuidas moodi käib kontrollimine, vaatamine, samamoodi mõt käsid meil külastingi pilootpartii, kontrollimine, vigade üles loetlemine, uuesti parendamine, seadmet üle vaatamine ja edasi, et see on igapäevane konstantne selline rutiin.
2: Aga mis riiki kõige rohkem teie tooteid lähevad siis oskad?
3: No praegu üks suur klient on Soomes, ega Soomes saadetakse edasi. On ka meil otse saatmis igale poole, aga pigem jah, hetkel suuremalt jaalt sinna lähevad nüüd. Et samamoodi üks klient, kes on Skandinaavias, siis tema ise kogub kokku samamoodi Soomes, et siis tema saadab edasi kas Rootsi või Taani või kuhu iganes Norra.
2: Kui rääkida ettevõtte kasvust, noh, Elektrohill on päris kiire kasvu läbi teinud ja sa ise oled öelnud, et see kasv tuli raskel ajal Ukraina sõja ajal ja siis kui elektroonikatööstus oli juba viimased 10 aastat tulnud nii-öelda Ameerika mägedel, et siis millest see kasv tuli või kuidas see õnnestus?
3: No siin on lihtsalt, ma arvan, hästi palju erinevad kokkusattumised, noh, kõik juhtus õigel ajal. No see on samamoodi, et mis on selle õnnevalem. Õnnevalem on see õigel hetkel bingo lotot mängida võibolla või mingid muud lotot mängida. Aga see on, noh, just in time ja kõik asjad. Et tegelikult juhtus niimoodi, et oli siis mitmel kliendil suured projektid, mis täpselt siis realiseerusid nii-öelda ühte auku, mis huvitaval kombel pani meie teha, see nagu täiesti proovile sellega, et testis meie võimekust, et noh, kui konjunktuuriinstituut küsib ka, et milline te teha see võimekus näiteks, noh, praegu võin öelda, et kuskil 70% või mitte võimekus, et pigem siis meie nüüd output või siis level, kus me praegu osetseme. Et siis ongi see, et kuidas sa seda 30% hindad, et kas see on lineaarne, noh, tuli välja, et ma natuke eksisin, et kui mina arvasin, et noh, sealt kivist ei pigista rohkem vett välja, siis pigistasime nii, et kolises, et muutus see kivi täielikuks vammiks, mis oli vettäis. Et noh, seal taga ongi tohutult hea meeskond ja suhtlemine ja kõik saavad oma positsioonist aru, mida ma tegema pean ja kuidas ma tegema pean, et loomulikult oli raske, mäletan, kuidas ma nii teatud projektidega mõhtul veel 9:30 vaatasin võibolla tabelit ja mõtlesin, et no ma ei tea, no ei saa, saime, et keegi öösel tööli pidanud olema, aga läks ja kuidagi sellest sai selline hoog sisse, et see on umbes nagu, ma ei tea, inimkeha süda, et kui sa sõike noh, oled harjunud selle 90 löögi juures minutis olema, siis aga viiakse 200 juurde, siis esialgu on juba hirmus. Noh, võid infarkti peagu saada. Aga kui see jätkub natuke pikemalt, siis harjud ja siis treenid nii-öelda lihaseid. Et siis sealt see hoog nagu jätkus, et me oleme suutnud päris hea inertsiga edasi panna selle koha pealt.
2: Kui rääkida finantsides, siis eelmine aasta oli teil käive umbes 7 miljonit, mis oli 11% suurem kui aastal 2024 ja kasum tõusis pea 54%. Päris head numbrid, et ikka see kas siis järelikult praegu on sees ja kasvate.
3: Ja, on sees. Teine lugu muidugi see, et oleme läbi teinud ka, nagu mõtlesin, sama see klientide portfellid ülevaatamise. Me oleme päris palju vaevanud hinnastamisega. Saamud, et asja õiglane oleks ja läbinähtav, et kliendi jaoks. Ja loomulikult on üks suur osa selles, et kuidas moodi me siis vaatame oma tarnahelid. Ehk siis ostul on üli suur mõju sellele, kuidas me ostame, millal me ostame ja kõik see tarkus ja asi seal taga, et ma ei saa öelda nüüd, et selles kogu tootmises nüüd võibolla noh, üks mingisugune kuld muna on, aga see kõik asjad kokku mängides, et hästi targalt olen läheneda. Ja ostu peal, noh, nagu ma ütlesin ka, et kui volüümid lähed suuremaks, siis on see, et me saame rohkem osta. Teine asi, Oonevu Grupp tuli meie selja taha, me saame sealt veel targemini osta. Et kõik see siis, et me viime oma nagu sisendinad alla, müügin nad natuke üles poole. Ja nagu selle rätsepa juures on, et seal peab ka natuke rahamängus olema, et miljoneid tootes on ikkagi sendi business päris palju. Siis sealt see tulebki kõik. Ja loomulikult noh, see sama see klientide juurde hankimine kõik see, et see mängib oma rolli. Et ütleme, kogu pott on ikkagi väga tähtis.
2: Aga kui sa mõtled, et järgmisele 12. kuule, siis mis võib olla see põhjus, mis võiks teie kasvu kõige rohkem pidurdada?
3: Pidurdada võib ikkagi geopoliitiline olukord. Me nägime seda ka selle aasta alguses, et kui meil olid esimesed kliendi koosolekud, siis samamoodi nagu Eesti Pank prognoosis meile noh, päris korraliku tõusu selleks aastaks ja nüüd korrigeerib madalamale, siis täpselt samamoodi oli meil ka, et jaanuari alguses olid meil esimesed sellised kokkuvõtvad võibolla koosolekud, kus me siindasime enda võimekust ja samamoodi siis klientide panust, et kõik olid väga kindlad, et läheb kaljuseinast ülesse, on ikka püstloodis. Noh, siis tuli siuke realism tagasi, et kahe jalaga maa peale. Et sealt me oleme allapoole korrigeerinud, me kohe näeme ka ma ei ole kindel, kui palju teised tehased seda võibolla näevad, aga me näeme päris kiiresti, et kui midagi hullu lahti läheb, siis sa hoobilt hakkad kliendid teistmine käituma. Et kuidagi, noh, ei võeta risk.

0: et siis läheb see aeg mööda, inimesed jälle harjuvad sellega keerulise olukorraga. Ja siis meil see tõmmatakse see vurr niimoodi käima, et noh, võin öelda, et see nädal on mul täitsa hullu maja annud, et eile veel vaatasime plaani, et kuidas muidu midagi teha saame, et müstika. Ja nüüd kui vaatan aasta edasi, mis mitte takistada võiks väga palju, siis ikkagi see mõlm, mis meil siin läänes ja idas ja igal pool seal Aasias toimub, et see saab seda võibolla mõjutada. Aga ma ei ütleks, et ta väga, väga hoogu uudselt palju maha võtab. Et esimest kvartalit vaadates, siis noh, ta tuli natuke parem kui eelmine aasta. Et see minu prognoos võibolla selleks aastaks, et mõtsime selline 28% käi veel juurde võibolla saada. Et kas see nüüd nii suur optimism on, aga noh, unistada tuleb suurelt, et ma seda kärpim igaks üks hakka, et lest teised siis kärpivad. Et me ikkagi pürgime selle poole, et see 9 miljonit või pluss ikkagi tuleks see aasta täis.
1: Eestis ei ole kõige odavam toota. Aga kuidas ikkagi siis nii edukas olla Eestis, kus ei ole kõige odavam toota ja võistelda teiste maadeedega, kus on see võimalik võibolla?
0: No, Ounav gruppi puhul või noh, ma võingi meie enda gruppi või siis elektroili eest rääkida, et meil on kompendents on väga hea. See sama, millega ema ettevõrd rahul on. Et noh, tema võiks ju tegelikult samamoodi öelda, et ma ei tea, kolime siis selle tootmise, kus on odavam toota. Aga me näeme igapäevaselt seda sama, nagu siin natuke aga tagasi rääkisime, et kuidas see know-how tuleb ja kui pikalt seda üles ehitama peab. Et see sama, et tehast on kolida väga lihtne. See on üli lihtne. See, võtan isegi see investeeringu suurus on ikkagi väga väikene võrreldes sellega, et mis sa sealt saama hakkad. Et seda viia lihtne inimesi väga keeruline. Et nii palju, kui ma tean, kui palju meil vajas on probleem erinevate asjadega või kas või see, et uus inimene tuleb, kui palju me vaeva näeme, et temast siis nagu päris see ujuv kala saaks ja võibolla ka tutvustada või kehtestada siis reegled, mis on majas on, mis on aegade jooksul tulnud, siis see on ikka oma jagu ettevõtmist. Et kindlasti keegi tahab mulle vastu vajalda, et võibolla ei ole nii raske see, aga nii palju kui meil kogemusi on, siis on see ülikeeruline. Et jah, lihtsam oleks siis tehas kolida koos inimestega, aga siis nagu pointera, et mis mõttes.
1: Aga kui keeruline teil on inimesi leida tehasesse?
0: Keeruline. Ma usun, et väga paljud ütlevad, et keeruline. Et see ongi, mida lihtsam töö, seda lihtsam on neid inimest, mida keerulisem töö, seda keerulisem inimest leida. Siin on samamoodi on nad vahepeal teatud positsioonide peale lihtsalt vedanud. Et keegi on olnud õigel ajal õiges kohas, me oleme siis otsinud, inimene kandideerinud ja on sobitunud nagu väga hästi. Meil on huvitav kombel ka väga erinevalt, et aladelt inimesi tunnud, et on samamoodi metallitööstusest, puidutööstusest, et kes tegelikult võiks mõelda, et noh, inimesed tulid mulle laua taha, siis nad ütlesid, et nad tõesti teab, mis asi elektroonikatööstus, nad pole kunagi näinud, mis asi see on. Ja nüüd on see nende igapäeva elu ja nad isegi kujuta ette, et nad peaksid minema tagasi näiteks võibolla sinna, et noh, samamoodi on meilt läinud inimesed kuskile mujal alale, mis ongi minu arust täiesti loogiline. Aga muudes osades jah, et koolis kedagi võtta ei ole. Rakvere piirkond on väikene. Meil on seal, noh, võibolla siis selline tootmise koha pealt ongi, näiteks ju Jeldven, Hakasken, suured tootjad, kes samamoodi istuvad sama rehe otsas, et inimesi pole väga võtta tassivad bussidega sealt Ida-Virumaalt just iganes kohale. Et võibolla on isegi see, et tulevikus läheb see asi veel nagu raskemaks, kuna lihtsalt uued noored kasvavad peale, nende võibolla fookus on natuke teissugune. No, nad ei ole väga huvitatud ikkagi võibolla päevast päeva ühte samasugust rutiinset tööd tegema, et on küll erandeid, aga seal see probleem on kindlasti veel tulemas.
1: Siin kohal teeme aga põgusa pausi. Te kuulate saadet kiired ja vihased. Külas on kolm korda aga selli topi jõunud ettevõtte Elektrohill Eesti, tehasejuht Aivo Aunapuu. Mina olen saatejuht Maril Vihman.
2: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Ka selli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
3: Äripäeva raadio.
4: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
5: Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki Classic katuse profiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.com.

0: / kevad. Ruuki. Katus, mis kestab ja kaitseb.
1: Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoo sisse.
2: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
3: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
4: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
5: Tere taas, head kuulajad! Te olete Äripäeva raadiolainel ja eetris on ka sel ettevõtetele pühendatud saade Kiired ja vihased. Seekordses saates vestleme elektroonikatootja Elektrohill Eesti tehase juhi Aivo Aunapuuga. Mina olen saatejuht Maril Vihman. Elektrohill on umbes 30 aastat vana. Sa liitusid ettevõttega aastal 2005 ja siis paari aasta pärast lahkusid ja siis kutsuti sind tagasi aastal 2024. Miks sa tagasi läksid? Ja miks sa lahkusid?
6: Noh, alustame algusest. Lahkusin sellepärast, et mulle tehti atraktiivne pakkumine. Tol hetkel ma olin siis elektrohillis testija. Mulle algust peale meeldis selle koha peal selle seltskond. Hästi mõnus läbisaamine oli ja kuidagi see feeling ja kõik asjad olid, mängisid hästi kokku. Aga nagu ma varasemalt olen öelnud, et siis mulle ei meeldinud juhtimine. Mulle ei meeldinud see, kuidas ma läheneti asjadele. Mulle ei meeldinud ka see võibolla, et igasugused, noh, tol hetkel mina ei pidanud võibolla väga vajalikuks mingid vaadata võibolla investeeringud vajadusi. Noh, nüüd tagantjärgi ma saan aru, et need olid samamoodi sellised asjad, mida nagu lihtsalt ei tehtud või tehtud lihtsakäeliselt. Ja tol hetkel mulle lihtsalt oli pakkumine metallisektorisse. Pakkumine oli minu jaoks väga hea ja loomulikult pakuti mulle, noh, mida ma olen alati hinnanud siis võibolla oma karjääri jooksul just seda, et mul ei ole lage kohe vastas. Ma saan areneda kuhugil. Mul on selles mõttes, et olemas piisavalt ruumi, et kus ma olen täna ja siis ma näen juba enda jaoks, et kus ma siis olen võibolla 2 aasta pärast või 4 aasta pärast või 5 aasta pärast. Ja kuna seal küll paluti mind, et ma jääksin, noh, seal oli teatud seadmed, mis võibolla minu kukile olid, mida ma nii hästi teadsin, siis ma kaalusin korra seda, aga no, see ongi see, et plussid-miinused ritta ja nägin, et mul ei ole seal pointi. Ja peale seda, kuni see aastani 2024 ma olingi selline, no pigem siis tehnika valdkonnas, metalltehnika, automaatika, robootika.
5: Ja miks sa tagasi läksid? Mis sa tundsid, et nüüd on muutunud? Ja?
6: See oli päris huvitav. See oli 2023. Ma pakun, see võis olla oktoobrikuu. Ma just olin parasjagu, mul üks projekt oli käsil, kus ma siis töötasin siis Ebaveres. See on selline kaasijaamõnist, kus tehakse siis CNG-d. Ja noh, minu jaoks oli see, kuidas ma liitusin selle meeskonnaga, see oli see, et mind hästi palju huvitas see roheenergia. No, ma olen ju näinud, et igast automaatikat värki, siis just mind huvitas see, et kuidas moodi siis mingit teatud energiakandjat tehakse. Ja see rohepärad on huvitav. Ja kuna mul oli background olemas siis selle automaatika muudest, mis samamoodi seda tehast nii-öelda, siis autonoomsem töö sõjab, siis olin seal paras ja kes ma sain kõne, siis oli nimelt siis oli see ettevõtte, kes siis tegeleb värvamistega. Noh, nii-öelda piarahakütt. Elista mulle, Aivo, kuule, leidsin su CV, et see on tore. Räägib pikalt läiad, et noh, kes ma tahaksin olla, kes ma olen olnud ja kõik ilusti ja toredasti ja siis noh, panin kuidagi mõtlema, et no täpselt, et kus ma olen ja mis ma tahan siis olla. Et ma olin kuidagi vahepealselt COVID-i jaksid aastad ära unustanud selle. Et mis siis nagu on, et mis mu enda fookus või siht on. Et ma olin peale COVID-it kuidagi ma ei, noh, selle suuna peab ära kaotanud. Et kui COVID tuli, siis ma tegingi noh, täitsa kanna pöörde sisuliselt, et pikalt ettevõttes olnud. Ettevõttes siis ma tahtsin midagi muud proovida. Ja siis sellest hetkest oli kõik see kuidagi eitlik, et oli enda ettevõtte, mida ma siis proovisin nüüd hobi korras teha. Sain aru, et ma ei ole päris pühendunud inimene, kes siis ise nagu endale tööandjana igapäev rapsida võtsin siis nagu tööliste palkamise peale, noh, siis hakkad vastutama ja edasi. Et kõik need plussid ja miinused. Ja siis arutasin, räägime juba seal 15 või 20 minutit, et noh, ikka kus sa tahad olla, mis sa teha. Ja siis pakub mulle välja variandi, et näed, et me otsime mingit sellist inimest ja et kõik on nagu super ja tore ja siis ma mõtlen, et noh, tõesti, et võibolla võiks proovida. Ja siis jõudsime ettevõtte nimeni, nii ütleb mulle, et Elektrilli otsib, siis ma lõpetame selle kõne, kui sinna ma küll tagasi tule, et lasta jääda. Aga ta sai mulle sõnasabast kinni, et ei, kuule, et seal on need uued omanikud ja kõik muutub, et noh, kõik on täiesti teine, et puhas leht ja uus tehas tuleb ka kunagi ja siis pasasin, et okei, et see nüüd tundub huvitav. Ja siis see oligi, saad hakkas asja argnema, et olid esimesed nii-öelda voorud, siis ma sain juhatusliikmetega kokku, noh, küll esialgu Teamsis, peale seda siis ka nii-öelda siis intervjuud juba koha peale ja siis tundus, et aga miks mitte, sest noh, mulle just meeldis see, et siis see Soome poolne esindaja, ta oli kuidagi minu koos no, samal lainel, et rääkis täpselt nendest asjadest, mis on õiged minu hinnangul. Ja mina ilmselt rääkisin nendest asjadest, mis tema hinnangul õiged olid, et me koostud jätkesime ja kõik kuidagi mängis paika. Et tol hetkel ma tundsin, et võiks tõesti tagasi minna siis ja proovida võibolla siis enda panustanda. Et nende puhul oligi üks tingimus, et tuleks inimene, kes on võibolla sellise suurema silmaringiga näinud võibolla ka erinevad asju, et kuidas moodi see samas ehituse valu ja võibolla nende seadmete igasugune transportimine ja käima saamine ja nii edasi, et see kõik õnneks me rääkis minu kasuks, et nii ta tuli ja siis ma otsin otsus vastu, et aga ma siis proovin, et ta kaotada ei ole siis just midagi, et elame ikkagi üks korda.
5: Aga kuidas oli minna tagasi ettevõttesse, kus tõesti oli siis varem nagu täiesti võibolla erinev juhtimiskultuur, millega inimesed võibolla olid ka harjunud või oli see lihtne, et ongi grupp, no, et täiesti uus nagu meeskond, kes tuli peale ja hakkas siis seda justkui uuesti ehitama.
6: Ei no, mul oli ka teisa vüü, et selle koha pealt täpselt nagu oleks, ma ei tea, see 18 aastat, mis vahepeal oli, poleks üldse lendi inimesed samad sisuliselt, väga palju inimesi samasuguseid või samu juht oli ka tol hetkel täpselt sama, et esialgu ei tundnud väga põnev, et esimene nädal võibolla tundus põnev, aga siis vaatasin, et ai paganas, et see ikkagi kuidagi samasugune on, et noh, need muutused toimusidki peale seda, kui 2024 ma alustasin, et siis esimese mõne kuuga siis mängiti kardid väringi ja hakkasime siis asju teistmoodi tegema. Ja siis 2024, no ütleme siis mai alguses saadik muutus siis struktuur, et siis vana tehase juht siis noh, läks ära ja siis võtsin mina juba asja üle, et alates sellest on siis toimunud väga palju muudatusi. Noh, alates kui see sellest, et mingisugused, kuidas me koosolekud teeme, kuidas me mingi protseduure teeme, kuidas me inimesi koolitame, mis investeeringud me teeme, kuidas need investeeringud üldse välja näevad ja nedas, et täiesti rohujuure tasandilt hakkasime nullist kõik üle seitama, et loomulikult selle vana asjaga tuli kaasa vana tehas ja vana meeskond, et kõige võibolla katsumuste rohkem ongi inimeste siis nii-öelda mõtte ringi keeramine. Et see, kuidas ma siin endale jõuad, kuidas ma nemad siin usaldama peaksid. Ja no, nagu ma ütlesin ka, et see 2005, et ma läksin ära. Ja ka ju tol hetkel ma olin selles mõttes ikkagi töötajasel. Ma ei olnud ju kuskil, noh, nii-öelda valgekraja. Et nüüd kogu see meeskond enda ümber panna uskuma, et see, mida mina näen, ka päriselt juhtuma hakkab. Ja mul on siiralt hea meel sellele, et kõik on mind usaldanud. Ja samamoodi on Soome pool mind usaldanud, et kõik need otsused, mis ma olen ise vastu võtnud ja kuidas ma seda asja edasi viinud, et need on viinud ikkagi tulemusteni, et selle koha pealt on väga, väga äge.
5: Aga mida teeb üks tehase juht? Kas see on sisult sama, mis tegev juht olla ettevõttel või on seal erinevusi või?
6: No sisuliselt on see, et ma ikkagi osalen igapäeva protsessides päris palju. Ma küll ei tegele mikromanageerimisega, et noh, proovin sellega tegeleda niivõrd vähe või niivõrd vähe kui võimalik tõesti, et võibolla vanas juhis oli peidus see, kus kõik asjad vaadati üksikpõlge üle. Ma enam olen proovinud ikkagi kõik asjad anda siis inimestele otsustada, mis on siis vähegi võimalik minu käest ära anda. Et võibolla tehas juhi roll kui selline ikkagi on see, et ma olen hästi palju klientidega suhtluses. Põhiliselt hinnastamine või siis ütleme siis müük on minu õlgadel. Et meil eraldi selle jaoks inimest ei ole, et kõik hinnapakkumised, noh, jälgida prognoose ja vaadata, kuidas on, et see on rohkem nagu minu kukil, et noh, tegevjuhi üles on võib-olla rohkem võib-olla finantsimine pool ja vaadata, kuidas on see üldine juhtimine nagu on, aga minul on seda hands on rohkem, sest et meil on nii vähe, et me teeme siis võib-olla kõik rohkem, kui meie positsioon võib-olla ette näeks.
5: Aga sa nüüd tunned, et sa oled jõunud sinna, kus inimesed usaldavad sind, sinu visiooni, tunnevad end kindlalt?
6: Ma loodan, ma kõikide peadesse ei näe, aga nii palju kui ikkagi on see välja tulnud, et noh, see sama, et kas kõik asjad on korras ja kuidas moodi see informatsioon levib, et mina enda poolt proovin teha iga päeva nagu paremaks ja inimeste jaoks ka selles mõttes, et läbipaistvamaks noh, kõige rohkem selle puhul, et ei tekiks sellised ootamatud üllatusi. No kõige hullem asi, mis on, ma olen alati tehases näinud seda ka, et kui keegi hakkab midagi arvama, noh, just arvabki sellega, et kuidagi tööd on vähe. Kuidagi äkki nüüd midagi juhtub. Noh, kui keegi pole öelnud, et midagi peaks juhtuma, siis noh, mis siis on vaja muretseda. Et mõtlesin ka seda ilmine aasta juunikuus oma töötajad, kui me tegime avamispeo tehases. Siis mõtlesin ka, et noh, eestlane on selline huvitav inimene, et muretseb kassi ja muretseb naise ja kõik muretseb ainult. Et noh, ei pea nii palju muretsema, et kui te kodus tahate muretseda, siis muretsega seal, aga töö juures ei ole nii palju muretseda, et kõik asjad on kaetud, et me tegeleme sellega, et kui midagi peaks juhtuma, me anname kindlasti ju varakult teada, et kas me peame midagi, ma ei tea, ümber mängima, vaatama, mis juhtub, et noh, ma saan aru, et on inimesed ka ellaksetud sellega, et teatud ettevõtted on paugust uksed kinni pannud ja lihtsalt on hakatud koondama. Et mina prooviks ikkagi läheneda teistmoodi, et kui on probleemid, siis me proovime võimalikult vara juba sellega tegeleda. Ja see usaldus, ma usun, et noh, keegi pole mulle ette heitnud, et midagi mööda oleks, et see tiim, kes on minul kõige lähemal, eks siis võibolla see kontori osa ja siis need, kes on siis tootmises võibolla vastutavad isikud, et need ikkagi ma jään ligidal ja jagan informatsiooni ja proovin siis, et nemad ka teeksid täpselt samamoodi tootmises.
5: No, mis ei säärvad, mis on sinu parim juhtimisoskus?
6: Rahulikus. Ma usun, et ma olen alati võtnud kõik asju väga realistikult ja kahe jalaga maa peal olles, et ei ole mõtet hakata esimese info peale kohe rööp rääklema, et siin mul on hästi palju kliente, kes juba mingisugused indikatsioonid on koheselt juba pannakse kõik asjad põlema, vilkureid juba, ma ei tea, kõik jooksevad mingit tuulekustutiga ringi, et noh, ei ole, inga sisse, inga välja, vaatame, mis saama hakkab ja siis hakkame seda nii-öelda siis sihti muutma, et samamoodi ju laevakapten, et igasuguse asja peale, kui sa kohe õudsad paanikasse lähed, noh, analüüsimata olukorda, et siis võib juhtuda juba kehvemasi, aga ja rahulikus on kindlasti see või tasakaalukus.
5: Aga sa tunned ka, et no see, et elektrohil nii kiiresti kasvab kuidagi mõjub inimestele või see on ka neile raske ja kuidagi ootused on suuremad või see on kuidagi orgaaniliselt tulnud, et see lihtsalt nii läheb ja võib-olla ise ei pane tähelegi, et
6: ei, see on inimestel on raske. Inimestel on raske, ma olen igapäevaselt on raske igasugune muutus. On see siis, noh, kas on mingisugune võib-olla seade, koheselt on keeruline teatud inimestele. Kasv on keeruline, kui me räägime sellest ka näiteks, et kui aasta algus mõtlesin, et me teeme ühe osakonna juurde veel, noh, siis on koheselt on pessimismi on kindlasti, ah, miks ja kas on mõtet ja noh, siis on jälle need arvajad on ja et ma olen selle kohavalt kõnud, et noh, need inimesed ei tegele sellega, siis see pole nende väga muretseda jällegi. Et kõik tegelikult ja kõik otsused, mis meil on, kas või sellest, kuidas moodi ma olen proovinud hästi palju protsesse digitaliseerida või digitaalseks viia, alustades tööarvestusest, et see oleks kõik automaatne, keegi peaks kuskil mingit QR koodi tagaema või leidma või otsima ja kõik uued tehnoloogiad, koheselt on noh, väga paljud asjad on sõrad vastu, et ei ole vaja ja kas noh, ei tea, nii ja naamoodi ja noh, kas või see, et nendeks praegu me sellel aastal hakkame ladu võimalikult palju automatiseerima, sest on minu hinnangul laos on meil hetkel kõige rohkem teha. Ja ma näen seal, et need investeeringud, mis me lattu paneme, siis need teenivad väga kiiresti tagasi. On see siis inimesed, nende koolitamine, kõik, mis sellega seotunud. Et see puhtalt juba määrab olukorda.
5: Kui me räägime tulevikust, milles sa unistad elektrohilli puhul?
6: No ma unistangi seda, et nagu kuhu ma oma selle sihi viisin, et laseme tuublisse, et kui võtame vana tehas, et kui tuublisse. Nüüd on muidugi see, et ma kunagi ütlesin välja sellega, et noh , et inimesi võiks ka siis topelt olla , noh praegu ma võib-olla seda korrigeeriksin natukene , et see , et tulemust teha siis 100% ei pea inimesi 100% olema , et seda on võimalik teha ka targemini . noh , jälle samamoodi , et teatud masinatega , et mingid väga lollid tööd , neid ei pea tegema inimesed . et kõik see , läheneda teistmoodi võib-olla , et see on jah , võib-olla selline pikem unistus , et kui see nagu ära tehtud saab , siis ma võin öelda , et jah , et see on nagu done , et see , mille pärast ma võib-olla seal pusin , et siis see on saavutatud . aga ta ongi hea , ta on selline , ta pole veel käes , et siis millegi pole püüelda .
5: aga mis siis saab ikkagi , kui see jõuab kätte , ei tea .
6: no siis ma enne seda , ma arvan , ilmselt ma panen endas mingi masterplani paika , et loomulikult on , kui sul on millegi pole püüelda , siis ongi huvitav . et minu jaoks kõige hullem asi on rutiin . kui minu jaoks on muutunud teatud asjad rutiinseks , siis on see , et noh , ma juba näen , kodus juba öeldakse ka , et noh , midagi vaja paberlikult , et ei ole huvitav või ei ole väljakutseid pakkuv , et see on minu jaoks , ma ei oska nagu mugavustsoonis olla , et ma tahaks ikkagi , midagi peab toimuma ja midagi peab juhtuma ja see praegu kõik need väljakutsed , mis on , ma ei tea , alates geopoliitikast kõigest , et ta on ikkagi niivõrd palju väljakutseid pakkuv , et ma tunnen , et need võib-olla raskused ongi noh , puhtalt ületamiseks , et ongi äge tegeleda sellega ja vaadata , mis elu toob , et pole mõtet meeleheitesse langeda .
5: aga kui sa annaksid paar soovitust teistele kasvavatele ettevõtetele , siis mis need oleks ?
6: no ma olen sellest ka selli kongressil ka rääkisin samamoodi , et investeeringud ikkagi , kui need on päevakorras ja sul on ikkagi kapitali , siis noh , tuleb need ära teha ikkagi . et meie puhul on näha olnud , et need on päris kiiresti see ROI nii-öelda , mis tagasi toob , et see on väga kiire olnud , et ükskõik mis . loomulikult , kui nüüd me räägime sellest , et ettevõte vaatab , et kuu lõpus ikkagi see , need kaks köiejuppi kuidagi omavahel kokku ei saa , et ikkagi noh , ei tule välja , siis on teine lugu , et tuleb vaadata muid asju . aga julged pealehakkamist kindlasti ja ega seal noh , ma ütlen sihukest universaalset õnnevalemit just ei ole , et see mängibki nii palju võib-olla ka klientidega , et seesama , kuskohast sul raha tuleb , kuidasmoodi sa seda kreemi saad või nii-öelda koort pealt võtta . et see kõik on nii kliendis kinni , et ega ongi , et meil on võib-olla on vedanud mingite klientidega , mingid ikka võib-olla pole vedanud , et see on jah , vajab võib-olla igal ettevõttel rohkem analüüsi , aga kindlasti investeering on üks asi , mida ei tuleks edasi lükata võib-olla , kui need plaanid juba tehtud on .
5: Kas sul on ka mingi üleskutse Eesti inimestele või klientidele , et tulge tööle Elektrohilli või kuidas me Eestina saaks panustada , et ühel Rakvere ettevõttel hästi läheks ?
6: no ma mitte ei räägiks võib-olla Rakvere ettevõtte eest , ma räägiks nagu kõikide ettevõtete eest , on see , et väga soovitan inimestele , kui vähegi , noh , kui on vähegi see mõte peas tekkinud , siis minna lihtsalt oma oskusi täiendama , minna kooli näiteks , noh , vahet ei ole , kas siis sinna võib-olla mingit kaugõppesse , kas või mingit kutset täiendama või ümberõpet , mida iganes , et see tegelikult annab hästi palju juurde . et ma ise olen käinud samamoodi nüüd mehhatroonika siis läbi otsast lõpuni Tallinna Tööstushariduskeskuses , et see oligi peale Covidit , et ma noh , tundsin , et ma tahaks nagu siis üks asi oma kogemusi täiendada , tahaks nagu hands-on'i , tahaks näha nagu päriselt , mis toimub . ja minu hinnangul üliäge kogemus , üliäge , ma sain sealt kontakte , tutvusi , kõike ja ma ütlen , soovitan teistele ka , et tegelikult see nii-öelda siis tööandja silmis tegelikult avardab ikka päris palju võimalusi , et kui sa oled saanud võib-olla mingit täiendõpet , koolitust , et see kõik on , et kõik tegelikult muutub meil nii tohutu kiirusega , tulevad uued asjad , kõik muutub , et see on kindlasti asi , mis oleks nagu super , et muuta ennast siis tööturul atraktiivsemaks puhtalt .
5: ja viimane küsimus , et kas sa tunned , et sa oled õnnelik juht ?
6: jaa , noh , ikka , peab olema õnnelik juht , et kurb ma kindlasti ei ole , et eks võib-olla on see nagu tänagi , et tööpäev algab 6:00 juba , noh , nüüd ilmselt Rakveresse tagasi minnes mingi hetk ma jälle vaatan kiiruga mingid asjad üle , et noh , on päevi loomulikult , kus on seda frustratsiooni üksjagu ja asjad ei mängi kokku või siis on see , et mitme eri tootega on juhtunud mingisugused happening'id , et meil on vaja kaup välja saata , noh , ilmselgelt need probleemid jõuavad ka minuni , mis siis , et ma nendega ise otseselt võib-olla tegelema hetkel ei pea , aga kõik see jõuab ja siis eks see negatiivsus ikkagi võib natuke ka noh , ikkagi puudutab sind . aga üldjuhul ikkagi jah , õnnelik , et ilmselgelt muidu ma ei oleks ka selle koha peal , et ma olen alati arvanud , et see nina on orus ja siis et lihtsalt olla kuskil sellepärast , ma pean seal olema , et noh , ma ei tea , pank istub kukil ja tahab liisingumakset saada , noh , ma ei pea seda õigeks , et vaata , ma olen oma elus nii palju niisuguseid kannapöördeid teinud , kus ma kohe tunnen , et ma ei saa ja ma ei taha siin olla , et siis ma pean muutma midagi ja need on siiamaani ennast ära tasunud . sest ma ilmselgelt ei oleks praegu siin, kui me need otsused poleks varem vastu võtnud.
5: Aitäh, Aivo, täna saatesse tulemast. Ma soovin Elektrohillile jätkuvat kiiret kasvu ja ma tõesti loodan, et me saame siis su siia tagasi kutsuda, kui kõik numbrid on tuubeldanud ja siis me saame küsida juba, et mis saab edasi.
6: See oleks äge.
5: Ja, aitäh sulle.
6: Aitäh.
5: Head kuulajad, eetris oli saade Kiired ja vihased. Seekordses saates oli külas Elektrohill Eesti tehase juht Aivo Aunapuu. Vestlesime ettevõtte kasvust, finantsidest, tulevikuplaanidest ja ettevõtte juhtimisest. Teiste kiirete kasvanud ettevõtete edulugusid saab kuulda juba kuu aja pärast, kui saade on taas eetris. Mina olen saatejuht Marile Vihman. Aitäh, et kuulasid!
4: Kiired ja vihased. Saade ambitsioonikale ja julgele ettevõtjale. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüro Hedman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
2: Tere tulemast kuulema saadet Eetris on ehitusuudised. Ja täna räägime taristuehituse teemadel ja selleks on meil kutsutud külalised Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiver. Tere tulemast saatesse.
3: Tervist.
2: Ja samuti on meiega Verston Eesti juhatuse liige ja müügijuht Ragnar Kangro. Tere tulemast.
4: Tere.
2: Ja kutsusime teid selle ajendina, et Verston Eestil oli eelmine aasta majandustulemused väga head ja müügitulu kasvas lausa üle poole võrra 115 miljoni euroni. 53% oli see kasv ja puhaskasum tõusis ka 3,5 miljoni euroni. Et seega oli väga hea aasta ja küsiksin algatuseks, et kas need olid teile ootuspärased või tulid endale ka veidi üllatuslikult või kuidas te seda hindate?
3: Ütleme, tulemused tõesti Verstoni võib öelda isegi ajaloo parimad. Kindlasti ei tunnud nad üllatusena, vaid pigem me ootasime neid tulemusi juba ka mõni aasta tagasi, et paraku lihtsalt suured projektid, ehk siis pean siin silmas peamiselt Rail Baltica põhitrassi ehitust, tema algus venis ja me tegelikult juba tahtsime ehitada seda projekti või neid projekte aasta varem. Ehk siis tegelikult oli tulemisse planeeritud juba sisse see aasta varem, ehk see kasv tegelikult ei oleks olnud selline hüppeline, et pigem me lootsime, et see tuleb selline rahulikum, aga noh, arvestades, et projektid on suured, mahud on suured, siis tegelikult me seda kasvu nägime ette juba mõned aastat tagasi ja tegelikult näeme, et me veel ka loodetavasti see aasta kasvame ja järgmistel aastatel võib-olla siis natukene hakkab see maht vähenema, see nüüd natuke sõltub, et kuidas need tuleviku projektid uuesti meile siis portfeli tulevad. Aga tulemi mõttes jah, et üle 100 miljoni esimest korda ja kasumi mõttes ka viisakas tulemus, noh loomulikult me oma kasumist isegi rohkem, kui me kasumit teenime, me investeerime tagasi oma tuleviku, ehk Verstonis me tegelikult ikkagi näeme, et me tahame veelgi kasvada, mis tähendab seda, et meil kasumi teenimine on ülioluline, aga nagu meie sektoris ikka, siis see kasumi marginaal ei ole seal väga, väga suur, ka suurte projektide puhul me ikkagi peame olema väga ettevaatlikud, et riske hindama väga targasti.
2: Ja räägime siis ka veidi juhtimise poolest, et Jarmo, teie juhite 2025. aastas suvest Verston Eesti, et astusite Veiko Veskimäe suurtesse kingades, et kui palju te sellest heast tulemusest nüüd saate endale kirjutada või on need veel Veiko sellised head tulemused või äkki veel ütlete, et mis siis on selline kõige keerulisemalt teile see aasta või on kõik läinud väga hästi sellise hea juhi tuules?
3: Ei, loomulikult, kui on selline hea juht ees olnud eestvedajana, siis on järgmisena sinna kingadesse hüpata ühtepidi suur vastutus, teistpidi hea tunne, teades ju tegelikult Veikot juba 7-8 aastat, et olles finantsjuhina nii-öelda tema kõrval neid otsuseid teinud ja näinud, et siis tegelikult oli see kindlus nagu sellel hetkel, kui see rollivahetus mul tekkis, et oli mul see kindlus olemas, et ma tean, kuidas ettevõtte protsessid toimivad ja selles mõttes võib-olla esimeses järgus väga palju üllatusi ei olnud. Pigem nagu juhtimise mõttes võib öelda, et eks ma võib-olla natukene veel otsin seda oma kohta seal Verstoni juhtimises, aga tulemi mõttes kindlasti see ei ole olnud minu kui üksikisiku töö, et see on kogu Verstoni inimeste töö olnud kuni objektideni ja kuni meie töölisteni välja, et kõik nemad on selle tulemi ära toonud, aga need otsused, et meil sellised projektid portfelis on, et need me tegime ikkagi juba varasemalt ja noh, otsuseid teeb meil üldjuhul juhatus koos, et ei ole ainult juhatuse esimees, kes neid otsuseid teeb ja strateegia mõttes samuti, et kaasame inimesi ja proovime kõiki tarku inimesi ära kasutada, kes meil majas on. Ehk selles mõttes mina juhina pean olema siis orkestri juht, et meil need inimesed oleksid seal olemas, et nad oleksid õnnelikud ja teeksid siis tarku otsuseid.
2: Ja kas te ka teate, et mis selleks ajandiks sai, et teie just selleks juhiks saite, et teil on hästi tugev finantstaust ja saite ka siit äripäevalt eelmine aasta mõjukame finantsjuhi tiitli, et kas see on tulnud, kas te olete rääkinud sellest hiljem, et kas see on ikka see oluline, et ikka finantsid peavad korras olema?
3: Noh, kindlasti üks on see oluline aspekt, et sellist, noh, ütleme Eesti mõistes suurt ettevõtet juhtides sul peab olema see finantskontroll ja sellest arusaamine väga hea, aga teine pool on kindlasti ka see, et võib-olla ka mina ise nagu eraisikuna või siis isikuna olen pigem olnud selline, kes edasi pürgib alati ja ütleme neid uusi asju alati tahab teha ja noh, tegelikult ka see sam võib-olla see viimane tõuge tegelikult ka tuli minu poolt, et põhimõtteliselt ma Veikole ütlesin, et Anna see järst on Eesti juhtimine mulle, noh, kuna tema fookus oli läinud juba tegelikult ka eelneval aastal päris suures osas Verstoni laienemisele väljapoole, siis tundus see sellel hetkel nagu mõistlik pakkumine talle lauale panna.
2: Et ikkagi, kes küsib, see ka ikka antakse?
3: Jah, tundub, et ma ikkagi teenisin mingil kujul selle usalduse ära oma varasema käitumisega ja noh, kui ei küsi, siis kindlasti anta ja noh, ütleme selline edasi pürgimine on meil Verstonis ikka väga paljudel inimestel sees nagu sisemiselt see põlemine, et sellepärast on meil ka hästi palju sisemiselt inimesi liikunud erinevate positsioonide vahel, et noh, ka Ragnar näiteks on, et kes oli ennem projekti peal on täna juhatuses ja juhib müüki, et neid näiteid on meil hästi palju.
2: Ja Ragnar, võib-olla tutvustategi ennast, et teie olete juhatuse liige, aga ka müügijuhi vaates saate nüüd vaadata neid häid tulemusi, aga äkki räägite üldse alguseks, mida siis müügijuht teeb Taristu firmast, et ma saan aru sellest tavapärast müüki ei ole, et pigem on riigihanked, et mis teie see vastutusala on?
4: No müügijuhi tegelikult see põhiüles on ikkagist tuleviku vaadata. Mitte ainult seda hanget, mis me praegult pakume, vaid mis tulevik toob 2, 3, 4, 10 aasta pärast. Ja põhiülesanne on see, et see, mis on tulemas, et anda see informatsioon edasi ka kõigil osapooltel, et nad oleksid võimelised seda tulevikuga ellu viima. Et ettevõtte tegutseks nii tänase päeva nimel kui ka tuleviku nimel ja siis noh, Jarmo see põhiülesan on ikkagi selle tuleviku, mina olen tuleviku ja tema ülesan on sellest strateegia.
2: Meie siis raha juurde tuua.
4: Raha juurde tuua ja kuidas me seda tuleviku nii-öelda ellu viima hakkame, et minu poolt tuleb see sisend ja see, kui me oleme otsustanud, et hakkame strateegia, et see on strateegia, kuidas me sellele tulevikul läheneme, siis müük on see järgmine etap, kes hakkab ka seda nii-öelda koju tooma, et me saaksime seda ehitada.
2: No ja sellest saame kindlasti ehk ka hiljem rääkida, aga kui rääkida sellest peamisest käibekasvust praegu Rail Balticu ehitusest lähemalt, siis saate välja tuua, et millised need suurimad tööd ja väljakutsed need olid, mis selle hea tulemuse eelmisel aastal siis koju tõid?
3: Noh, väljakutsetest kindlasti ühte ma ka juba mainisin, et projekti algus ei olnud võib-olla sellise tempoga, mida me ootasime, et noh, eks seal oli mõlemalt poolelt, nii meie poolelt kui ka siis tellija, ehk siis Rail Baltica poolelt oli sellist protsesside võib-olla otsimist natuke, oli noh, täiesti uue asja algatamist, et sellist projekti pole kunagi siin regioonis olnud ja noh, arvatavasti võib-olla ei tule ka enam, et eks see ongi täiesti uue ja suure asja algatamine, see võtab aega. Ja mida me siis võib-olla ei osanud planeerida, et see nii kaua aega võtab, et see oli võib-olla selline väljakutse, mis me pidime siis oma maja sees ära lahendama, aga noh, kindlasti Rail Baltica puhul need mahud on need, mis on nagu tegelikult nagu hoopis teises skaalas, kui me tavapäraselt oleme neid näinud ja noh, eks see on nagu see, mis on nõudnud meid hästi palju energiat, et saada aru, kuidas siis tegelikult neid suuri mahte, just materjali, masinaid, inimesi, kõike nagu juhtida ja liigutada, et eks see on selline väljakutse, mis veel täna ei ole tegelikult läbi, on ju, et olgugi, et projektid juba täiega käivad, aga endiselt on vaja seal teha veel muudatusi ja parendusi ehk see paraku nõuab selline suur projekt sellist väga-väga nagu tähelepanelikult lähenemist ja noh, eks see ongi olnud selline, see võib olla selline kõige suurem väljakutse ja noh, tulemi mõttes, eks kui sa selle protsessi tööle saad ja kui need nii-öelda autod hakkavadki seal liikuma, siis põhimõtteliselt küll see tulemus ka tuleb, on ju, sest paratamatult ikkagi mahuga kaasneb ka tavaliselt selline rahaline mõju ja mida me siis saame aidata siis Rail Baltical nii-öelda seda investeeringut ellu viia, ehk sest nende jaoks on see ikkagi investeering ju Eesti tulevikku ja noh, ütleme, meie saame olla see käsi, kes siis selle reaalselt nagu valmis teeb.
2: Ja kui vaadata neid väljakutseid, siis hakkasid ehitus Kohila vallas peale ja mingil hetkel tundus, et kõik hädad on teid nagu tabanud või nagu tavaselt, et ehitust tabavad ilm ja porisid teed ja siis pahased kohalikud ja ühesõnaga ja siis vist allankijatega seal tekis tööõnnetusi ja et noh, ühesõnaga vahepeal tundus küll, et kõik õnnetused tulevad teile kokku, et kuidas neid lahendasite või mida sealt teistele on kogemust anda.
3: Noh, eks see ongi, et kui suuri asju teha, palju asju korraga teha, siis hakkavad mingid asjad ka juhtuma ja noh, see, et meil võibolla seal sügisel see kontsentratsiooni mõttes juhtusid mitmed asjad korraga, et see võibolla ühtepidi oli nagu võibolla juhus, aga noh, teistpidi selgelt oli ka see, et suure projekti puhul meil on küll kõik protsessid olemas, aga tuli välja, et mingites protsessides võibolla mingi kohte pidanud vastu. Ja noh, ütleme ka see, et kindlasti üks kõige olulisemaid asju, et võibolla see kohalike pahameel ja see mustad teed ja kõik see teema, et noh, paratamatult sellist suurt asja tehes mingi jalajälg on. Noh, samamoodi nagu eile Pärnus siia sõites, et lihtsalt see tee võtab rohkem aega, kui see ehitus käib seal. Et me ei saa selle vastu 100% tagada täpselt samasugust olukorda, kui oli enne ehitust. Noh, ja kui inimesed seda eeldavad, siis noh, me ei saa seal kokkuleppele, aga noh, loomulikult ikkagi enamik inimesi on väga mõistlikud ja noh, eegas me oleme enda protsesse ka muutnud just ka nende mudaste teede puhul, me teeme seda puhastust teistmoodi, teeme seal, proovime seal erinevaid loogikaid, et mis paremini töötab, mis ei tööta, ehk olles võibolla, tulles võibolla tagasi hankeprotsessi, me oleks võibolla pidanud midagi ette nägema, aga sellistes suuri mahte poolt Eestis kunagi keegi ka selliselt liigutanud ja kõikega võibolla ei näegi ette ja noh, ka maailmas on see, et neid lahendusi on väga palju erinevaid, mida on võimalik selle vastu teha ja eks me siis neid kõiki nagu järjest niimoodi proovime, et milline siis kõige paremini töötab, et tagada see, et see mõju nii-öelda halvas mõttes ehituse ajal oleks kõige väiksem, aga teistpidi on ikkagi see, et me ei saa ka seda materjali ilma teid kasutamata sinna kohale ja ka sealt kohalt minema, et see on lihtsalt see on nii.
2: Ja kuidas te hallankijatega need probleemid lahendasite, on ju? Kas saite leppele?
4: Jah, me tegelikult viisime ikkagist päris põhjaliku sükkese töökorralduse muudatuse läbi, kus ikkagist igapäevaselt, iga hommikul käiakse väga detailselt üle, et mis on need ohukohad selle tööliigi juures, et inimestel seda teadlikust tõsta ja et seda ära hoida, et kui iga päev teed sama tööd ja keegi tuletu sulle seda meeldis, võidki selle riski ära unustada. Aga praegult on see, et see on selline igapäevane tegevus nüüd, kus me tuletame neid seda riski ja seda ohukohte inimestele nii meie kui ka partneritele kui valdavõtjatele lihtsalt meelde, et ära hoida seda ja vähendada seda võimalust, midagi võiks juhtuda.
3: Jah, et see on nagu meil endal nagu majas on see kindlasti üks põhiprintsiip, et kõik tulevad tööle rõõmsate nägudega ja lähevad koju ka rõõmsat ja tervelt, et kindlasti need õnnetused, mis sellel hetkel juhtusid, et me nendest tegime oma järeldused, muutsime oma protsesse, tegime täiendavaid koolitusi inimestele ja aldavõtjatele samamoodi ja nüüd teeme veel iga hommikuselt neid täiendavaid selliseid tähelepanu juhtimise koosolekuid, kus siis käiakse üle need riskid, mis võivad siis selles konkreetses kohas olla, sellised, mis võivad kellegi kas siis vara või siis noh, ka tema enda tervist ohustada, et sellel juhitakse tähelepanu. Ja noh, loomulikult on see nagu A ja O, et me keegi ei taha sellises situatsioonis olla, et keegi lähe tervelt koju, et see on kindlasti üks prioriteet ja seda me kindlasti hoiame fookuses.
2: Ja olete graafikus oma tööde ja eelarvega vaatamata nendele esimestele tagasilöökidega?
3: Noh, ajagraafikus me kindlasti oleme, aga noh, paratamatult on see maailm meil turbulentne ja viimased 5 aastat vist on kriise rohkem olnud kui normaalset olukord. Naljaga pooleks võib öelda, et kriis ongi normaalne olukord meil juba. Siis noh, paratamatult ikkagi see selle aasta alguse selline järjekordne sõda, mis algas, me võime küll mõelda, et see on meist kaugel ja ei mõjuta, aga tegelikult ikkagi prognooside mõttes ta mõjutab meid väga otseselt on ja noh, ütleme siin väga selgelt, kuna meie selline äriloogika nõuab hästi palju tehnika kasutamist, masinate kasutamist ja noh, paratamatult täna need masinad veel sõidavad kõik diisliga, et seal alternatiive väga palju ei ole.
2: Et elektriautosid veel ikkagi ei?
3: No sõiduautosid ikkagi elektriautosid on ju, et selles mõttes meil ka väga, väga palju nii-öelda inimesi just kontori poolel ja ka juhtipersonaalis juba kasutabki elektriautot, et nemad on täna sõidavad rõõmsa näoga, et see kulu on suhteliselt madal ja tegelikult noh, seal on muid plusse veel, et aga suurte autode puhul, kes veavad ikkagi materjali ja mahtu ja kes enamik sellest diislikütusest põletavad, et seal täna veel selliseid tõsiselt võetavad alternatiive ei ole. Noh, loomulikult oleme me neid katsetamas, otsimas, et sellise keskkonna säästlikus taga ajava ettevõttena me alati tahame neid kohti katsetada ja proovida, aga kahjuks jah, ütleme selline tehnoloogia pole veel päris sinna jõudnud ja noh, ütleme see tehnoloogia all ma ei mõtle ainult seda, et loomulikult on olemas akudega veok ja me oleme temaga ka vedanud materjali, aga lihtsalt see tänasele akudega veoki hind on selline, et me ei suuda panna seda mõistlikult kudagi enda projekti, et ta kuluefektiivne oleks ja teistpidi on ka see, et tema jõudlus on suhteliselt veel selline tagasihoidlik, et sellisel juhul juht peaks päris palju niisama seisma versus, et ta täna veel diisliga saab terve päev vedada, et siis võtaks see projekt lihtsalt liiga kaua aega.
2: Ja Ragnar, kas siin tahate midagi lisada veel lepingute või eelarvete poole pealt?
4: No kindlasti on see ka problemaatiline, et aga ma arvan, et see on see kõikides riikides samamoodi, et suured projektid algus venib, et ja see venimine põhjustab ka kindlasti sellised kulusid, millega nii-öelda hankajal või ka isegi tööd alguses ei suutnud tähelepanu juhtida, kuna Eesti ettevõtetel selle jaoks nagu kogemus puudub, pole nii massiivselt ehitatud, et kindlasti see mõjutab, aga pluss on see, et see õppeprotsess, mis nüüd, ma arvan, et need kõik ettevõtted, kes seal ehitavad ja see telja ja need telja inimesed, need kõik õpivad sellest, et järgmised projektides osataski nendel asjadele tähelepanu pöörata, et see ära, seda juhtuks. Et see on siukene, kindlasti mõjutas ka võibolla eelmisel aastal, oleks võinud isegi paremini või eelnimatel aastatel kokku võiks olla paremini minna, aga just see algus venis päris pikalt, et me eeldasime, et me saame lepingu sõlmimises poole aasta jooksul nii-öelda alustada, aga tegelikult läks põhimõtteliselt aasta, et saaks tööd selles mahus teha, mis kus plaan oli.
2: Me alati võrdleme nad lõunanaabritega, et ma saan aru, et me oleme väga seisus võrreldes meie Läti kolleegidega, et ei saa jätta küsimata, et kuidas teil koostöö sujuv või kuidas teil infot on nende Läti tööde kohta, et kas saame nagu Valgani ja sealt edasi bussidega Riiga või kuidas meil see olukord 2030 või 32 või milles üks olnud valmis saab on?
3: Noh jah, ütleme Läti siseasju kommenteerida väga palju ei oska, sest töövõtjatega Lätis väga palju ei suhtle, noh mingite projektide käigus küll, aga olles nagu telja käes seda infot ikkagi natukene kuulnud, siis projekt on ikkagi nii suur, et seal on kindlasti ka üle Euroopa nii-öelda valve peal, mis tähendab seda, et kujul või mingil seda projekti ikkagi jälgitakse, et see saaks valmis ja noh, mina ise optimistina arvan, et küll see Läti mure saab ka lahendatud, et leitakse see lahendus, kas siis raha või siis mingisuguse muud rassi koridori näol, et see rong ikkagi 2030 hakkab sõitma, mis ta täna nagu planeeritud on. Et ma pigem oleksin seal optimist, aga jah, et liiga detailset infot ei tea, et seda peaks võibolla küsima siis Rail Baltica käest, kes tegelikult juhib seda projekti ju üle Baltikumi ja noh, ütleme Eesti osa on seal üks kolmandik, aga teised osad peavad oma töö ka ära tegema. Ehk ma arvan, et tegelikult sellise suuremahulise projekti ja alustamisega Euroopa ikkagi tegi selle otsuse, et see saab valmis, noh, olenemata, mis siis nagu mingid riigid mingil hetkel ütlevad või mis need takistused tekivad, et oleme optimistid, ma arvan.
2: Jah, ja teemegi siin ühe väikese pausi ja jätkame paari minuti pärast.
1: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
0: Äripäeva raadio.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kui vastupidav on sinu ettevõtte tarneahel polükriiside ajastul? Tule 21. ja 22. mail Pärnu tarneahela konverentsile, kus peaesineja ja tarneahela ekspert Nick Bailey jagab uut riskijuhtimise strateegiat ja tööriistu, mida saad kohe oma ettevõttes rakendada. Fookuses on tervik planeerimine ja kogemused kliendiennustuste, varude ja kulude juhtimisest ning müügi, tootmise ja ostuosakondade koostööst. Pane end kirja aadressil www.supplychain.ee.
7: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
8: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
9: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 MHz.

0: aga eetris on ehitus uudised ja räägime Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiveri ja müügijuhi Ragnar Kangroga taristuehituse teemadel ja et neil oli eelmine aasta väga edukas. Ja rääkisime siin, kuidas kõige suurem objekt Rail Balticu ehitus on sujunud. Ja lähme edasi ka teise olulise teemaga, see on teedeehitus ja teede korrashoid. Ma saan aru, et järgneva 4 aasta jooksul suunab riik taristuse enam kui miljard ja kuigi enamus läheb Rail Balticusse, siis ka teehoidu ja arendamisse läheb pea 300 miljonit eurot, mis on tunduvalt rohkem kui paar aastat tagasi lubati. Ja iljuti sõlmisite ka uue ehitusprojekteerimislepingu Tallinn-Pärnu Ikla maanteel. Ja kindlasti on seal veel neid lõike, mida teha. Et kas nüüd võib öelda, et ka teedeehitus on saamas ikkagi hoogus sisse ja juba on ka siin muretsejaid, et kas meil ikka jätkub kõigeks ressurssi, et inimesi ja tehnikat ja et isegi transportiamet on öelnud, et on pidanud töid edasi lükkama, et kuna kõik teedeehituse tehnika on Rail Balticu põhitrassi ehitusel või kuidas teie seda näete? Kas teil ikka jätkub inimesi ja tehnikat?
1: Jätkub küll, aga ja see transportiameti mure on põhjendatud, kuid et kas on mõttekas praegult siis midagi ehitada või siis renoveerida.
0: Et jälle mure.
1: Jälle mure, aga samas on küsimus, et see Rail Baltic on tegelikult lokaalne, et Eestis on nagu ka teisi olasid, kus on vaja neid töid teha. Et tõesti riik pani raha 2+2 ehitusse juurde, natukene ka lisas nii-öelda teede taseme hoidmise peale, kuid need 2+2 on sükkane, see on vajalik, aga need kõrvalmaanted ja põhimaanted, mis sinna 2+2 kus ehitata, need on ikkagi jätkuvalt alarahastatud, et seal see tase ei ole piisav, see on aastatega nüüd, kus seda mahtu maha tõmmati halvemaks läinud, et transportiandud ise ka tõdeb seda, et seal jätkuvalt ei ole seda kindlust töövõtjatel ja hinnatasemed on väga madalad ja ka see maht ei ole sellesse tasemesse jõudu, mis ta siis 21. aastal on jätkuvalt. Transportiamet on praegult küll mingid objektid seisma pannud ja ei kuulata neid hanked välja, aga see on pigem sellepärast, et kuna on tekinud see sõjaolukord, mille on kütuse hinnad tõusnud, siis töövõtjatel on põhjendatud soov nii-öelda selle kompenseerimiseks, sellepärast, et kuna seal on hinnad on madalad, kuna me piisavalt ehita, siis kasuminumbrid põhimõtteliselt on väga-väga madalad või neid ei olegi, siis töövõtjatel lihtsalt ei ole seda rahalist ressurssi seda miinust sisse võtta.
0: Aga kas te hakkate ka neid avatud lepinguga hankeid tegema või kuidas te see viimane hange oli fikseeritud?
1: Seal ei olnud midagi fikseeritud.
0: Kõik oli avatud. Et bensiinind on vastavalt sellele, kuidas siin tanklates see asja tuleb.
1: Et see on praegult meil kõigil suur probleem ja eesmärk, et saada teljatega kokkuleppel, et mingisugune kompenseerimismehanism läheks tööle. Aga lõpuks on ikkagi see, et need 2+2 on väga hea, et neid alustati, et see annab nii-öelda kõigile meile tegelikult võimaluse paremini konkureerida Euroopaga ja tekitada neid kohti, kus ettevõtted tahavad investeeringud teha, et siin on hea koht, kus midagi toota või midagi mingit teenust pakkuda. Aga jätkuvalt see teedede säilitusremondid ja renoveerimised nõuavad kindlasti suuremat investeeringut. Et me ei saa nii öelda ainult mingites kindlatel maantedel sõita, me peame kõikjal sama sõita.
0: Et ka kruusateedel tahetakse asfalti peale panna?
1: No kruusatöötel tõenäoliselt ei ole seda, see ei ole mõistlik investeering siin asfaltit peale panna, kuid nii-öelda riik on võtnud eesmärgi, et teha need kruusateed, kus sõidavad vähemalt 50 autot ööpäevas, need saaksid mustkatte alla aastaks 30, aga see maht on nüüd mitu aastat olnud põhimõttes, mis

0: pannakse mustkattel on olnud 0 eurot. Et ja neid kilometreid on veel tuhandeid jäänud.
1: Et ilma kruusata ei saa, aga ma saan aru, et ka kruus on meil siin hakanud vähe võitu olema või kuidas teil on ka vist üks karjäär avatud?
2: Noh, no, materjali mõttes tegelikult Eestis maapõuest materjali jätkub ja...
1: Ma ei saa lahti avada neid uusi karjääre vist väga hästi.
2: Noh, ikkagi saab, et selles mõttes me, ka meie oleme nüüd viimasel ajalgi avanud päris mitmeid uusi, et pigem on... Mäetööde pealikul meil mure, et ta avab kevadel karjääri ja sügisel on see tühi, et lihtsalt see maht on nii suur, mis varasemalt võib-olla üks karjäär võis sul seal 10 aastat olla või rohkem isegi, kus sa jupikaupa vedasid, siis täna need suured projektid, just Rail Balticad ja 2+2 mingites piirkondades võivad ajutiselt selle olukorra tekitada, kus karjäär on avatud ja kohe tühjaks veetud ja siis pead juba tegelema selle uuega, sest noh, ühe karjääri selline tekitamise aeg on ikkagi päris pikaajaline protsess on see, et see ei ole nagu põhimõtteliselt võib-olla isegi 1 aasta teema, et see võib olla ka 1 aasta teema, kus sa pead ju hindama ära, et kuidas sa seda keskkonda seal mõjutad ja teistpidi, kuidas seda elanikkonda mõjutad, et kõik need aspektid tuleb läbi kaaluda, et need on kõik ju kaalutletud otsused. Aga noh, kindlasti on võimalus ka see, et mida me ka ise oleme teinud, ehk siis selline noh, natuke võib-olla ringmajanduse põhimõtte, mida küll hankija meil täna ei ole nõudnud, aga mida me oleme siis ise erinevatel objektidel ka just Rail Baltical suutnud kasutada, kus me oleme siis maapõuest võtnud ju välja mingisuguse materjali ja seda siis väärindades kasutades seda koha peal. Ehk noh, sisu mõttes me ei pea tooma karjäärist materjali, vaid me saame seal koha peal materjalist teha natuke võib-olla segades midagi kokku, saame teha sellise materjali, millest on võimalik ehitada. Ehk see on, need on need põhimõtted, mida võib-olla siis tahaks ka tulevikus rohkem näha nagu hanke sees mingil kujul, et seda ka väärtustatakse. Sest noh, täna paraku see on nagu see, mida me ise oma algatusel oleme teinud, aga hanke hindamisel seda täna ei arvestata. Ja noh, ütleme suure pildi mõttes, kui tulla selle teede olukorra juurde veel korra tagasi, et loomulikult need 2+2 on sellised noh, kuidas ma ütlen, nagu hädavajalikud asjad, et noh, iga Eesti inimene on sõitnud Tallinn-Pärnu maanteed ja ta saab aru, on ju, et kui me sinna 2+2 ei ehita, siis see tee on lihtsalt ohtlik, et seal on nagu ohtlik sõita, et sa ei pruugi tervelt koju jõuda, et see ei ole ju kuidagi mõistlik. Ja teistpidi, kui võtta seda suuremat pilti just neid maapiirkondi ja seda kruusa küsimust, siis noh, ka need teed vajavad hoolt, et see on võib-olla sama näide, et kui me ettevõttena investeerime mingisse masinasse, siis me seda masinat peame teatud ajatagant hooldama, sest vastasel juhul ta laguneb nii ära, et me peame ostma täiesti uue masina ja noh, teedega võib täpselt sama paralleeli teha, et kui riik on investeerinud teede võrku, siis nüüd jättes neid hooldamata, siis mingil hetkel võib juhtuda, et me peame lihtsalt täiesti uue tee ehitama, mis on noh, arusaadavalt oluliselt kallim ja oluliselt võib-olla keerulisem teostada kui seda, et lihtsalt need väikesed kohad, mis on ära remontida, ära parandada, ehk kindlasti seal on veel riigil omanikuna nagu väga palju samme veel teha, aga loomulikult need uusi asju tuleb teha samamoodi, sest noh, ütleme, me peame neid ohukohti siis vähendama nii-öelda nendes kohtades, kus liiklussagedus on suur ja noh, loomulikult see liiklussagedus on siin ju viimaste aastate jooksul väga, väga tuntavalt kasvanud ja noh, kui vaadata veel pikemalt edasi, siis kui need sõidukid peaks hakkama kas siis pooleldi või kõik täiesti ise sõitma, et siis paneb taristule veelgi rohkem nagu seda pinget, et ta peab olema veel rohkem korras või noh, ütleme veel rohkem märgistatud või noh, isegi täna ei tea täpselt, mis ta täpselt olema peab, aga kindlasti sealt tekib see surve veel rohkem juurde.
1: Ja kevadel alati tulevad need asfalti teemad hästi üles, et kõik ju näevad, kuidas on augud tekkinud ja kuidas kohe hakatakse usinalt remontima, et Verston on tee korrashoiu vist üks suurimaid tegijaid Eestis, et iljuti lisandus teile ka Ida-Virumaa teed, et ja aldate pea pooli Eesti riigi teid juba. Et, aga mulle tundub, et see teeoldus on selline valdkond, kus on alati raha puudu, et seal kunagi oli liiga vähe ja vähemalt 300 miljonit eurot on praegu riigikontrolli hinnangul ikkagi järgmiseks 3 aastaks puudu, et säilitada siis olemasolevat riigiteede seisung tasemel hea. Et Verston tegelikult sai eelmine aasta parima pindaja, asfaltkatete paigaldaja ja parima teeoldaja tiitli Transportiameti poolt. Aga just tuli ka selle aasta tulemused, et seal teid ei olnud. Et mis nüüd juhtus siis, kas nüüd sai see raha otsa või sai mingi materjal otsa? Et miks te tiitli ära andsite?
2: Noh, ütleme jah, ütleme seda tiitlit, seal on erinevad kriteeriumid, mille alusel seda valitakse. On ju, ja tegelikult ühes piirkonnas või ühes valdkonnas, kus see auin nagu anti, oleme meie tegemas siis Aldo Võttu ja Jaale koostööpartnerile. Et taristusektoris on see hästi tavapärane, kus ettevõtted, kes muidu hangetel konkureerivad, teevad siis tööde osas koostööd. Ehk me ostame konkurentide karjääridest materjali, vahepeal teeme nendele mingid töid. Ja noh, ütleme selles teehoolduse piirkonnas, kus konkurent võitis, tegelikult meie masinad on need, kes seda hooldust seal tegelikult teevad, et me ei ole oma kvaliteeti kaotanud, et selles osas võivad kõik rahulikud olla, et kui Verstoni autot teed hooldavad, et siis see kvaliteet on tagatud ja tee on turvaline. Aga tulles selle nii-öelda puudujäägi juurde, siis noh, see on see sama teema, mida ma tegelikult nagu eelnevalt puudutasin, et selgelt ongi see, et teede korrashoiu eest vastutavana me näeme ka seda, et need teed tegelikult ongi kehvas seisus mingites kohtades ja tegelikult ongi seda ressurssi sinna juurde vaja, et noh, kas ta siis tuleb läbi selle meie korrashoiu tegevuse, ehk siis noh, ütleme, teemegi neid väikseid parendusi ja parandusi, aga pigem noh, ei tahaks, et see olukord kujuneks selliseks, et me peamegi hakkama täiesti kõiki teid renoveerima 100%-liselt ehk selle korrashoiu tegevusega, millega me neid väikseid auke ja noh, ütleme, tihti peale nähakse tee peal sellist nagu lonti, on ju, kus lastakse seda pragu kinni, on ju, et nendega me paraku ei suuda kõike ära parandada, et see on see kurb lugu. Ja see
1: mis on lahendus või mis siis on need uued võtted või uued võimalused?
0: Seal noh, tegelikult on niimoodi, et kui siis tee ehitatakse, renoveeritakse või parendatakse, siis see peab vastu siukene 5-7 aastat. Et see, et kui me peame hakkama korrashoiu lepingu raames mingisuguseid pragusid ja auke parandama, siis see on juba nii-öelda plaastri peale panek, et see tegelikult ei ole ravi. Me peame tegelikult pidevalt perioodis mingisuguseid nii-öelda renoveerimistegevusi tegema, et ära hoida, et see olukord halveneks. Noh, näiteks on see, et kui saab renoveeritud projekt valmis, siis suures pildis peaks selle asfaldi ülakihti hakkama välja vahetama seal 7-8. Aastal. Selleks, et ei tekiks olukorda, kus see olukord muutub nii halvaks, et järgmine hetk, kui peab terve kõik selle kõik katendikihid ja kõik aluskihid välja vahetama. Et meie probleem on see, et me laseme nende teed olukorral nii kaua halvemaks minna, kui tulebki suur investeering teha sellesse lõiku. Kuigi saaks teha neid, kui neid tegevusi õigel ajal tehakse, siis sa hoiad seda ära. Et näiteks Soomes on niimoodi, et nemad mõõdavad nüüd kattes pragusid ja neid pragusid ole üldse silmaga isegi näha. Ja nad näevad väga selgelt ära, et kuulge, et kui siin nüüd aasta jooksul midagi tehta, siis 3 aasta pärast peate kõik uuesti ehitama. Et meie kahjuks seda praktikat nii hästi ei vaata, et me ikka ootame viimase momendine, kui siin kuskile investeerime.
1: Aga miks on? Kas te olete mõelnud seda või olete seda arutanud?
0: No, ta ongi, lõpuks on ikkagi asi selle taga, et ei ole seda piisavat investeeringut selle tee säilitus või selle taseme hoidmise peale. Me ehitame 2+2, me teeme korrashoidu, et teed oleks puhtad ja läbitavad, aga just see raha sinna, et see taseme hoidmine saaks piisava rahastuse, see on see probleem. Et kui me sinna teadlikult investeerime ja teadlikult valime välja, mis lõigud on esmajõudnus vaja teha, siis me hoiame tegelikult pikas planis raha kokku, mitte me see praegune investeering on palju odavam, kui teha seda hiljem kapitaalremondi näol. Noh, see on kümnetes kordades on sinna vahe.
2: Eks see on natukene see sama teema, mida ma ka puudutasin, on ju, et riik saaks olla omanikuna parem valvaja oma investeeringuile, ehk kogu see taristu on ju tegelikult investeering selleks, et meie inimestel oleks parem elu, on ju, et igasse maanurka oleks võimalik jõuda ja teistpidi jõuda sinna siis turvaliselt ja noh, kui me kui me seda selliselt hakkaksime vaatama, noh, ütleme täna me tegelikult riigi poolt väga palju seda näinud ei ole, et riik vaataks seda kui investeeringut, et pigem ikkagi tegeletakse selle plaastri peale panemisega, et noh, siin tuleb see vana hea näide tuua, see hambaauk, et noh, kui me hambaarsti juures käime, siis me ikkagi parandame augud ära, parandame neid korralikult, et me ei pane sinna poolt seda hamba täidet, sest vastasel juhul mingil päeval terendab see implantaadi panek, ja noh, me täna tegelikult teede loogikas teeme seda nagu niimoodi poole selle täitega, noh, mis ei ole nagu mõistlik kuidagi.
1: Ja alati raha on vist vähe ka tulevikus, aga kui nüüd rääkida veidi sellist tuleviku plaanidest siin, et ma saan aru, et Jarmo, te olete öelnud, et ettevõtetel on väga keeruline aru saada, mis järgmisel veel ülejärgmisel aastal üldse toimuma hakkab ja mida siis äriplaani tuleks sisse kirjutada, et kas praegusel hetkel on see veidi selgem või et rahastusi nagu tuleb peale ja materjalid on vist kaina on vähem ühes hinnas peale bensiini muidugi ja bensiini hinna ja sõja olukorra või kas mingi nägemus hakkab tekkima?
2: Kas ma kiidaks riiki selle poole pealt, et selgelt öeldi välja, mis on siis nende suurte investeeringute nagu nägemus. Noh, loomulikult me loodame, et sinna ka seda rahastus nagu selgelt nagu taha tekib, sest plaan võib ju olla, aga kui hankeid välja ei tule ja raha sinna ei leita, noh, siis see plaan oli lihtsalt plaan, et kindlasti ei tahaks, et see nii juhtub, aga see on positiivne, et see plaan on olemas, siis see annab meile teatava julguse küll, et me saame planeerida, et mis mahus mingid asju võib turule tulla. Aga noh, loomulikult on seal teine pool, kus on siis niisama, nagu siin rääkisime, see korrasoju pool, pluss siis see teede remondi pool ja pluss siis võibolla ka natuke võibolla sellist investeeringu vaadet just selles osas, et kuidas see taristu peaks siis kõik nagu kokku hakkama teenindama need inimesi võibolla 10 aasta pärast. Et noh, siis me võibolla vajame hoopis teissugust taristut ja et kindlasti on seda diskussiooni vaja juba täna hakata pidama, sest vastasel juhul me võime teha valesid otsused, noh, mitte meie töövõtjana, vaid ka tellija võib teha valesid otsused tellides vale asja, et see pool on kindlasti veel vajab kindlasti parandamist, aga noh, läbi taristuliidu ja ka otse suheldes tellijatega kindlasti me neid teemasid hoiame alati fookuses.
1: Ja Ragnar, kas teil on mingid sellised hanked, mida te nüüd unistate või soovite kindlasti saada või milleks te ettevalmistusi juba teete? Või mis on teie selline järgmine projekt, et Rail Baltic, ma saan aru, juba on enam vähem lukku löödud, et mis siis saab, kui Rail Baltic läbi saab, see on just na paljude mure.
0: No kindlasti on tulemus ja suur muutus, et kui see Rail Baltic ükskord valmis saab, ütleme 28 aastal nendes põhiliikudes ja 30. aastal Allianzis, siis on ka tõesti, et turumaht on selle võrra küll suurenenud, aga see tuleb nüüd asendada teiste toodetega ja noh, meie suund on ikka see, et me suurtes projekti korras just tahame jätkata ikka samal tasel meil, et kus me oleme, et turuas hoida. 2+2, mis nüüd järgmises perioodis investeeritakse, selles kindlasti tahame osaleda ja kuna me oleme ka nii-öelda, meil on kogemus olemas tuuleparkides, siis kindlasti kui neid ehitama hakkatakse, siis tahame selle konkurentsi pakkuda.
1: Kas on ka mingi info, et millal siis nagu neid tuleb meile, mida oodatakse?
0: No eelduslikult ikkagi midagi järgnevatel aastatel ehitatakse, aga see on ajas nii palju muutuda.
1: Aga midagi kindlat ei ole praegu pakkumises?
0: Praegult on midagi pakkumises, aga võibolla seda nii-öelda ei hakka täpsustama praegult.
1: See on nagu natuke militaar asjadega, et on, aga ei räägita.
2: Noh jah, tuuleparkide tellijaid on väga palju erinevad ja neid on hästi palju töös, et seal on nad erinevates faasides ja sellepärast me ei saa võibolla siin välja öelda konkreetselt, milline projekt see nüüd tulemas on, sest see sõltub hästi paljudest muutujatest. Aga noh, selge on see, et riigi poolt on ju 2+2 teesid siin veel välja tulemas, ka Tartu maantel on üks lõik see aasta veel nii-öelda hankekorras välja jagatamas, et neid suuri asju on ikkagi tulemas ja noh, ütleme see see on kindlasti positiivne ka meie sektorile, et me saame vastavalt sellele teha ka oma plaane, et arvestada sellega, et kui Rail Balticat lõppevad, et mis siis inimesed edasi teevad, et me ei pea neile ütlema, et kahjuks me ei saa enam sama äri edasi teha, et täna pigem seda ohtu me ei näe, et turul on või siis on tulemas piisavalt asju, eks me peame siis targasti seal ühtepidi targasti meie Verstonina, aga teistpidi ka sektorina võibolla siis koos Telliaga nagu need projektid seal nagu ära teostama ja vaatama, et see ajaraam oleks nagu mõistlik.
1: Et inimesed ei jää tööta ja tehnika ei roostetama pärast?
0: Inimesi on tegelikult praegultki puudunud, meil on insenere tegelikult ikkagi vaja, et see tööpõld ei kaobita kunagi kuskile. Pigem on probleem, et neid insenere on vähe.
1: Endiselt
0: vähe sellepärast, et iga aasta läheb rohkem pensionile, kui tuleb peale. Et no. see on tegelikult probleem.
1: Aga räägitakse, et AI tuleb ja kohe ja ei olegi nii palju vaja neid.
0: Selles mõttes AI ei vaheta, ei võta inimeselt tööd ära. AI laseb inimesel teha targemat tööd ja seda targemat tööd inimestel kunagi ei saa otsa.
1: Ja võibolla siis lõpetuseks räägime innovatsioonist, et Verston on ikka tuntud siin turuliidrina ja palju innovatsioonilise mõtteviisiga, et mis siin on need uuemad suunad, mis taristuehitusest tasuks jälgida või uued tuuled?
0: Kindlasti on see, et mida ka me koos taristuehitusliiduga ja transportiametiga arutame on see, et väärtuspõhised hanked, see innovatsioon ise enesest on selline väga üldine ja väga, väga segane sõna, et mis see innovatsioon tähendab, aga lõpuks on ikkagi innovatsioon see, mis aitab meil teha asju homme paremini kui täna või targemalt või odavamalt ja meie nägemus sektorina on ühtne, et me peaksime neid väärtuspõhised hanked tegema, mis võimaldaks töövõtjatel läbi viia seda innovatsiooni. Et praeguses momentis meile kirjutatakse väga selgelt, et mida, kuidas ja kui palju tuleb teha, kuid me sooviksime, et läbi väärtuspõhise hanke me saame neid lahendusi ise pakkuda ja see, kes on nii-öelda targem ja kes suudab neid lahendusi ja optimeerimisi teha, siis see võidaks. Et me liigume vaikselt sinna poole, kliimaministeerium on ka varsti vastu võtmas see määras 35, kus kirjeldatakse ära see, mis nõuded siis hangetes peaksid olema, et toida seda CO2 kokku, aga noh, innovatsiooni peaks ka suunama rohkem sinna hangetesse sisse, et inseneri saaks seda inseneerijat teha ja välja mõelda uusi huvitavaid lahendusi, mis toimivad ja mis on odavamad ja mis reostavad vähem loodust ja hoiavad ressursse kokku.
2: Jah, et noh, ütleme, inimestele võibolla mingid praktilisi asju ka, et ma siin ühe näite tegelikult tõin, et me näiteks objektil koha peal kasutades erinevaid võimalusi segamist, kõike pesemist, kasutame seda kõike materjali, mis me sealt maasest võtame ja kasutame seal samas selle tee ehitamiseks. Et kindlasti seal on üks innovatsioon, aga noh, teistpidi on see innovatsioon ka see, et me muudame enda protsesse, on ju, et teemegi targemalt, teeme võibolla vähemate masinatega, teeme võibolla mingite teiste loogikatega, ehk neid reaalseid asju me katsetame ka igapäeva objektidele, on ju, kuni selleni välja, et ka täna, kui see kütuse hind on väga kõrge ja tegelikult me juba mõned aastat tegeleme sellega, et mis need alternatiivid võiksid olla ja oleme ka neid katsetanud ja katsetamas edasi ja kui see tehnoloogia areneb, siis kindlasti tekivad sinna sellised võimalused, mida me täna võibolla ka ei oska ette näha, on ju, et need masinad võibolla hakkavad ise liikuma, hakkavad ise tegema midagi, need masinad hakkavad kasutama võibolla hoopis päikese energiat seal samas tootma seda energiat, et kõik need lahendused on tegelikult kujul või mingil juba olemas maailmas ja noh, kindlasti me proovime neid kasvatada, sest me näeme, et tulevikus see annab selle tulemi, mida Ragnar kirjeldas, et me saame parema lahenduse, saame odavama lahenduse ja saame seda teha selliselt, et me keskkonda päris ära ei musta.
0: Just ja see nagu peaks kõigele nagu just selle soovi nagu enda südamesse viimas, et tegelikult meil, noh, Eesti riigil on vähe raha, et ja seda kunagi pole piisavalt, et ja see innovatsioon ongi see, mis ja see kokkuhoid ja need uued lahendused, see on see, mis võimaldab kasutada kõiki need maksumaksja eurosid väga optimaalselt, et me saame ehitada rohkem, saame rohkem sama raha eest rohkem teha. Et ma tõesti loodan, et me kahe aasta pärast saame öelda, et me teemegi selle ühe euro eest, me saame ehitada 1,5 korda rohkem, et see, noh, ma usun, et see on nagu täiesti käega katsutav võimalus. Et need hanked, kus on antud võimalus töövõtjal midagi teistmoodi teha, siis on alati see, et see lõptulemus on sama väärne või parem, aga see kulu, mis telljale lõpuks tuleb välja maksta, on alati odavam kui see lahendus, mis algselt projektis oli. Et seal ei ole kunagi vastupidist olukord olnud ja see kokkuvend on ikkagist 10%, mitte siin 1-2.
2: Jah, et kui võtta kõik Verstoni insenerid, kes meil on, võtta kõikide konkurentide insenerid ja kõik see tarkus kokku panna, siis kindlasti me suudame leida need lahendused, mis on paremad, keskkonnasäästlikumad ja odavamad, et lihtsalt julgustada siin riiki, et küsige meilt neid lahendusi, et me aitame mõelda.
1: Aitäh, sellega ongi hea lõpetada. Kuulasite saadet, eetris on ehitusuudised ja külas olid Verston Eesti juhatuse esimees Jarmo Liiver ja juhatuse liige müügijuht Ragnar Kangro. Mina olin saatejuht Eeli Remmelg ja kohtumiseni kuu aja pärast.
3: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Lava jutud.
1: Tere head kuulajad! Algamas on saade Lava jutud, kus toome teie nii põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame tänavusel Business Arena konverentsil veetud vestlusringi tõhusamast linnaplaneerimisest ja läbipaistvatest ning koordineeritud ruumiotsustest. Neil teemadel vestlevad Tallinna linnaplaneerimise ametijuht Martin Karro ja linnaplaneerimise arhitektuuriteenuste juht Kristi Krišakov. Vestlust juhib Hando Sinisalu. Ilusat kuulamist!
2: Vestluse teemaks on linnaplaneerimine Tallinna näitel ja stuudios, tahtsin öelda laval, on Martin Karro, kes on Tallinna linnaplaneerimise ameti juht. Tervist!
3: Tere!
2: Ja Kristi Krišakov, kes on siis linnaplaneerimise arhitektuuri teenuste juht. Tervist! Kui me seda vestluse ette valmistasime, siis te ütlesite, et te olete teinud viimasel ajal palju erinevaid uuringuid, et mõista paremini, mis infot on vaja koguda seda infot linna paremaks planeerimiseks, et võibolla sellised kõige huvitavamad tulemused uuringutest, et mis siis välja tuli, mis teile võibolla endale ka natukene üllatusena tundus?
3: Jah, et linna planeerimise valdkonnas on palju aega on räägitud arvamustest ja muljetest ja siis üks suurim ülesanne, mis me endale võtsime, on see, et me tahaks igasugused arvamused ja maine küsimused siduda andmetega. Et kas me tegelikult teame, mis, kus on meil probleemid, millised ülesanded peame lahendama ja millised töölõigud meil hetkel kõige tähtsamad on. Ja sellepärast oleme väga tihedalt enda teenuste sees kasutanud andmemudeleid, uuringuid ja tõtsin kõrval öelda selle, et detailplaneeringud on meil just kõige kuulsam toode, aga lisaks sellele on meil ka muid teenuseid, et üldplaneeringust alates ehituskasutusload ja järelvalve muiduskaitse, et need kõik oleme nendal andmetega tuginud. Mitmeid asju juba teame, mitmeid asju tahame veel edasi teada saada. Et alates sellest, et kui kiired on tegelikult Tallinna menetlused, kui palju aega tegelikult läheb mõne staatusest otsuse saamiseni, kui kuskil on viibimised, miks need viibimised on, kas need on sellepärast, et ei jõuta piisavalt kiiresti tööd teha, kas on sellepärast, et meil on mingid alusandmeid vaja, kas meil on vaja teha uuringud selleks, et me teeksime kvaliteetseid otsuseid, et need kõik on meil olnud tihedas fookuses. Et ja nii planeerimisalased uuringud kui ka muude lubadega seotud.
2: Aga mis kõige huvitavamad asjad välja tulnud on uuringutust?
3: Et kui me räägime planeerimisest, siis me oleme vaatanud üle Tallinna erinevad kihistused. Et nii hariduspooled, nagu eelkooli, lasteaia poole, koolivõrgud, spordirajatused, raamatukogud, üldse teenuste kättesaadavused. Ja ma ei tahaks võtta Kristilt uudisväärtust ära, ma tahaks öelda, et kes on seal väga palju tegelikult just planeerimisalade uuringutega, et Kristi võibolla saab avada need, mis meil nendest uuringutest teada saanud olema.
4: Ma arvan, et mis see põhiline väärtus on, mis me hakkasime seda tegema, oli ühepoolt just selles, et me saaksime linnana aru.
2: Ja aga mis need kõige huvitavamad asjad on, mis välja tulid? Et jõuame sinna nüüd.
4: Tahad otsa sinna
2: minna. Jah, palun.
4: Kõige huvitavam asi, ma arvan, et oligi see sama rahvastikuprognoosi küsimus, mis selle aluseks olid. Et tegelikult ka palju meil on lapsi, palju meil on nende teenuste kasutajad, kellele me siis lasteaedu koole asju planeerime. Mis seal juhtus oli see, et meil oli Tallinna küll tehtud väga uhkeid erinevaid rahvastikuprognoose, aga kuna neid keegi praktikas ei kasutanud, kuni neid nende kaardide jaoks vaja oli, siis me ei saanudki enne teada, kui need kaardid valmis said, et tegelikult võibolla meil ei ole nii palju lapsi Tallinnas.
2: Aha, et see on nagu halb uudis, et lapsi on vähem ja nad ilmselt on ka elavad sellistes kohtades, kus võibolla see struktuurid taristu ei toeta nii palju laste kasvatamist ja siis mõnedes teistes kohtades, kus taristu on hea ja jällegi lapsi vähem.
4: See on pigem niimoodi, et me näeme seda, et on teatud Tallinna linnaosad nagu kesklinn, kus kindlasti on väga palju rühmasid ja klassikomplekte puudu ja jääb ka tulevikus puudu, et näiteks kesklinnas jätkuvalt on lühikese aja jooksul kuskil 40 uut laste ja rühma vaja juurde saada, eks ju. Aga mis me näeme ka selgelt seda, et teatud piirkondades nagu mägedes laste arv pikas plaanis väheneb, mõnes linna osas ongi see keeruline juhtum, nagu näiteks Haaberstis, et uued arendused ju tulevad kohtadesse, kus meil praegu seda laste ja koolivõrku ei ole ja mingis mõttes tuleb siis teha väga raskeid otsuseid, et kas sa hakkad siis seal olemasolevas keskkonnas, noh näiteks väike Õismäel seda võrku hõrendama ja lood siis teed investeeringuid linnana, et tuleksid need koolid, lasteajad siis sinna, kus on uued elanikud lisandumas või et mis järjekorras sa seda täpselt teed, sellepärast et linn, noh kõike igale poole teenustena ei suuda korrana ehitada.
2: Üks selline müüt on see, mida ma olen kuulnud, et Tallinna ummikute peamine ja süüdlane on see, et vanemad veavad oma lapsi koolidesse ja trennidesse ja see, mis sa praegu ütlesid, et inimeste elukohad ja koolid lastejad tingimata ei sobi oma vahel, tähendab ka seda, et kui nüüd see olukord ei muutu, siis vanematel võibolla on koormus nende laste kooli ja lasteaeda viimisega üsna suur ja see tekitab ka liiklusummikuid, et kas on see asi nii hull nagu ma praegu kirjeldasin?
4: No ei ole tegelikult, et koolide kaardi puhul me ekstra vaatasime seda palju Tallinna lapsi käib kodulähedases koolis ja see protsent on tegelikult kuskil 90% ja need jutud sellest, et liigutakse üle terve linna igal pool on üle paisutatud samamoodi näiteks ka nii-öelda Tallinna eliitkoolide mõju, et palju see laste liikumist üleüldiselt mõjutab, et enamik Tallinna lapsi ikkagi tahab ja vajabki kodulähedasi teenuseid juba praegu kasutada neid. Muidugi meil on mingid koolivaheaegades tingitud liiklusmuudatused, eks ju, aga põhiliselt ikkagi lapsed praegu käivad kodu lähedal ja on ka ootus, et neid teenuseid kodu lähedal saadakse.
2: Et üks selline oluline asi tuli välja siis see, et lapsi on meil vähem, kui me lootsime ja nad elavad valedes kohtades, kuni võib öelda, või siis on koolid ja lasteaiad sellistes kohtades, kus vanasti elas palju lapsi, aga mitte tulevikus. Mis veel, mida huvitavat välja tuli nendest teie andmeanalüüsidest?
4: Ma arvan, et oluline linnale oli just see, et me saame väga palju hooneid, kui me juba investeeringu teeme, hooneid nagu ristkasutada, et näiteks kui meil on neid erinevaid spordisaale või spordifunktsioone puudu ja me sinna kõrvale juba ehitame lasteaja või koolikompleksi, siis me saaksime neid spordifunktsioone seal juba ette näha. Aga selleks ei olnud varem nagu teadmist põhist alust, et kus siis mis funktsioone täpselt puudu on või palju lapsed ühes või teises kohas, mis spordi tuge vajavad, eks ju. Ja kõige toredam, mis sealt saabki tulevikus tekitada, on see sünergia erinevate teenuste vahel, et kui meil ongi raamatukogud, koolid, lasteaed, sport, et sa seda ruumiliselt saad keskkonnana kuidagi sünergias ehitada, mitte nii, et iga teenus vajab oma maja kuskil
2: eraldi kohas. See on iga lapsevanema unistus, et laps läheb hommikul kooli, käib koolis ära ja siis ta saab trennis ja muusikakoolis ja mis iganes huviala ringides käia seal samas ja siis ta tuleb õhtul koju ja siis ta ei pea reisima ringi igal
4: ja, pool. Ja sina lapsevanemana siis ka ei pea teda nagu siis logistiliselt toetama pidevalt.
2: Just.
4: Aga ma täpsustaks seda, et ei ole nagu päris õige see, et nüüd meil lapsi või ka rahvastiku Tallinnas nüüd nagu väheneb, et see ongi lihtsalt puhtalt nagu piirkondlikud selles mõttes rõhuasetuselt kuhu kui palju, et see ei tähenda seda, et nagu lapsi ei ole, et lapsi ikka tuleb ka Tallinnasse.
2: Tallinna Tartu vist on ainsad piirkonnad, kus rahvastik kasvab Eestis, et mujal mitte. Aga planeeringut juurde korra tagasi tulles, et see on nagu peamine asi, mida ikka jälle kuuleb nii-öelda kuluaarides, et arendajad siis kurdavad, et see ongi põhiline põhjus, miks kinnisvara hinnad on nii kõrged, sellepärast, et planeeringud kestavad nii kaua ja raha hind selle jooksul ja kõik sinna juurde kuulub. Et mis see tegelikus on, et ma ei tea, kui nüüd võtame tänase sellise keskmise planeeringu ja ma ei tea, võtame 10 aastat tagasi või mis iganes ajaperiood oli, et kui palju see siis muutunud on, et te analüüsisite seda, et mis see tegelikus on?
3: Jah, et me hoiame sellel väga kiivalt silma peal, et 7 aasta tagune aeg oli sõike, kus oli 10 aastat oli detailplaneeringu sõikene meetusaeg. Tänaseks me saame öelda seda, et viimase 5 aasta jooksul algatatud planeeringute keskmine meetustähtaeg on 3,8 või natuke rohkem kui 3,5 aastat.
2: Peaaegu kolm korda lühem siis on see aeg, kui ta oli, eks ja. Ole. Aga kuidas see juhtus või mis selle põhjus on?
3: Seal on päris mitu tegurit. Üks osa sellest on see, et me oleme hakkanud fokuseeritult jälgima tähtaegades kinnipidamist, pannud selged eesmärgid endale inimestele ja vaatame, et iga kohtumine peab lõppema selge otsusega. Ja selle nagu võtmerolliks on olnud see, et me oleme enda töötajate rolli ümber mõtestanud, et meil on igal planeeringul on juhtiv arhitekt, kes on just kui projektijuhi rollis ja tema vaatab, et oleks Tallinna poolt antud üks vastus ja kogub ka kokku kõik tagasiside, mis on sisse tulnud. Et varasemalt käidi erinevates ametis erinevate lehtedega küsimas tagasisidet, sisendid, sageli need sisendid olid erinevate suundadega ja siis läkski vaidluste peale palju aega. Et see on olnud väga tugevalt üks positiivne mõju. Veel, mis me oleme teinud, on, et me oleme algatamise otsused toonud ametisse. Et ameti enda otsusega on planeeringute algatamised, mis vähendab automaatselt sellist juriidiliselt kohustusliku kooskõlastuse ringi. Et selleks, et mingi asja jõuaks linna valitsusse, on vaja läbida kooskõlastuse ring, siis enesest võtab juba päris palju aega. Ja mis me veel on teinud, see, et vaatanud üle kaua seisnud planeeringud. Et midega ei ole lihtsalt, võib öelda isegi aastakümneid midagi tehtud, et nende menetlus oleme lõpetanud. Ja kui on põhjendatud vajadused ja kui on selge nägemus, mis kuskil teha võiks, olen nendega läinud uue algatamise otsas peale.
2: Siis elu ja äriruumide tasakaalu muutused siin globaalselt seoses sellega, et järjest rohkem tehakse kaugtööd, paljudes linnades on avastatud, et äripindale tulevikus vähem vaja ja väga palju seda ärihooned siis hakatakse ümber ehitama eluhooneteks ja no siin on, ma saan aru, et üks suur väljakutse see, et need standardid, mis kehtivad eluhoonetele on tulnud kõrgemad kui ärihoonete puhul ja see on päris suur töö, et kas te näete Tallinnas ka midagi sellist, et on juhtumas, et mingid ärihooned, mida enam ei vajata, kuna inimesed ei tööta enam nii palju büroodes, et nendest saavad siis kortermajad.
3: Ja see vajadus on üldteatud, et need kontorilihoonete tühjaks jäämised ja nende siis soov kasutuse võtta, mis on linnapalt väga teritatav ja võib seal kindlasti tahame mõtelda kaasa vaadata, kuidas kõige paremini kasutusele võtta saaks. Et kui me räägime enda heade kolleegidega ka teistest Euroopa riikidest, et siis need, kellel on selline pikaajalisem planeerimispraktika, et see, need on juba osade hoonete puhul läinud mitu ringi ära seda ärist elamuks äriks tagasi ja kuidas see tekkinud on ja mis seal võimalused on. Et natukene lihtsam on uue kinnisvaraga, kus saab juba selle planeerida ja projekteerida niimoodi mitme otstarbeliselt. Et selle oleme ka näiteks praegu kooskõlastamisele ja kehtestamisele minema Põhja-Tallinna üldplaneeringuga ette näinud, et esimesed korrused võiksid olla sellised, kus on võimalik lihtsamini muuta seda funksiooni. Keerulisem on jah, need vanemate hoonetega, mis ei vasta eluruumide nõuetel, et seal on selged insolatsiooni, päiksepaiste nõuded, haljastused, muud asjad, et seal me peame iga kaasust eraldi vaatama, mis teha saaks. Et me ei saa ka seaduse nõuetest mööda vaadata, et nõudid tuleb täita ja me ei saa ka eri kinnistute omanike erinevalt kohelda. Et kui sinul on siis tühi lapp, siis sina pead vastama kõikidele nõuetele, aga okei, sul on mingi, ostad mingi kinnisvara ära, et no olgu siis. Et seal peab ikkagi mingi mõistlik konsensus leidma. No. Et võibolla saab, noh, meil on ka sellised kaasrahastuse võimalused, et äkki saab osa kohustus täita natukene eemal, et näiteks haljastuse osas ja mis on see elanikule tol nagu kasuks, et need on need võimalused, mille üle me praegu mida me arutame ja mis me otsime, et
2: aga nüüd see sellele võib ka läheneda nagu kahte pidi, et üks selline linnamudel on niisugune, et on kuski kesklinn või mingi piirkond, kus on siis kõik ärid ja kaubandus koos ja siis inimesed elavad äärelinnades ja sõidavad selle keskele kokku ja siis no teine variant on üritada neid 15 minuti linnasid või selliseid linnaosasid arendada, et inimene ei peakski seal põhimõtteliselt ära tulema, et ta saakski elada ja töötada ja shopata ja teatris käia oma linnaosas, et kuidas Tallinna vaade sellel on, sest no mõned linnaosad ma ise olen Nõmmelt, et Nõmme on nagu isenesest ongi noh, kuidagi ajaloolised ka, aga põhimõtteliselt võiks seal täitsa 15 minuti linnas elada ja mitte Tallinnasse üldse tullagi. Aga samal ajal on mõned teised linnaosad, kus nii ei saa, et kuidas see planeerimise suund praegu on?
4: No planeerimise suund on selline, et Tallinn üldiselt on ju ikkagi väga pisike linn. Noh, kui me mõtleme nagu Euroopa või maailma linnade kontekstis, meil on tegelikult väga mugav igale poole liikuda nii linna sees kui linnast välja, et see mugavus jääb alati alles. See on nüüd esiasi, et kas on igale poole häid ka näiteks ühistranspordi ühendusi, et või sa oled rohkem erinevatest oma autost või mingisugusest muust sõiduvahendist sõltuv, et see on iseasi. Ma arvan, et see põhiline küsimus on just selles, et need piirkondlikud keskused, kuna need Tallinnas on loomulikult juba nagu osa Tallinna linna identiteedist, et meil ongi väga eriirmelised piirkonnad kõrvuti koos, eks ju. Et sul on see mingi puitasum, sul on nõukogudeaegne asum, sul on vana uus ja see on osa Tallinna identiteedist ja ma arvan, et see mõte ei ole nagu see 15 minuti linn, aga et osa see, et need eriilmelised linnaosad, et need nagu pikas plaanis jätkuks ja selleks, et see linnaosa töötaks, siis jah, sul peavad seal erinevad, nagu me rääkisime siin, baasteenused olemas olema, sest inimesed tõesti, noh, see on normaalne, et nad saavad kodu lähedal käia oma asjad ära teha, mis neil on vähemalt sellised asjad, mis ei peadki iga päev tegema, eks ju. Ja siis on igasugused valikuküsimused, et mis su hobi on ja kus su sõber elab ja kõik muud asjad, eks ju. Ja et seda saaks siis ka mugavalt üle linna teha, aga see on, ma ütlengi, selline valikuline siis soov.
1: Kuulate Business Arena konverentsil peetud vestlusringi linna planeerimisest. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Lava jutud. Äripäeva raadio. Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki Classic katuseprofiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee / kevad. Ruuki, katus, mis kestab ja kaitseb.
5: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
7: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
8: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
9: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
10: Ajakirjad, ajalehed. raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
11: Lava jutud.
1: Oleme tagasi saatega Lava jutud. Ilusat kuulamise jätku.
2: Ja no kõik, kes Tallinna ummikuid siis nii-öelda kiruvad, et neil tasuks ära käia mõnes tõeliselt ummikute rohkes linnas, ma ei tea, Istanbulis või minu isiklik kõige hullem kogemus on Jakarta Indoneesias, et see on, ma arvan, maailma kõige jubedamate ummikutega linnaga. Siiski Tallinnas on, noh, ütleme üldjuhul see toimib liiklus nagu enam vähem kiiresti, aga siis on mingid kohad nagu, ma ei tea, Sossimägi või Tehnika tänav, et tööpäeva lõpus, näiteks kui Äripäevast, mis on siis viadukti juures, tahta sõita Balti jaama autoga, siis võib täitsa vabalt tund aega sõita, seda ma olen ise sõitnud. Et on mingid kohad, mis on nagu täielikult umbes. Et ilmselt teie andmed ka näitavad neid kohti, et kas seal on nagu võimalik midagi ümber korraldada, et ei tekiks selliseid pudelikaelu?
3: Väga hea ümberkorraldus oleks see, kui me saaksime rohkem rööbast transporti kasutusele võtta. Et, no, kui näiteks nagu Põhja-Tallinna saaks selle rautokorridori avada, ma arvan, et see oleks väga, väga hea. Et, mis võibolla veel üks asi, mis põhjustab seda ootust, on see, et sageli kui tulevad teetööd, me teame, et suvi on tulemas. Eks siis peab iga hommiku tegema veisi lahti ja vaatame, kus ma täna liikuda saan. Aga see on arengu puhul paratamatus. Et selleks, et arendada, sa peadki mingisuguseid nagu ofertusi tooma teatud hetkedel, et läheks paremaks. No, mis ma tahtsin veel öelda, et üks on see nagu kohustuslikud liikumised, teised on sunnitud liikumised. Et mis me oleme järgmisel nädalal algatamas Tallinna uut üldplaneeringut. Ja seal on üks idee, mis tahaks seda Tallinnas levitada rohkem mitmekeskuselist ideed, eks see on suur potentsiaal Tallinnal muutu ka kodusemaks, et kui sul ei ole nagu üks keskus ainult, kus pead igal juhul liikuma kesklinna, südalinna, vaid et sul on linna osad omad keskused ja need täiesti sihilikult välja arendada, näiteks Kristiines on selline võimalus, Haaberstis seal Rokkalmaare esine, kus praegu autod pargivad, seal võiks olla hoopis teissugune linnaline keskkond. Ehk siis, et need sunnitud liikumisi erinevate liimest oleks vähem, siis peaks muutuma ka see needel, kelle vaja, need ka liikumine sujuvamaks.
2: No eks see vist ikka põhjada on see töökohta ja kooli minek, et ega see teatrisse sõit juba on sellise kellaajal, kus väga hullu ummikut ei ole, nii et seal

0: mis välja käidi, oli see, et tegelikult võiks neid mägede hooneid, mis täna on paljuski 5-korruselised, ehitada kõrgemaks, et üks korrus peale, et see annaks tegelikult ka siis positiivse rahavoo, et maja elanikud või ühistu liikmed saaksid selle rahaga, mis täiendavalt korteritest tuleb, saaksid selle hoone korda teha. Ja seal nagu üks suur takistus, ma saan aru, et konstruktsioonilised need hooned võimaldaksid seda, et seal ei ole nagu probleemi. Aga üks probleem on siis need erinevad nõuded, seal olgas parkimine, et seal on isegi, noh, ütleme, Mustamäel täna, eks ole, isegi parkimiskohti majade vahel vähe, kui nüüd kõikidele 5-korruselistele majadele ühtkorrus peale teha, et siis läheb see parkimine veel keerulisemaks ja teil on ka üks asi, mida ette heidetakse, et liiga karmid parkimisnõuded on Tallinnas, et mis te sellest mõttest arvate, kuidas seda lahendada?
1: Ma seal isegi ütleks, et seal enam ei ole küsimus nõuetes, seal on küsimus praktilises vajaduses. Mm-hmm. Et täna keskmiselt ikkagi leibkondadel on 1,6-1,7 autot.
0: Rohkem kui lapsi.
1: Just. Ja see nüüd on see paratamatus. Et see on üks asi, mis me üle-eelmine aasta linnavalitsus otsustas leevendada parkimisnõudeid. Et see nõuded kui sellised ei ole nagu teema, vaid see, et sul on eluliselt vaja seda autot või sul on vaja seda tunnet, et sul on see auto. Et seal on ikkagi üheks lahenduseks on see, kui saaks kasutada ka Helsingi näitel rohkem parkimismaju, oleks väga, väga meeldiv. Ja selle, kus sul mõte pihta hakkas selle juurde, et see korrus peale, miks mitte? Väga tervitata mõte ja lisaks sinna juurde ka, et seal võiks olla ligipääsetavus tulevad ka lift nendes 5-korrusistes majades, kus muutuvad kõrgemaks.
0: Siis nad muutuvad kõrgemaks, jah, et 6-korrusistes majades vist peab olema lift, jah?
1: Just, isegi viielises peab olema, et kui ta isegi muutub 4-5-seks, ikka võiks lift olla, ja. Et ja see, kui saaks rahastada selle lisakorruse arvelt, et see teeks nagu elamise inimväärsema.
0: No ja samal ajal, miks peaks sellises elurajoonis hoidma autot enda akna all öösel, et see, et sinna nagu korraks tulla ja inimene autost välja lasta või mingit pakked asjida on okei, aga kas ta peab öösel seisma akna all, et see auto võiks ju olla kusagil...
2: Me teeme tegelikult praegu näiteks selle sama Mustamäe linnaosa valitsusega sellist pilootprojekti, kus me kaardistame need erinevad kohad seal erinevates mikrorajoonides, kuhu me saaksime neid parklaid või parkimismaju rajada, samamoodi vanu garaaže kasutusele võtta, variantite rajamisega kombineerida, mis on nagu praegu teine selline paraleelne vajadus, mis on ka muuseas katmata, et kui me nagu autodest natuke edasi liigume, siis see julgeoleku küsimus on ka väga oluline, aga mis seal on, jah, nagu mis me teame inimeste kohta on jah see, et seal on nagu kaks asja, et just et see harjumus, et kas see auto peab olema sul maja kõrval tingimata, aga noh, ruum seab seal ka teatud takistused ja siis teine on olnud nagu traditsiooniliselt ka raha küsimuseks ju, et mis sellisel juhul maksma läheb, et kui sul on valida sageli, et kas on tasuta või tasustatud, siis sa ka nagu proovid ikkagi selle soodsama variandi valida.
0: No järgselt siin on mitme asja vahel valida, et kas sa tahad, et sul on mugav renoveeritud maja koos liftiga või et sul on nagu pisut ajast arust maja, kus sul auto on akna all, eks ole, et ilmselt on iga asja puhul on ikkagi sa kõike head korraga ei saa, eks ole.
2: Ja mina väga ootan just, et tuleks neid ka ärimudeleid rohkem, kus neid ühistuid selles toetatakse, et need hooned renoveeritud saadakse, et meil on ka Tallinnas siin mõningaid näiteid, mitte on Mustamäel, see on vana praktika, eks ju, et neid hooneid korruseid juurde peale
0: igatpidi ehitada. Väga vähe tehtud Tallinnas.
2: Mitte ma ei räägi nõukogude ajaksetest majadest, aga varasemate majade, kes on täiesti tavapärane nagu rahastamise süsteem olnud aastaid või aastakümneid, aga lihtsalt, et seal on see väljakutse just selles, et kuidas see ühistu sellest üksi ei jääks, eks ju, et sul on ju vaja nagu see, et kokkulepet saada, see ettevalmistada, sul ei ole sageli seda kohapealset teadmist nii palju, et kes seda nagu protsessina toetaks, et kui iga üks ise hakkab nuputama, siis me ei jõuagi kuskile.
0: Ja otsustamise konsensust on vaja, mis on ka väga keeruline. Räägime lõpetuseks kaubandusest ka, et Tallinn on erinevate, kui lugeda meediat, siis jääb mulle, et Tallinn on Euroopa üks kõige per elanik, siis kõige rohkemate kaubanduspindadega linn ja siis meie valitsuse liikmed on ka öelnud, et see on ka üks põhjus, miks meil toiduainete hinnad nii kõrged on, et meil on lihtsalt kaubanduspinda nii palju ja see tarbija maksab selle kõik lõpuks kinni, kuna poed on nii uhked, et kuidas te näete seda kaubanduspindade arengut?

0: kas Tallinnasse tuleb neid samas tempos juurde, kui seni on tulnud või kuidas te seda linna planeerimise seisukohast näete?
1: Ühe poolt see on äri ettevõtete enda ärimudeli küsimus, mis nad enda krundiga teevad. Et kui ikkagi äriplaan ja Excel vastu peavad, siis linn takistama ei hakka.
0: No, planeeringuga saab ju ette näha, et seal ei ole seda...
1: Jah, me saame sihtotstarbe, saame määrata, aga me ei hakka kindlasti ütlema, mis äri kuskil teha võiks ja mida ei võiks. Et pigem me vaatame, et oleks elukondlik ja ärikondlik oleksid nagu tasakaalus ja et oleksid mugavalt kätte saadavad. Et see, ma arvan, et me nagu kindlasti ütleme, mis äri kuskil teha võiks. Samas on mingisugused funksioone, mida võiks Tallinnas rohkem olla. On meelelahutus, äri tervishoidu, et jällegi need võiks olla, et see, kuidas enda kinnisvara kasutatakse, see linn seda ette ei ütle.
0: No samal ajal ma tean, linnad on hädas sellega, et kaubandus liigub äärelinnadesse, kesklinn sureb välja, meil on vanalinnaga sama lugu, et vanalinnas tegelikult tavaline tallinlane ju vanalinna shoppama ei lähe üldjuhul. Et ja üldse satub sinna suhteliselt arva, kuna seal on pole esiteks eriti midagi teha ja teiseks on parkimine maru kallis, munakiivi tee peal ei saa ka rattaga sõita ja lapsevankriga ja igast muud hädasid ka veel. Ja talvel on põlvini lumi kohati, et see on ajaloolise linna eripära, aga mis meil on paar minutit lõpuni aega, et lahendage palun see vanalinna küsimus ära nüüd, et kuidas me saaksime elu tagasi sinna?
1: No, vanalinna jaoks meil on kokkuleppud päris hea vanalinna arengukava, mis aastal sai tehtud, kus on ette nätu just, et me tahaks soodustada seal rohkem äritegevust, loomemajandust ja linna poolt võimaldada äride rohkem sinna tulla. Et seast on vist küll lumeprobleem ei olnud, aga küttearvete probleemid elukondlikul oli kindlasti. Et see on üks asi, mis me linnana tahaks saada, et oleks keskküte vanalinnas olemas. See tooks elamise kulud mõistlikumat, et kõigepealt oleks elaniku juurde. Ja teise poolt me vaatame neid teada on, et loodusmuuseum kolib ära, on ministeeriumi kolin, et me saaksime näiteks lastaaia vanalinna. Ja kui see tekiks kes naturaalselt liikumist, inimesed hakkaksid rohkem käima, tekiks lapse elu juurde ka vanalinna tänavatele. Ja miks mitte ka koolimaja võiks sinna tulla vabanevate hoonete sisse.
0: Kas kui siin viimased valimised olid, siis oli suur debatt, dilemma, et Tallinn, kas Kiiev või vabandust, kas Minsk või Kopenhaagen, et mis teie jaoks on selline hea eeskuju, milline linn, kui te planeerimisega tegelete, milline linn teie arust nagu on selline hea, mille poole tasub püüelda ka Tallinnal? Et...
2: Mina olen alati kõige suurem Tallinna fänn. Ma olen nagu kõiki linnu uurinud, väga paljudes linnades käinud. Igalt poolt saab midagi õppida, aga minu mõelest on oluline nagu vaadata seda, mis sellega sa Tallinnas töötad, mis on meie eripära. Et mind just ärritab see, kui minnakse nagu kopeerima midagi, sellepärast, et siis me kaotame oma nagu identiteedilinnana ära. Et meie töölinnaplaneerija on võimendada seda, mis meil siin olemas on ja mis on nagu head asjad.
0: Kas meil ei saa kunagi olema nii palju jalgrattaid kui Amsterdamis või Kopenhaagenis?
2: No, kui me tahame, aga võib-olla me tahame midagi muud.
1: Et meil head suhted on Helsingi linnaga ja seal linnaplaneerimisamet, kes me külas juht ja siis nemad tulid meil õppima, et kuidas me oleme saanud teha nii mitmekesise ja toreda linna. Et me tunneme, et tahaks tulla teile rohkem õppima. Et jah, täpselt see, et igal linnal on midagi omapärast. Nagu Kristjannaga rääkis, et meil on need ajaloolise kihistuse kõrvutise eripära ongi see, mis me peaks hoidma ja kaitsma.
0: Jah, et võibolla siis selle asemel, et käia mujal igatsemas, et me tahaks ka olla nagu Amsterdam või Kopenhaagen, võibolla peaks nii-öelda selja sirgu lööma ja öelda, et tulge teie siia, et õppige meilt, et meil on väga unikaalne ja huvitav lind.
3: Kõlas saade Lavajutud. Seekord kuulasime tänavusel Business Arena konverentsil peetud vestlusringi tõhusamast linna planeerimisest ja läbipaistvatest ning koordineeritud ruumiotsustest. Neil teemadel vestlesid Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro ja linnaplaneerimise arhitektuuriteenuste juht Kristi Krišakov. Vestlust juhtis Hando Sinisalu. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni.
4: Lava jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Kinnisvaratund. Saatesarja toob teieni What If? Muudame keerulised projektid lihtsaks.
1: Tervist, head kuulajad. Saade Kinnisvaratund on taas kord eetris ja selles saates on meil seekord külalisteks kinnisvaraanalüütik ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark. Tere!
2: Tere!
1: Ja advokaadibüroo Rask Partner ja vandeadvokaat ning kinnisvaravaldkonna juht Roman Rask. Tere!
3: Tere, tere!
1: Minu nimi on Siim Sultson. Miks teid sai siia kutsutud? See teema on siin ütleme, tundub juba muutumas igihaljaks ja võib-olla ka järjest aktiivsemaks, ehk et selle nimeks on elupindade kättesaadavus, mõnes võrra ka üürituru reguleerimine ning see on teema, mis on kutsunud esile ka siin isegi poleemikat kahe saate külalise vahel. Kõigepealt ütleme, Roman Rask kirjutas siin kohe artikli, mis ilmus siin ka juba päris tükk aega tagasi, millele siis see artikkel pärineb siin juba veebruari lõpust ning siis kui vastulause tuli siit juba ka natuke aega hiljem Tõnu Toomparkilt. Ja siis Roman Raski lugu oli see, et eluarseme kriisi lahendamist alustatakse lühiajalise rendi piiramisest ning Tõnu sa kirjutasid vastu, et vähem regulatsiooni, parem elamispindade kättesaadavust ja andsid 11 praktilist nõuet, mis oli väga selline, ütleme, tõmbas palju tähelepanu. Ehk et küsin teie käest nüüd niipidi, et kuidas see olukord meil on, kas eluaseme pinnad on meil kättesaadavad või ei ole või on see, kuidas teile tundub?
2: No ma arvan, et see küsimus on nagu ses mõttes eelkõige mulle, et ega me ei tohiks sinna laskuda sellisesse tavapärasse nagu hinnangute andmisse, mis põhinevad kõhutundel. Kui me vaatame konkreetselt väga, noh, konkreetselt numbreid, vaatame palganumbrit ja ruutmeetri hinda, siis meil keskmise palga eest saadav ruutmeetrit arv kukkus teatavasse sügaviku 21 aasta hinnatõusu järel, mis oli väga suur, aga tänaseks oleme sellisel väga heal stabiilse ajatasemel tagasi, mis meil oli 2014 kuni 2019 lõpuni või isegi 20 aasta alguseni. Mina annaks väga julgelt hinnangu elamispindade kättesaadavusele, just Tallinna baasilt räägin, et tegemist on sellise mõistliku tasemega, seda heaks nimetada ma pigem ei julgeks, aga halvaks ka kindlasti mitte.
3: Jah, ei, ma kuigi see vist on ülesehitud konfliktile või vastandumisele, siis ega mul on raske selles osas Tõnule täna vastanduda, et kas Eestis on akuutne eluaseme kättesaaduse probleem, et siis tõenäoliselt vastus on, et täna ei ole, aga ka tegelikult minu ettekande ja artikli sisu oli see, et Euroopas on see teema täna akuutne, sellega tegeletakse, reguleeritakse ja reguleeritakse väga selgel põhjusel sellepärast, et Euroopas eluaseme hinnad, nagu ka Eestis tegelikult see tendentsin on kasvanud viimase 10 pluss aasta jooksul 60%, üürid on kasvanud 60%, hinnad nõks vähem Euroopast. Ja selle juures, mida Euroopas peetakse probleemiks, on see, et sotsiaalse eluaseme üüri fond on siis langenud 11% 8%. Siin on ka Euroopa eripärad, et Euroopas on alati olnud suurem üüri fond, see on sõjajärgse ajastu märk, kus ehitatigi tegelikuses elukondliku üüri mahtu suhteliselt palju, aga mu sõnum on olnud see, et Euroopa tegeleb sellega. See ei ole Euroopas ainult poliitika või ideoloogia küsimus, vaid see on ka konkurentsivõime küsimus ja need regulatsioonid tasahilju tegelikuses levivad üle Euroopa ja küsimus Eesti jaoks enne kõike on see, et kas me näeme siin probleemi algeid, kas me peaksime ise reageerima ja kas me peaksime ise tegelikult mõtlema ka, mis on Eesti mudel, et mitte jõuda sinna kohta, millest Tõnu väga tabavalt kirjutab, et on Amsterdami, Berliini ja teiste väga mõnusate kohtade regulatsioonid, mis võib-olla Eestisse ei sobitu. Ehk siis lühike vastus, akuutse probleeme ei ole, probleemi alged on ja nendel tendentsidele tasub tegelikult pöörata tähelepanu selleks, et mõelda välja, mis on Eesti mudel.
2: No ma proovin ikkagi konflikti kiskuda, et kuigi nagu, ega ma nagu ei vaidle vastu, mis sa ütlesid, et aga ma tooks mõned siis Eesti paralleelid, et sa tõid välja, et 10 aastaga hinnad kerkinud 60%. Ja kui me nüüd vaatame Eestis, siis ka meil on üüri hinnad läinud 60% üles poole 10 aastaga. Korterite ostumüügi hinnad on läinud üles isegi 100% 10 aastaga. Aga kui palju on meil palgad kerkinud 10 aastaga? Nüüd jätame saatekuulaja tele hetke niimoodi David Sevjovil omaselt ja mõtlemiseks me on palgad kerkinud 10 aastaga 100%. Ehk siis kättesaadavus nagu sellise numbrilisena jagatisena on meil täpselt sama koha peal. Ja ega me nüüd hakkame Eestis midagi reguleerima, kuidas majutusteenust korraldada või kuidas üüri mingid regulatsioonid on. Ega me nagu ikkagi Amsterdami Berliini probleeme ära ei lahenda. Ja me peaks nagu vaatama igal juhul Euroopa poole. Ma üldse seda ei taha vastustada. Me peaks vaatama Euroopat kui ohumärki ja siis, siin jälle konflikti nagu ei tule, aga ma otsin, et Euroopa probleemid on hästi palju sõjajärgsest ajast, kus mõned linnadeks täitsa maha pummitati ja kus inimestel ei olnudki, erasektoril ei olnudki ressurssi mingit eluaset luua ja pidi avalik sektor tulema, aga avalik sektor ei saa sellest enam välja. Nad on lõksus ja iga regulatsioon tekitab turule juurde haprust ja meil seda haprust ei ole. Meil on turg, nii ostumüügiturg kui üüriturg väga paindlikult reageerivad ja iga regulatsioon toob juurde keerukust, mis mõjub kättesaadavusele halvasti. Ja me ei saa öelda Berliini, Barcelona, Amsterdami või enamiku Pariisi, eks Londoni näitel, et neil on hea elamispindade kättesaadavus. Nad on lõksus omadega.
1: Tõnu ja Ramon, ma korra täpsustaks nagu ära, mida tähendab elamispindade kättesaadavus, et millest me räägime, kas räägime uutest elamispindadest või kõigist elamispindadest ja üle terve Eesti riigi?
2: No ütleme niimoodi, et kättesaadavust niimoodi teoreetiliselt on võimalik mõõta erinevate parameetrite järgi. Üks on siis hinna järgi kättesaadavus, kas inimesed suudavad osta. Teine võimalus on kvaliteet. Vaadata, kas ma suudan kvaliteetset pinda saada. Ja kolmas on asukoha kriteerium. Ja praktikas need kolm kriteeriumit on kõik koos. Et need on need kättesaadavuse kriteeriumid ja Lääne-Euroopas, kus hinnad on läbi regulatsioonid alla surutud, on tegemist nagu nii-öelda nõukogude aegset appelsinidega, väga odav, aga saada ei ole ja meil on nagu natukeks teine tee, kus turg reguleerib, kus hinnaprobleem ikkagi, eks ma ei eita hinnaprobleemi olemasolu ja Tallinnast väljaspool ka kvaliteediprobleemi olemasolu, aga seest nagu pindasid on saadaval.
1: Ütleme nii, et pindasid on tegelikult rohkem, kui nõutakse ju.
2: No okei, et ühest küljest, kui me vaatame siin viimast 2-3 aastat, siis et meil ei ole ju pakkumisel, erasektori pakkumisel, meil ei ole mingit barjääri ees, et nad ei saa turule pakkumist juurde tuua, et küsimus on, mis hinnaga nad saavad tuua. Aga pakkumisest meil puudu ei ole. Meil oli defitsiidi aegs, oli 21 aasta, meil oli defitsiidi aegs, oli 2006-2007 aasta, aga need olid siis sellised kinnisvara teatavad mullid, mis olid regulatiivselt toodud läbi, kas rahatrükkide, madalate intressimäärade või mingite muud selliste administratiivsete tegurite kokkusattumise tõttu. Ülejäänud ajal on meil ikkagi pakkumist piisavalt, et selles probleemi ei ole.
3: No jah, siin on selle turu määratlemine, see on alati ka konkurentsi õiguse ju põhi küsimärk, et turgu tõmbad laiemaks, siis tuleb üks pilt, turgu tõmbad kitsemaks või väga kitsaks, Tallinna vanalinna põhiseks, siis tuleb teine pilt, on ju. Ja ega sellest on ka Tõnu kirjutanud ja on ka varem räägitud, et ega selle analüüsi, mida ka Tallinna linn tellis eelmisel aastal, aga ka üleriigiliste analüüside, ega seal väga palju lõppjäreldust siis punkte mõjutavad need, et mis on alg lähtekohad on, et millist turgu me parasjagu võrdleme ja ma arvan, see on mõneti ikkagi, see on ka mõneti poliitiline diskussioon, et mis on see või milline on see riik, kus me täna elame, mis on ühiskondlik nõudmine siis erinevad keskmiste palka teenivate või noorte spetsialistide eksperti tasandil elukoha kvaliteedi ja asukoha osas, mida ka tunnust veel tõi kvaliteet, asukoht, hind ja siis mis on sellega korreleeruv kättesaadav palk on, et mida saab endale lubada. Ja tõnumist varem välja toonud, et see on siuke mustame kahetoaline korter, mis võiks olla see orientiir. See analüüs, mida ka Tallinna linn koostas, seal pigem vähemalt selline nagu üldine arusaam selle juures oli see, et ta ei pea olema jõuliselt mustame kahetoaline korter, vaid võiks olla ka midagi uuemat ja kuskil ka keskel pool on. Et väga palju sõltub selles kokkuvõttes, et mille me võtame aluseks turuna, mis peab olema kätte saada, mis piirkonnas ja sealt tegelikult hakkab jooksma siis ka vastus küsimusele, et kas see asi on kätte saada või ei ole. Ja ma arvan, et see ongi poliitilise diskussiooni sisu nii eesesvatel valimistel, võibolla isegi mitte nüüd järgmistel kohaliku omavalitsuse valimistel, aga ma julgen arvata, et vähemalt üks ring pärast seda, selle üle diskuteerimine, et millise kvaliteediga, millise asukohas keskmine tipp, ekspert, õpetaja, päästja, arst peab suutma endale palga eest lubada, see saab olema tegelikuses poliitiliste valikute koht. Ja siin on nii-öelda avatud foorum, et sotsioloogid, inimarengu uurijad arvavad ühte lõppasmes küsimus on sellest, kui see muutub poliitika osaks, siis tõenäoliselt valimislubadused võivad pakkuda muud. Ja sealt me jõuame ka regulatsioonideni, jõuame võibolla ka regulatsioonidele, millele tõlum viitab kui piiravatele regulatsioonidele või avaliku sektorit liialt eraturule sisse toovatele regulatsioonidele. Minu sõnum ongi see, et me tegelikult peaksime võibolla ise ette mõtlema selle peale, et sellest teemast mitte tekita malakat on mingit asja, millega õnnestub valimisi võita või valimisi kuhugle suunas kallutada, et pigem reguleerida see ära leebemalt ja juba ennem on.
2: No ma ütleks nagu niimoodi, et mul tuleb meelde Mehed ei nutab film, kus armunud härra ei tahtnud saarelt, mis tegelikult päris saar ei olnud, ära minna ja ütles, et torm on, et kuigi eks polt tult tundagi. Et me ei pea hakkama tegelema probleemiga, mida meil ei ole. Ja mustame kahetoolise korteri osas ma ses mõttes täpsustaks, et mida ma pidasin sellel silmas, et see on selline mediaan, Tallinna mediaan korter, et pooled korterid on sellest nagu kehvemad ja pooled on paremad. Ja ma tahaks nagu sellise kätte saada, et jah, et noor inimene tuleb turule, saanud spetsialisti mingi, kuidas öelda, ameti või siis hariduse, et mis ta siis osta saab või suudab, et tahaks nagu mingit uuemat asja ja kesklinna. Ma tahaks nagu numbrilise näite. Haabersti linnaosa, kus on väga palju erinevate arendajate poolset pakkumist, mis tähendab seda, et seal on väga tihe konkurents, seal on 3 aastat uue korteri keskmine pakkumishind olnud 4000 eurot. Täiesti uus korter ja ma arvan, väga paljud korteri ostjad saavad selle hinna sisse veel kaubelda parkimiskoha panipaiga, võibolla köögimööbli ja võibolla saavad mingi allahindluse ka ja miks ma toon selle näite välja, meil on konkurents, sellest hinnast ei ole võimalik odavamalt toota. Ja kui me tahame, et arst või õpetaja suudaks osta sellist kaupa, aga tal palgast ei jätku, siis tuleb selleks kuskilt raha võtta. Kelle käest tuleb see raha võtta? Maksumakselt, eks riigi eelarvest. Aga meil on riigi eelarves, ma ütlen, et võtame sealt, kus raha on üle. Kellet me siis...
1: Kus on üle?
2: No, ma ei tea, ei olegi kuskilt üle, et meil on õpetajatel haridussüsteemis tervikuna on puudu, meil on meditsiinist puudu, meil on riigikaitsest puudu, meil pole ERSO jaoks ka raha, et teatrumile peab ka minister kuidagi eraldi kuskilt reservidest raha välja otsima. Et meil ei ole nagu ühiskonnal seda raha ja mis on nagu selline pikaajaline probleem. meil oleks võib-olla eks kuskilt täna leiaks, võtaks õpetajate palka vähemaks või jätaks mingid paar väga uhket koolimaja ehitamata. Aga kui meil maksumaksjate hulk on vähenemas, eelmine aasta oli 3000 väljarändajat rohkem kui sisserändajat, sünde on, eks me lööme nii-öelda negatiivses mõttes rekordeid. Meil on 5 aasta pärast maksumaksjaid vähem kui täna, tänase teadmise järgi 15 aasta pärast veel vähem. Et me meil juba eks täna kapital rändab välja. Meil ei ole seda ühiskonnana, seda raha kuskilt võtta.
3: Sellega nõus seal üks kriteerium, mis see kõlama võiks jääda, on võib-olla see, et seda kättesaadavust mõetakse siis seal vähemalt uuringus on ju 3 aasta keskmise palga põhiselt, ehk siis tegelikkuses 36 keskmis palka on see, millega võiks olla võimeline noor spetsialist endale siis seda taskukohast elukohta lubama. Noh, kui me hakkame neid sõõre tõmbama ümber Tallinna kesklinna, siis tegelikult me liigume päris kaugele siit, et selles osas selle 36 keskmise palgaga sellist elukohta, kus noor spetsialist koos perega ära elab, siin Harjumaal tuleb ka hakata edasi liikuma, et tõenäoliselt Tõnul on küll paremad andmed, aga võib-olla on see sama porgand või elektriraute, mis võimaldab on ju natukene kaugemalt kiiresti linna jõuda, aga tegelikkuses need sõõrid läheb päris kaugel, et tuleb Harjuma piirist hakata ka välja minema. Et see tegelikult illustreerib natukene seda, et kui võtta ka aluseks, ja see oli see muu eelmine märkus selle turukohta, et kui võtta aluseks selline toode, selline sissetulek ja siis panna need kokku, ega siis on ka võimalik järeldada seda, et tegelikkuses noorel spetsialistil Tallinnas ja ka Harjumaal endale uue kvaliteetse, kas või ka kahetoalise korteri leidmine on keeruline. Ja see on ka selle analüüsi üks järeldusi. Tõnu, ma saan aru, üks ka vastuvõidja sellel on see, et ega siis ei pea elama Tallinnas. Noh, minu vastuvõidja sellel oleks see, et tegelikkuses me suundume selles suunas, kus me konsolideerume teenuste enne kõike osas ka meie võime tagada teenuseid maapiirkonnas on piiratud, see on kuludega seotud ja tegelikult selle linna tihendamine on olnud üks teema, millest on lõputult juba viimased, ma arvan, 2-3 aastat kõik kinnisvara konverentsid rääkinud, mis on ainu õige teema, et me peame linna tihendama ja nüüd selle tihendamise raames on küsimus, et millised erinevaid tootesegmente siia ka tekib ja taskukohane elamine tõenäoliselt mingil kujul noorele spetsialistil on midagi, mida vähemalt nii noore spetsialistid kui ka poliitikud sooviksid näha, milline see mudel on, et see taskukohane elamine siia Tallinna sõõri sisse tekiks. Noh, see on see arutelu koht. Et kas vaba turg, hoopis näiteks ehitusmahtude suurendamine, planeeringute kiirendamine, kõik need meetmed, mis võimaldavad rohkem toodet turule tuua, seda tagab või siis on tegelikult see sisenkulu piir sellisena ees, et seda tegelikult ei ole võimalik saavutada. Et need samad ehitusinnad, tööjõuinnad, noh, ei võimalda sellist uut toodet luua, et me tegelikult räägime sellest, et ootame ära palga jõudmise sinna maani, kus toode võiks hoopis läbi palgakasvu muutuda kätte saada. See on tegelikult majanduse üldkonkurentsivõime küsimus, et meie palgad oleksid kõrgemad, mitte et kaup oleks odavam.
2: Ma siin mõnda asja täpsustaks, et elamispindade kättesaadavus uuring, millele sa viitasid, eks see 3 aasta palk, uuring ei too välja mitte ühtegi pealinna, kus 3 aasta palga eest oleks võimalik eluase saada. Et see on nagu, et paneme need numbrid konteksti, et see 3 aasta palk, see siis Tallinna mõistes oleks jükke 70-80 tuhat netto eurot, maksujärgset eurot. Tõepoolest selle raha eest nüüd liiga palju ei saa, aga saab. 25% Tallinna korteri tehingutest on alla 100 000 euro. Aga nüüd eks on küsimus on alati selles kvaliteedis ja suuruses. Et,
3: no see Mustamäe kahetoaline.
2: Ei, Mustamäe kahetoaline on ikkagi selline nõukogude aegne, minu nagu selline mõttemaailma, selline mediaankorter, et see pigem on selline 120 000, eks see maja on kunagi renoveeritud, mitte nüüd viimastel aastatel. Aga et 70-80 tuhandega tõepoolest seda ei saa ja nagu sa tabavalt mainisid, sisend kulud on ees. Ja et meil lihtsalt ehitusmaterjalid maksavad, et üks tark mees Ivo Volkov Merko ehitusest on öelnud, et ehitushind, et see on energia ja tööjõud, et kumb meil peaks minema odavamaks.
1: Kuulge, aga siis on ju nokk kinni, saba lahti olukord.
2: Aga ma tahaks ühe mõõtme juurde tuua, et kui me tahame, et Tallinna elamispindade turg oleks kõikidele eestlastele kätte saadav, siis meil ei ole mitme tõmbekeskusega Eestist mõtet unistada, et meil kõik kolivadki siis Tallinnasse. Täna turumajandus karjub, et elage kuskil mujal ka ja tegelikult eks ka rongid, näiteks kiired rongid või sujuvad rongid ja graafik. Et see on näiteks ka üks väga oluline, ühistransport on üks väga oluline kättesaadavust parandav tegur lisaks nagu kinnisvara teguritele. Ja et noh, meil võiks ikkagi Viljandis ka mõni inimene elada ja kus täna eks rahva arv on viimase 10 aastaga kasvanud on Tallinn. Siin on eks viimaste aastate sisseränne, Harjuma kõige rohkem väljaspool Tallinnat, Tartus on ka mõni inimene rohkem ja nagu niimoodi, et meie 15 maakonnast 12 on ikka inimeste arve vähenenud.
1: Jaha, head saate külalised ja head kuulejad, siin koha peal me teeme väikese reklaami pausi, treeneetris saade Kinnisvara tund, kus on külas Kinnisvara analüütik, Kinnisvara firmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark ja advokaadi büroo Rask partner ja vandeadvokaat ning Kinnisvara valdkonna juht Roman Rask. Kohtume peale reklaami pausi.
0: Kinnisvara tund. Saatesarja toob teieni What If? Muudame keerulised projektid lihtsaks. Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Investeeri Eesti kunsti koos Hausgaleriiga. Hausgalerii Eesti kunsti kevadoksjonid toimuvad 1., 2. ja 3. mail. Tutvu oksjoniteostega Hausgaleriis. Näitused, loengud, videod, podcastid. Loe kunstioksjonist ja osalemisest lähemalt haus.ee. Hausgalerii.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekt.

0: ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.
1: Kinnisvaratund. Saatesarja toob teieni What If? Muudame keerulised projektid lihtsaks.
2: Tervist tagasi, head kuulajad. Kinnisvaratund jätkab ja teil on siin külalisteks täna siis kinnisvaraanalüütik ja Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark ja advokaadibüroo Rask Partneri vandeadvokaat ning kinnisvaravaldkonna juht Ramon Rask. Ning mina olen jätkuvalt Siim Sultson ja teemateks on meil elamispindade kättesaadavus ja kõik selle ümber keerleb. Aga nüüd, härrased, siin just ütleme, Tõnu lõpetas ära, et võiks mujal Eestis ka elada. Mul kogu aeg vasardab peas see, et aga miks mitte Ida-Virumaal, miks mitte Valgamaal, miks mitte Võrumaal. Maad on ju külluses ja tegelikult eriti Ida-Viruma on ju lausa kuulus või kui tahad ka kuri kuulus oma, et elamispindades, mida ajab üle ääre paksult.
3: No jah, ja praegu ongi, eks, et majandus karjub, et keegi võiks seal ka elada, aga noh, Ida-Virumaa muidugi, ta on nagu selline ekstreemne näide.
2: Aga see... noh, kui sa mõtled kõrval näiteks, kui ütleme selle digitaliseerumise kõige raames, ütleme, enam mul asja Tallinna käia tööle, kui ma teen üle võrkude interneti sealt ka töö ära.
3: Proovides praegu valdkonna keskne olla, siis ma ütlen, et ehitustööd ei käi üle interneti, et müüri laotakse ikkagi koha peal ja ikkagi väga suur osakaal töödes käib koha peal, siiski noh, loomulikult selline internet annab mingid teatavad uued võimalused kogu ühiskonnale ja see võiks ka tähendada seda, et inimesed et ühest küljest ma ei taha vastustada seda, et linna ei tohiks või ei peaks tihedamaks ehitama. Jah, ma arvan, see on väga, väga mõistlik mõte, aga paljudele inimestele selline keskkond ei sobi ja neil võiks olla kuskil mujal Eestis ka tõmbekeskus, kus vähemalt selline 70-80% teenustest no, on olemas.
2: Pidasin siin silmas ka tegelikult ütleme olemasolevid elamispindasid, nende rekkimist ja keskkonda loovad
3: täpselt,
2: inimesed.
3: Täpselt.
4: Ega eelmise aasta ju Maa- ja Ruumiameti ülevaade sellest samast korterituru ruuduhindadest, seda ütlebki, et kui Harju maal oli keskmine hind ligikaudu 2765 eurot ruutmeetri, siis Ida-Virumaal oli see 302 eurot. Et see on 10-kordne vahe. Kui me räägime kättesaadavusest, siis tõenäoliselt Ida-Virumaal selle sama keskmise palgaga, 3 aasta keskmise palgaga õnnestub pool korter maja omandada. Ja Tallinnas või Harjumaal on sellega keerukust, aga kui me oleme tagasi selle juurprobleemi juurde, siis see on avalike vahendite tegelikult suunamine. Ja Ida-Virumaale avalike vahendite suunamine ei tähenda mitte korterelamu ehitamist, vaid tähendab sinna äriviimist. Et see tegelikult see avalikud vahendid on ju üks sama pott. Ja see avalikud vahendid äri ja ettevõtluse võtmes on suundunud Tallinna ja Tallinna ümbrusesse ja nüüd me lahendame siis seda küsimust, et inimesed Tallinnas ja Tallinna ümbruses peaks suutma ka endale elukohta lahendada. Kui me hakkame lahendama Ida-Viruma küsimust, siis me tõenäoliselt ei lahenda esimese ka korteri kättesaadavuse küsimust, vaid äri ja ettevõtluse olemasolu küsimust, et mis äri sinna suunata. Ja küll seal on siis olemas ka neid korterid taskuva sinnaga, et noored spetsialistid saavad seal seda omandada. Ehk siis teatamäära see avaliku vahendi suunamine, noh see on küsimus, et mis suunas kuhu seda suunata ja sellega me siis tegeleme nüüd kaasnevate murede lahendamisega. Ida-Virumal korteri või elukoha murega ei pea tegelema, aga peab tegelema töökoha murega, et oleks töökoht. Ühesõnaga, sellega kättesaadavuse teemas, ma arvan, mis on hästi oluline rõhutada, on see, et see tegelikuses keskendub kitsalt Eestimates võib-olla kahe linna küsimusele, et see natukene on Tartu, aga tegelikuses suures küsimuses on tegelikult ainult Tallinna teema. Mujal on see kättesaadavuse probleem risti vastupidine. Et kuidas tagada see, et need vana aegu amortiseeruv elamufond saaks mingil kujulgi mingit järele kasvu uut toodet selleks, et sinna noor spetsialist, kui ta läheb, et ta looks üldse millegi vahel valida. Tallinnas on siis see, et seda toodet justkui on, aga seda ei suuda noor spetsialist endale selle uuringukohaselt lihtsalt osta. Et selles osas on Eesti mõnetiga teissugune. Et meil see lõhe Tallinna ja Tallinna välise vahel on diametraalne ja see on risti vastupidised kõik need loogikad.
2: Aga Ramon, küsin korra siia vahele, et kas see tähendab siis seda, et meil on reaktiivne käitumine, et kustutame tuld, ütleme, mis on nagu Tallinnas, aga proaktiivsus puudub, et ütleme, aga tulevikus võrsu või küsimus ei puudutata?
4: Ma arvan, et see avalike vahendite suunamine, kui me räägime üldse üldisemalt natukene, mitte ainult sellest, et kuidas Tallinnas lühealist üüri piirata ja selle läbi kättesaadavust

0: parandada, milleni me tõenäoliselt kohe jõuame või ja muud küsimused, vaid sellest, et kuidas tervikuna avalike vahendid suunata selleks, et Eestis oleks iga pool hea elada, siis tõenäoliselt võibolla fookus peaks jah, esmajärjekorras hoopis olema lihtsustatuna sellele, et Tallinnas avada turgu erinevateks arendusmeetmeteks, mis toimiks tegelikult eraturu või erakapitali alusel, ehk siis on see planeeringute kiirendamine, kõik muu ühesõnaga lasta kaubal peale tulla rohkem veel. Ja väljaspool hoopis suunata avaliku raha selleks, et tegelikult tekitada toetusmeetmeid, et tekiks uut elamufondi juurde. Ja võibolla see esimene fookus hoopis peaks olema Tallinnast väljaspool, elu võimalikus ka Tallinna väliselt. Et kui seda Tõnu poolt vist ka mingis artiklis tuli punaseks või tume punaseks tituleeritud Tallinna analüüsi, punane tõenäoliselt viitab sotsialismile või lausa kommunismile.
1: Ja.
0: Just, et kui seda sellisel kujul vaadata, siis võibolla sealt saab ka välja lugeda ka selle teise sõnumi, et elukoha kättesaadavuse küsimus peaks olema kombinatsioonis ka sellega, et selle elukoha juures peaks midagi olema võimalik teha ja sellest johtuvalt tegelikult tuleks lahendada ka regionaalküsimusi, et tekitada elu võimalikust Tallinnast väljaspoole ja siis aidata kaasa ka uue elamufondi tekkimise Tallinnast väljaspool. Ja see on enne kõike laenu kättesaadavus, täna on ju probleem selles, et pankadel on tagatisvarana keeruline seda Järama või Jõgeva korterit võibolla käsitleda, on ju. Et laenu kättesaadavus uute arenduste tegelikuses tekkime nendesse kohtesse eeldab seda, et seal on ka millegile midagi ehitada, ehk siis ettevõtlus, millele saaks noor spetsialist juurde tulla.
1: No, ma lükkaks kohe laenu kättesaadavuse probleemi ümber. Pankade vahel konkurents väga tugev, laenu käibed löövad rekordeid nii siis absoluutsummades kui suhtarvudena täna hommikul, meie salvestuspäeva hommikul siin avaldati just ka märtsikuine laenustatistika. Meil on olemas KredEx, mis on pakkumist toetav ja ma arvan, et see on üks väheseid mõistlikke pakkumist toetavaid meetmeid ja analoogselt just maapiirkonnas kodu ostmist ja koduostu finanseerimist toetav MESA meetmed on olemas, et tegelikult need tööriistad on täiesti olemas ja kui me vaatame nüüd ringi suhtleme kinnisvara turu osalistega, siis täna küll ei saa öelda, et mõni kinnisvara tehing jääb laenu selle taha, et laenu ei saa ja kui laenu võtja ei saagi laenu, siis pigem vist see on niimoodi mitte isegi pikas, võt lühikeses perspektiivis laenu võtjale või noh, laenu soovijale hea, et ta ei saa laenu. Noh, lihtsalt ei suuda teenindada, et need tööriistad on olemas.
0: Ja noh, need ongi avaliku raha tööristada. Küsimus on see, kas neid võimendada, kas selleks on veel vajadus Tallinna välist. Ma ei tea, Tõnu võib kommenteerida, palju on uusi arendusi nende tõmbekeskuste väliselt tehtud, et palju viimasel ajal Valka on uus arendusi tehtud.
1: No, Valga ja Ida-Viruma on kaks ekstreemumit ja nende baasilt järjeldusi teha ei tohi, et Narvas siiski on taas iseseisvumise ajal üks kortermaja valminud, aga kui me vaatame, et siis arendus käib ju selgelt Tallinnas Tartus, ja siis mujal on, ütleme, Pärnu on juba nii ja naa ja siiski maakonna keskustes on Rakveres, aga need siis on juba, et me ei saa öelda, et arendusturg, et meil on üksikud projektid, aga millal saab üksiku projekti turule tuua, kas siis Rakverre või Paidesse või Haapsallu või Kuressaarde, siis kui arende arvab, et turg on valmis selle vastu võtma ja hakata seda mingi doteeritud raha peal tegema, siis see tähendab seda, et järgmine potentsiaalne arendaja vaatab, et turg on nagu ära solgitud, et kui keegi viib hinna alla, siis järgmisel arendajal ei ole võimalik kasumit teenida ja jääb arendus tegemata. Et ma olen nõus ja, et avaliku raha suunamises on küsimus ja võtame, aga kust me raha võtame? See ongi see suur küsimus. Maksumaksjate arv, mitte ainult täna, aga sellises lühikeses 5-15 aasta vaates on see küsimus. Ja alati esimene valik võiks olla, aga äkki peagi midagi tegema, sest kui meil riik tahab võtta suuremat osakaalu, mida siis tõepoolest padupunane elamispindade kättesaadavuse analüüs nõuab, siis noh, meil ei ole ressurssi ühiskonnana selleks. No.
2: Kuidas selle olukorraga nüüd on ära, et mis me nüüd teeme nüüd, et kas peaksime reguleerima nüüd seda, ütleme, turgu, üüriturgu ja kõike lühiajalise renti ja nii edasi.
1: Ja.
2: Kui see on, ütleme, ma saan aru, et välismaal, ütleme, et noh, eriti Hispaania on siin ju kohe kilbil olnud ja muidugi Holland ka ja Saksamaa, nagu sa Tõnu välja tõid, kas me peaks seda tegema või ei peaks?
1: Mina ütleks, et nüüd see tuleb võibolla ootamatusena, ma ütleks, et üüriturgu peab igal juhul reguleerima ja kui meil on võlaõigusseaduses on üürituru peatükk olema, ma arvan, et see on väga mõistlik, aga ma arvan, et sellest peatükist tuleks hulk välja kraapida ja lisada üks punkt, et üürnikud üürileandjad võivad leppida ka muus osas kokku. Õigemini ütleme selline imperatiivsus, mis võlaõigusseaduses täna on, tuleks välja võtta. Miks? Miks on mingid punktid nagu kohustuslikud, mille vastu ei saa kokku leppida? Oleme Lääne-Euroopast õppinud, aga Lääne-Euroopas on elamispindade defitsiit. Meil on üürituru ülepakkumine, et noh, Tallinna puhul ajalooline üüripakkumiste arv 1100, praegu on meil kuskil 1500 pakkumist. Meil on ülepakkumine ja täna, kes vajab kaitset pahatahtliku üürniku vastu, kes näiteks ei maksa olukord, milles ma täna aktuaalselt sees olen, näiteks ise on, et ma ei saa nagu üürniku välja visata, et kaitset vajab pigem nagu ütleme üürile andja sellises olukorras, aga meil on regulatsioon tehtud nagu just kui üüripindadest oleks puudu.
0: Ja, eks siin on ka jällegi küsimus see, mida me juba esimest pooles puudutasime, et milline on see riik ja ühiskond, kus me elame, et me liigume ja oleme liikunud 30 aastat sellise heaolu ühiskonna kõiki arvestava sotsiaalse mudeli suunas, üüriregulatsioonis üürniku kaitseks elukondliku kinnisvara puhul olevad sätted on seal ju selle sama põhjusega, et kaitsta kodu, mitte siis kinnisvara, aga teispidi aru saadav, et liigne ülereguleerimine selles kohas tõenäoliselt tekitab turul moonutusi. Et see viib ka selle nii, et ennem kui kellegile oma korteri üüril annad, mõtled kolm korda, et kas ma ikkagi tahan seda üürnikuna sisse lasta, sellepärast, et võibolla järgmine, et ma tegelen 4 aastat tema välja tõstmisega. Ja neid näiteid, ma olen siin Tõnuga nõus, eriti Lääne-Euroopas ja Hispaanias ja teistel turgudel on päris palju, kus väga tugev üürniku keskne regulatsioon on viinud selleni, et pikaajalise üüriturg on saanud sellest tegelikult kahjustada. Aga tulles nüüd lühiajalise üüri juurde, siis lühiajalise üüri puhul on jällegi küsimus, et see on midagi, mida Euroopa täna on väga selgelt adresseerinud kui üht probleemidest. See ei ole eluaseme kättesaadavuse tekitamisel algpõhjus, aga see on võimendi. Ja see on võimendi just selle tõttu, et kui muidu oli see sama sotsiaalne või pikaajaline üürifond oluliselt suurem, siis ta on läbi tegelikkuses hõlptulu või kiirema tootlikkuse ootuse kahanenud täna olulisel määral Euroopas. Ja aga seda jällegi mitte tegelikult üle Euroopa, vaid tulipunktides. Ja võt, see on hästi oluline osa, mida STR-i või short-term rentali puhul, mida täna Euroopa Liit on asunud siis reguleerima, silmas pidada, et see ei puuduta igat punkti Euroopas, vaid see puudutab tegelikkuses neid tulipunkte, kus normaalne üürituru toimimine on saanud kahjustada. Ja see on ka küsimus, mida Eestis tuleb küsida, kas meil on normaalsel üüriturul tekkinud mingi selline anomaalia, mida see STR on siis asunud tegelikkuses võimendama, mida siis tuleks nüüd STR-i piiramise läbi või vähemalt siis STR-i ehk Airbnb ja teiste korterite registreerimise läbi asuda kontrollima. Et see on väga selgelt selline sihitud teema, aga oluline silmas pidada, et Euroopa Liit täna on võtnud vastu otsus alates 20. mais 2026 jõustub määrus, millega siis on igal liikmesriigil võimalus, aga liivamisiga kohustus asuda looma registrit selleks, et registreerida Airbnb ja teiste platformi majutuste pakkujaid.
1: No ma ütleks, et meie peaks tegelema Barcelona või Pariisi probleemidega ja nagu siin välja tõi, et noh, Hispaania, see on selline noh, ekstreem näide. Ja milles on siis nagu asja sügavamad põhjused, me peaks neid uurima, et ongi üüriturg on reguleeritud Hispaanias olnud, eks lähme siin 10-20 aastat tagasi, seal on tekkinud moonutused pikaajalise üüriturul ja siis korraga ilmus kasutasid mingid platvormid nagu Airbnb ja siis Booking.com ja muud analoogid. Ja inimesed vaatasid, korteri omanikud vaatasid, et mis pagana pärast ma olen mingis reguleeritud pikaajalise üüri äris, kui mul on siin palju lihtsam valdkond, kus ma saan kasumit teenida. Ja korterid läksid siis pikaajalise üüri ärist majutusärisse ja paralleelselt, kui on takistatud uue arenduse peale toomine, ehk siis pakkumise pool, siis ongi nagu tõeline tasakaalustamatus ja konfliktid turu osaliste vahel. Meil siukest asja ei ole. Meil on pigem, me saame öelda, et majutusäri on väga mõnus tegur olnud, mis muudab pikaajalise üürituru paindlikuks. Pikaajaline üüriturg meile, vaat ongi, et Saksamaal keegi saab korteri üürile võtta, hinna tõstmine on seal väga komplitseeritud ja inimene siis jääbki nagu piltlikult öeldes sunnis maiseks sinna korterisse. Ega ta sealt ennem ära ei lähe, kui nagu mingi väga tõsine põhjus on. Aga meie pikaajaline üür sageli tähendabki mingit aastast üürilepingut või pooled aastast ja üürnikud on need, kes soovi pikemat üürilepingut sõlmida. Ja nüüd tuleme majutusteenuse juurde tagasi. Näiteks meil on juba pikki aastaid on niimoodi, mitte küll väga pikki aastaid, kus kevad on selline pikaajalise üürituru, kuidas öelda, selline murdepunkt mingis pehmes mõttes, kus üüripakkumine väheneb, sest mingid korterid lähevad pikaajalise üüripakkumisest majutusärisse ja tulevad sügisel tagasi. Ja mida see tähendab, et kui meil selline 15-20 aastat tagasi oli iga august, september oli tõsine üürikorterite defitsiit, tõsine üürikorterite puudujääk, siis majutuskorterid aitavad sellise turu tipud, aitavad alla tuua, põhjad tõstavad üles ja muudavad turu väga paindlikuks, mõnusaks ja ma väidaks seda, et augustis septembris ei ole Tallinnas sugugi keerulisem üürikorterit leida kui märtsis, aprillis, mais või mis iganes muus kuus. Ja las need asjad koos toimida, erasektor ise otsustab ja et meil ei ole neid Amsterdami või Barcelona probleeme, kus on terve punt probleeme kokku köidetud, kus nad siis võimenduvad.
0: Ja jällegi, kuigi tahaks olla konfliktis siin Tõnuga, ei õnnestu väga sellepärast, et tõenäoliselt Eestis see probleem alles, aga ma ütleks sellegi, et Eestis see probleem on hiilimas või tekkimas või vähemalt selles on alge olemas, aga ta ei ole kindlasti täna olemas siin meil sellise kuule.
1: Kus alge on?
0: Kui ma algest räägin, et kui me võtame kas või teoreetselt, kus üldse STR-i võiks täna tegelikult piirata või kus see nii-öelda probleemiks on muutumas, siis see on jällegi meie esimese saate poole küsimus. Turu määratluses määratleme turuna vanalinna. Et siis vanalinnas on tõenäoliselt see täna küsimus sellest, et kas vanalinn täna on veel elukeskkond või vanalinn on tegelikuses muutumas museaallinnaks. Et mis sarnaneb pigem mõnele Lääne-Euroopa klassikalisele turismi siis sihtkohale, kus tegelikult päris elu, igapäevast elu enam ei eksisteeri. Ja võt, see on, ma arvan, Tallinna vanalinn on ka meil ainukene hea näide, mida tegelikult tuuva selle STR-i võimaliku piiramisena, aga mitte isegi piiramise, mõte esmajärjekorras võib-olla registreerimiskohustuse tekitamisen, et saada aru sellest, et palju on siis tegelikult Tallinna vanalinnas päris elanike, palju seal on tegelikult tühjaalist üüri, palju seda üüri tegelikult seal rakendatakse, mis mahus ja kõike muud, sest nõus ka sellega, et lühiajaline üür tegelikult Eestis täidab ka teisi funksioon. Et näiteks, kui me võtame täna Eestis professionaalste majutuskohtade hulga ja lühiajalise üüri, siis tegelikult ka Tallinnast väljaspoole see lühiajaline kodumajutus või külaliskorter tegelikult täidab mingi turusegmenti, mida tegelikult hotellid ja muud ei suuda täita. Et see võimaldab ka tegelikult lisaks Tallinnale mujal leida endale majutuskohta, juhul kui sa Tallinnast välja sõidad näiteks. Aga nüüd ainukene koht, kus tegelikult võiks seda mõttearendust nagu arendada, ongi tegelikult tõenäoliselt Tallinnas Tallinna vanalinn. Et kas Tallinna vanalinn elukeskkonnana on veel elukeskkond või mitte?
1: Jääme, et kunagi ma mäletan, ma ajutise meeltesegaduse hoos eelmisel sajandil olin lühikest aega riigiametnik ja üks, mis mul sealt meelde jäi, oli see, et kui keegi käib välja idee mingi register teha, ei ole vaja nagu jälle mingid asju registreerida, et see muuda nagu äri olemust. Ja me ikkagi teame nagu väga hästi, mis meil vanalinnas toimub. Meil on vanalinnas 2500 eluruumi, meil on seal kuskil 2500 elaniku ja Tallinna plaan vanalinna elanike arv 5000 peale tähendab seda, et me varsti näeme mingite hoonete maha võtmist, et sinna uusi eluruume rajada. No see oli nali, eks? Need on lihtsalt absurd plaanid, et paperi peal paistab jube lahe välja. Ja sellise 2500 korterist poolte jaoks hakata nagu mingit regulatsiooni tegema, no see on absurd, et nagu hakata mingit registrit, mingit reeglistike koostama, et no kellel sellest rõõm on, et ametnikud saavad nagu mingit tabeleid täita. Me ühiskonnana peame vaatama, et kuhu me oleme üldse valmis oma avaliku ressurssi suunama.
0: No sellega vist, nüüd siin ma vist tekib esimene konflikti koht Tõnuga selles osas, mis puhutab andmete kogumist ja andmepõhist juhtimist, siis sellele ma kirjutan kahe käega siiski alla, et aru saada, milline on tegelikult üleüldiselt STR-i siis maht ja mõju detailselt Eestis. Kas see peab tekitama bürokraatliku lisakoormuse siis sellel loomulikult vastu, et aga me oleme siin viimased paar aastat rääkinud palavikuselt selles, kuidas tegelikult riik on läinud oma registrite ja deklaratsioonide ja kõige muuga liialt paksuks, et see ei ole see kohta, aga et ka see jääks õhku kõlama, et see on mingisugune lisa suur koormus bürokraatiks, siis tegemist on lihtsalt selle sama STR-i võimaldava tegevuse loa kohustusega või nii-öelda registreerimiskohustusega, et ennem kui sa oma korteri paned välja Airbnb-sse, võtad sa kohalikust omavalitsusest selle kohta loa, see väljastatakse automaatselt suhteliselt ja seal liikselt nagu koormust juurde tule. Küll aga selle pealt, mis tekib ka tegelikuses selgem ülevaade maksukogumisel, tekib, mis on väga oluline, tegelikult aus konkurents tõenäoliselt hotellide ja teiste majutusasutustega sellepärast, et ka täna on see, kus see teenus, mida tegelikult pakub lühiajaline üür, on ju selgelt konkurentsis hotellindusega. Samas seal, kui me rääkisid ennem sisendkulude erinevusest erinevate toodete puhul, hotelli ja tavalise korteri sisendkulud on hoopis erinevad. Et see, kuidas hotelli peetakse versus see, kuidas peetakse ühte korterelamus asuvad korterit STR-i tarvis, nende tegelikuses nõuded, koormised on hoopis erinevad. Ja vaat, seal on ka tegelikult küsimus selles, et kas see võrne konkurents eksisteerib või mitte. Kas seda peab kuidagi hakkama jõuga peale suruma, see on juba järgmiste valikute kohta, aga ennem kui me pole andmeid, ei saame ka neid otsuseid tegelikult teha, ega ka neid tulipunkte kuskilt piirkonnast on, see Tallinna vanalinn või midagi muud ka välja selgitada.
1: Hästi hõlbus on öelda, jah, et proovime siis seda konflikti kultiveerida nad lõpus omete. Et hästi hõlbus on öelda, et meil pole andmeid ja viidata sellele, et ega nad makse ka ei maksa. Tegelikult on ju platformid teevad maksuametiga koos, et kogu info liigub. Lisaks registritele, mis siiski tekitavad koormust, igal juhul tekitavad, eks mingid täiendavaid tegevusi, mingid täiendavaid teadmisi peab olema, on andmeid võimalik ka muul moel saada, eks, et lihtsalt nende samade platformide pealt, kus siis majutuskortereid pakutakse ja inimene, kes läheb, võtab Airbnb-st või bookingu kaudu võtab majutuskorteri, ta tõenäoliselt on ikkagi kursis, väga tõenäoliselt on kursis teenuse erinevusest võrreldes hotelliga ja arvata, et meil kuskil ministeriumi mingis kabinetis istub inimene, kes teab täpselt, kuidas õige teenus välja peab nägema, no see on absurd jälle, et ei ole. Teenus võibki olla erinev, et ei ole jälle vaja mingit paperit täita ja mingid regulatsioone koostada ja siis ega regulatsiooni koostamine, see nõuab ka ju ressurssi, regulatsiooni haldamine, hoidmine, see nõuab ka ressurssi.
0: Mulle ühepoolt see Tõnu viis siuke tagasi 90-tesse minna väga meeldib, et see oli tõenäoliselt aeg, kui kõik oli võimalik ja siis kui ma ei olnud ka veel Euroopa Liidus, eks siit natuke tekib nagu küsimus sellest, et kas me selles liivakastis, kuhu me oleme vabatahtlikult läinud, tahame mängida nende reeglite järgi, mis seal kehtivad ja kehtestatakse. Mul on tunne, et me päris tagasi 90-tesse ja selleks metsikusse läände ei saa ennast mõelda. Ja ma toon ühe näite, see on võibolla hoopis, see on küll külgnev näide, et see puutab energeetikat, et me oleme läbi elanud siin viimase 2-3-4 aasta jooksul tegelikult sellise nagu kainestava tuši sellest, et meie energia, poliitika, majandus ja regulatsioonid ei ole arvestanud tegelikult selle reaalsuse, kuhu me oleme sattunud, et see on ma arvan kõige nagu leebem järeldus sellest, kus me hetkel oleme, kus me iga päev saame uusi sõnumid sellest, milline meie energiakokteil saab olema, kus iga päev tuleb sõnumid sellest, et kuhu suunas Eesti oma energiamajandusega liigub, kus tehakse uupöördeid tagasi, kus üks või teine tegelikuses tegemata jätmine võimendab uut väga reaktiivset käitumist ja see sõnum, mida ma tahan öelda, on see, et eluaseme turul ja ka üüriturul on meil võimalik käituda paremini, et me ei pea tegelema hiljem reaktiivselt ühe või teise suhteliselt hektilise regulatsiooni vastuvõtmisega, vaid püüda tegelikult suunata seda sellisena, et see eluaseme turg toimiks vabal turul, toimiks tegelikuses selliselt, et seal ei ole liik palju avaliku sekkumist, aga et see oleks korrastatud ja tegelikult tagaks siis ka kättesaadavuse mingite kriteeriumide alusel suhteliselt Tallinna lähedal kellegile.
1: No ütleme siis sit selle energiaparalleeliga edasi minnes, meie energiapoliitika näitabki, et ametnikud ei tea ja ei oska ja ei saa hakkama. Aga. Ja me ei peaks minema tagasi 80-ndatesse, kus Nõukogude Liidus teati täpselt, mis ja kuidas. 90-ndad oli väga hea aeg.
0: Ja kogu tegemata jätmine energia, mitte et me energia täna siin energiaküsimust me täna ei suuda siin ära lahendada, aga tegemata jätmised tulevad seal 10 aasta tagusest ajast, kui tegelikult oli vaja teha otsuseid, kui tegelikult Euroopa Liidu tasandil ja tuleme tagasi selle juurde, mis see täna saatega üks formaat on, et Euroopa Liidus täna tuleb regulatsioon STR-i piiramiseks või reguleerimiseks, nii-öelda enne kõik reguleerimiseks, koos siis sõnumiga, et meil on eesseisvas renoveerimismaraton, tehke need otsused selliselt, et avalik raha läheb sinna, kus tegelikult tagate ka kätte saadavuse, piirake või reguleerige STR.
2: Nii, aga head külalised, meil on nüüd aeg täis saamas, nii et ma väga tänan teid kinnisvara analüütik, Eesti kinnisvara firmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark ja advokaadibüroo Rask partneri vandeadvokaat ning kinnisvara valdkonna juht Ramon Rask. Head kuulajad, siin me lõpetame, minu nimi on Siim Sultson ja kohtumiseni 4 nädala pärast.
3: Kinnisvara tund. Saatesarja toob teieni What If? Muudame keerulised projektid lihtsaks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn. Toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
2: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on sisuturundussaate sarja Ettevõtlik Tallinn teine episood. Ja mina olen saatejuht Lauri Toomsalu. Kui me esimeses saates rääkisime Tallinna linnast kui innovatsioonikeskusest, siis täna me keskendume Tallinna linna kui turismi sihtkohale. Kuidas linnal sihtkohana läheb, kes meil siin käivad ja mida tuleb siis teha, et need inimesed teistest riikidest ikka ja jälle siia tagasi meie juurde tuleksid. Ja ma olen endale saatesse külla kutsunud kolm külalist, Evelin Sirk, Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse turismiosakonna juhataja. Tere, Evelin!
3: Tere!
2: Asko Tamm, Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse peaanalüütik. Tere, Asko!
4: Tere!
2: Ja Külli Kraaner, Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht. Tere tulemast saatesse!
3: Tere!
2: Ja sissejuhatuseks võib-olla alustame natuke sellistest üldisematest teemadest. Ja äkki Evelin teist, et kui te paneksite ühe lausega diagnoosi, siis kas Tallinna läheb täna turismis hästi või keskmiselt hästi või mis see meie turismisihtkoha tervis hetkel võiks olla?
3: No kui me vaatame selle aasta tugevat algust ja eelmise aasta tulemusi, siis vist võib öelda, et Tallinna välisturismil läheb pigem hästi.
2: Kas meie need palju kõneainet pakkunud igasugused otseühendused meie linnaga siit ära ja siia, et on need ka kuidagi mõjutanud meie seda nii-öelda populaarsus siin pool?
3: Kindlasti otseühendused mõjutavad päris palju ja suur rõõm on, et sellel aastal peaks olema Tallinnas väga palju otseühendusi rohkem kui seda varasemalt on olnud ja loodame väga, et kuidagi energiakriisi mõjud seda mõjutama ei hakka.
2: No me väga loodame seda ja ma arvan, me ka ise inimestena tahame ju siit otse minna, eks ole. Aga kas on mingid numbreid olulisemaid välja tuua, mida näiteks kuulaja võiks teada Tallinna linna kui turismisihtkoha kohta? On mingid statistikat või selliseid fakte ka?
3: No numbreid on palju, aga võib-olla selline kõige olulisem number on Tallinna väliskülastajate arv. Ja eelmisel aastal Tallinnas käis 3,4 miljonit väliskülastajat. Eriti rõõmsaks teeb see, et ligi 2 miljonit neist jäid Tallinnasse ka mitmeks päevaks.
2: Ja me räägime siin tegelikult välisturistidest, mitte Tartust või Pärnust tulevatest turistidest.
3: Me räägime siin jah, väliskülastajatest.
2: See on, tundub uskumatult suur number, et ma ei tea, kas teie hinnagul on see suur või pigem alati võiks parem olla, aga vähemasti kui tausta ei tea, siis see numbrid tunduvad päris suured tegelikult.
3: Numbrid on suured jah. Ja võib-olla siis järgmine number, mida välja tuua on see, et Tallinna majutusettevõtetes veetsid välisturistid 2,6 miljonit tööd, et mida oli ka siis 3% rohkem kui aasta varem. Ja kolmas number, mida välja tuua, võiks olla võib-olla reisiteenust eksport, ehk siis see raha, mis väliskülastajad Tallinnasse jätavad ja see on hinnanguliselt 1,2 miljardit eurot.
2: See ka ma eeldan, et on ajas kenasti kasvanud. Kui turismist rääkida, siis palju defineeritakse selliseid ajajärke, et on siis enne pandeemiat ja pärast pandeemiat. Et kas me oleme kuidagi saavutanud selle pandeemia eelse ajaga mingisuguses meie heas käekäigus või me ikkagi mingites kohtades veel lonkame ja mingid asjad üldse ei taastugi? On mingid selliseid muutusi ka näha?
3: No kui me räägime siseturismist ja siseturistide ööbimistest Tallinna majutusettevõtetes, siis need on teinud märkimisväärse hüppe võrreldes pandeemia eelse ajaga ja kasv on olnud lausa 80%, et kui võrrelda aastat 2025 ja 2019. Et paraku välisturismil nii hästi ei ole läinud.
2: Et meil on natuke puudu veel sellest.
3: Ja et välisturism ei ole nii kiiresti taastunud, et kui see 3,4 miljonit väliskülastajat tundus, et see on väga suur number, siis tegelikult aastal 2019 me rääkisime 4,4 miljonist väliskülastajast. Aga no positiivne on see, et kiiremini on kasvama hakanud mitme päeva väliskülastajat. Arve ja et kui rääkida siis välisturistide ööbimistest Tallinna majutusettevõtetes, et mis küll see number kasvas eelmisel aastal võrreldes siis üle-eelmise aastaga, aga aastast 2019 on see veel ligi 7% maas.
2: Selge. Külli, kas sektor tunnetab sama pilti või on natukene erinev vaade linnaga võrreldes?
0: Ma arvan, et see pilt Tallinna vaates on küll meil sama, et Tallinn on olnud juba mõnda aega meie turismi numbrite eestvedaja. Üle-Eestiliselt me näeme muidugi seda regionaalsust ja hooajalisust märksa nagu olulisemalt, et kindlasti siin on meil piirkondi, kus täituvused ja tulu saadaval oleva toa kohta on pigem nagu kas paigal või madalam. Mm-hmm. Et jah, et meie hotellide restoranide liidu poolt vaatame sellele turu mahule lisaks juurde ka ettevõtete käekäiku, et selles kontekstis ka Tallinna hotellisektor ikkagi on seal ikkagi nagu võib öelda, et paigal püsinud võrreldes eelmise aastaga,
2: No see meie turbulentne selline üles-alla majanduslik olukord ka, mis seda tarbija käitumist mõjutab või kuidas see, mis need
0: põhipõhjused? Ma arvan, et üks väga suur faktor on järjest tulnud kriisid, kulude kasvud, mida ei saa paraku hinda pöörata. Mm-hmm. Noh, siin on ka oluline roll selles, et meil on turule tulnud väga palju voodikohti juurde, mis on ühel poolt väga-väga positiivne, et see mitmekülgne majutusturg on vääretult oluline, see pakkumus on oluline, et tekiks nõudlus, et jah, et see on see alati see küsimus, et kumbad pidi see peab tulema, et selle üle on meil kindlasti hea meel, et seda mitmekülgsust ja uusi hotellikette me näeme siin, aga jah, et kuidas nüüd saada see, et meil sellest paigal seisust välja tuleksime. Mm-hmm. Jah, just, et kindlasti siin on meil kõigil mõtteid, et mis on need võtmekohad, aga jah, et see pilt praegu paistab nii, et Tallinnal kindlasti läheb paremini kui ülenud Eestil. Ja võib-olla ka see, et samas me tunnetame, et Tallinna tulnud turistid tegelikult tahavad ka Eestist Tallinnast välja minna, mis on ka tore positiivne tendents, et seda pakkumust on ka üle Eesti tekkimas.
2: Et ka Eesti tervikuna, nii-öelda tutvud Eesti Eestiga tervikuna. Mm-hmm. No üldiselt ikka meeldib võrrelda inimestel ennast naabritega ja Evelin küsingi teilt uuesti, et kas Tallinn ja teised Läänemere pealinnad, et kus me seal rägasti, kus üldse paikneme endaga, et pealinnasid on päris palju ja kas me suudame üldse sellistele suurtele Euroopa riikidele ka konkurentsi pakkuda. Noh, muidugi arvestame ka, et meie väiksus ja võib-olla geograafiline asukoht ka, et mis kõik ilmselt mõjutavad, aga kus me seal üldse selles edetabelis oleme?
3: Ja et teiste Euroopa linnadega me saame võrrelda majutusettevõtetes veedetud ööde arvu. Ja kui me nüüd võrdleme Tallinna, siis Läänemere metropolidega, kui Kopenhaagen ja Stockholm, siis me oleme ikkagi ligi kolm korda väiksemad nende ööde arvu poolest kui Stockholm ja Kopenhaagen. Aga samas, et Tallinnal läheb paremini kui lähinaabritele, et välisturisti tööbimisi majutusettevõtetes on meil rohkem kui Helsingis ja Riias.
2: Ja, et see on juba väga positiivne.
3: See on väga positiivne.
2: Kas on olnud kogu aeg nii või see on mingit viimaste aastate muutus?
3: Ei, see on kogu aeg niimoodi olnud, kuid tõsi, Helsingi on hakanud väga tugevasti kuklasse hingama.
2: On võtnud jalad sealt samas selle alt välja ja on hakanud tegutsema. Külli, kas ettevõtjate tasandil on tunnetus sama, et meil kuidagi, et me pakume ikkagi rohkem konkurentsi järjest enam ja oleme pigem eesrindlikud või jääme ikkagi seal mingitele linnadele seal alla kuidagi, millest ei olegi võimalik ettepoole trükida?
0: No kui me vaatame eelmisesse aastasse, siis avasid meil mitmed rahvusvahelised hotelliketid oma hotellid Tallinnas, olgu siin Hyatt või Hampton by Hilton, Accori by Style, mis on siis kindlasti kõrgema klassi hotelli osa. Ma arvan, et me selles mõttes oleme teenusepakkumused kindlasti konkurentsivõimelised, hotellide vaates oleme kindlasti ka hinnatasemelt väga konkurentsivõimelised, aga võib-olla kui me vaatame seda üldist Euroopa pilti, siis noh, ütleme nii, et alates kahe sellest koronakriisi lõpust seal 2023 pluss ikkagi seal lõunapoolsed riigid on teinud rekordeid, et meie siin Ida-Euroopa vaates Venemaa naabruses oleme ikkagi pidevalt ja pidevalt vaatamas, et me kuidagi ei jõua sinna 2019 aasta tasemele. Aga mine tea, loodame, et sellel aastal läheb paremini. Ikka alati see lootus ju jääb.
2: Asko, küsin teie käest ka, et mis on meie selline suurim tugevus või nõrkus võrreldes naabritega? Ikka võrdleme ennast naabritega kogu aeg, eks, et see on turismis ilmselt üsna tavaline. Mm-hmm. Et oskate siin midagi välja tuua?
4: No, kui numbritele otsa vaadata, siis tegelikult see on ikkagi see sama 3,4 miljonit number. Ja enne käis korra läbi, et noh, kas see on suur või väike. Tegelikult see on väga suur.
2: Väga suur.
4: Just Tallinna suurust arvestades. Mm-hmm. Et kui muidu vaadata Tallinnale otsa, noh, maailma mastaabis suuruse poolest, noh, just kui oleks selline väike provintsilinnakene. Aga teistpidi, kui võrrelda ja panna siia kõrvuti siis elanike arv ja see väliskülaste tööbimist arv, siis me oleme tegelikult ees nii Kopenhaagenist, Riiast, Stockholmist kui Helsingist. Et isenesest see näitab, et Tallinn teeb midagi turismisiht kohana väga õigesti. Et noh, atraktiivselt me ikkagi oleme. Teine tugevus, mille ma välja tooksin, on see, et linna külastajad, kes siia jõuavad, on tegelikult ka väga rahul. Et me viime iga paari aasta tagant koos Eesiga läbi väliskülastajate uuringut. Üldmulje Tallinna külastajatel on selline 8,9 palli kümnest. Ehk siis nad väga kiidetakse, väga soovitatakse, väga tullakse ise palju ka tagasi.
2: No see on üli positiivne ja ma mõtlen, et järelikult Tallinn on müünud ja müübki ennast üsna õiget argumentide, kui on mul õigus.
4: Pigem küll.
2: Vaataks korra sinna külastajate profiili sisse ka, et kes see tänane Tallinna peamine turist on ja kus ta tuleb ja mida ta otsib, et ilmselt on mingid päris häid andmeid teil endal linnana jagada?
4: On. Mida me ise hästi palju tegelikult vaatame, mis on suhteliselt esinduslik statistika olnud läbi aegade, on ikkagi siis inimeste hulk, kes veedavad siis öö Tallinna hotellides ja see nende ööbimiste arv. Ja kui me vaatame seda, siis seal on kõige tähtsam turg olnud ja on ka täna ikkagi Soome. Eelmisel aastal moodustasid siis 32% kõikidest ööbimistest. Teised sellised stabiilsed turg, kes on ikkagi nagu suurusjärgu võrra väiksemad, kuskil seal 5% ümbruses plus miinus mõni protsent, on Läti, Saksamaa, UK, meil on olnud tegelikult suhteliselt hea turg. Kes on näidanud viimasel perioodil väga kiiret kasvu on ikkagi olnud näiteks Poola ja Itaalia kaugematest turgudest.
2: Ja kas need riigid, kust meile inimesed oma tee leiavad siis kas puhkamiseks või meelelahutuseks, et kas see riikide arv on kudagi aeg ka nagu kasvanud või muutunud, et sellised eksootilisemad, noh Itaalia on, tundub mõneti üllatav, aga muidugi äärmiselt positiivne, et ka sealt Lõuna-Euroopast tullakse siia?
4: Ja see on kasvanud ja me teeme ise hästi palju tööd selle nimel, et seda kasvatada, sest ühest küljest Soome lähedus meile on väga kasulik. Teisest küljest on ka natukene ohukoht, et kui me vaatame, mis näiteks täna Soome majanduses toimub ja vaatame ka otsa sellel, et tegelikult eelmisel aastal enamikel kuudel soomlast tööbimist arv kahanes, siis on ilmselge, et noh, kõiki mune ühte korvi panna ei saa.
2: Tõsi?
4: Ma arvan, et Evelin võib hiljem natuke rääkida tegevustest, mida me näiteks Itaalias oleme ka teinud.
2: No ma võin siit Evelinilt kohe jätku küsimuse küsida, et millised on need uued kasvuturud ja kui realistlik on neid kasvatada ja kui keeruline see üldse on saada mingit uut riiki nii-öelda huviorbiiti ja selle nimel tööd teha?
3: No kasvatada on kindlasti kõige lihtsam nendelt turgudelt, kust on head otselennu ühendused, et see on selge. Ja ka need turud, et kus Eesti riik on juba turundust teinud, kus teadlikus Tallinnast võiks olla suurem ja koostöös siis lennufirmadega ja reisikorraldajatega, et ühise pingutuse tulemusena, et siis need turistid võiksid hakata tulema. Et Asko siin mainis jah korraga Poolat, et Poolast on meil sellel aastal väga head otse lennu ühendused, et kunagi varem pole nad nii head olnud ja Poola on suur turg ja suure kasvupotentsiaaliga ja tundub, et et ka huvi Tallinna vastu on olemas, et aga noh, loomulikult, et see, et huvi päriselt reisiks muutuks,
2: läheb
3: aega ja tuleb ka Poolas pidevalt pildil olla ja inspireerida inimesi Tallinnasse tulema, et üleöös ei juhtu.
2: No Pool on tõesti väga hästi pildis, noh ka eestlase jooks, eksu, kes otsib seda mingit pikka nädalavahetust, noh meil on päris mitu Poola linna, kuhu saab otse täitsa minna. Et Külli korraks turismi ja hotellinduse poole pealt veel, et kas turisti profiil, kes meil siin käib, on kuidagi muutunud ka, et kas otsitakse sellist pigem soodsat lahendust elamiseks ja ajaveetmiseks või vastupidi on ikkagi see kvaliteeditegur, mis on, mida siis otsitakse või sellist head hinna kvaliteedi suhet?
0: Ma arvan, et odava sihtkohana me vist ei olegi ennast kunagi üldse turundanud, et selles mõttes see...
2: Pigem oleme sellised eksklusiivsed.
0: Pigem nagu sellised väikesed metsmaasikad, et see, kes teab, see kindlasti tahab siia tagasi tulla ja soovitab teistele, aga võibolla jah, see esimene kord üles leida on see kõige keerulisem, et sellepärast on see, ütleme võibolla see äriturismi sektor nagu meile kõige olulisem, et sa satud siia teatud üritusele tänu sellele avastad selle sihtkoha ja siis sealt edasi hakkab see lumepall veerema, hakkad soovitama ja nii edasi, et aga kui me küsimus nagu siis kvaliteet ja hinde, et ma arvan, et meie teenused on väga kõrge kvaliteediga, et võibolla seda ei teadvustata, kui siia nagu planeeritakse reisi, et olgu see siis toitlustuskultuur, olgu see siis hotellid, teised teenused, atraktsioonid, et ma arvan, et ja lisaks kõigele veel meie puhas loodus ja see Tallinna kompaktsus, mida noh, lihtsalt ei jõua ju ära imestada, kui tore meil siin eks ole on, et sa kesklinnast saad põhimõtteliselt 15 minutiga täiesti
2: rabamatkale
0: minna või noh tõesti, et see sihtkohana kindlasti hästi tore ja ma arvan, me kõik seda välja pool Eestit ka räägime. Aga kvaliteedi poole pealt kindlasti siis meie hotelliketid, mis siin on, et need on teatud lojaalsusgruppidele, teatud kliendigruppidele kindlasti see koht, mille järgi võibolla vaadatakse natukene. Me kindlasti rõhutame alati ka Michelini olulisust turul, ka see on meie kvaliteedi.
2: Need on palju, eks ole?
0: Meil on üle 40 restorani selles listis ja kohe nüüd maikuus on siis selle aastased restoranid välja kuulutamisel. Mm-hmm. Noh, eks meil on seal murekohti ka kindlasti ettevõtlus keskkonnas ja nii edasi, aga kui sellist pilti vaadata ja sellele küsimusele vastata, siis kindlasti see kvaliteet on meil ikkagi väga hea, ma ütleks.
2: No Eesti toit on väga hinnas, julgen ka omalt poolt väita, et olles just ise hiljuti Euroopas natuke ringi sõitnud, aga tuleks korra selle majutuse ja lühirendjuri tagasi, et Külli seda juba mainisite, et ma võtaksid kohe sõnasavast kinni, et Asko, kuidas täna jaguneb selline majutus hotellide ja lühirentide vahel, et neid Airbnb kortereid on ka järjest juurde tulemas ja tuleb veel, et kuidas seal see majutus osa jaguneb?
4: Seda on olnud ajalooliselt hästi raske mõõta erinevatel põhjustel. Tänase seis on läinud natukene paremaks ja erinevatele uuringuandmetele tuginedes ja uuemale statistikale tuginedes me ise ütleks, et võrreldes Lõuna-Euroopaga on ta väga tugevalt hotellide kasuks kaldu. Just selles mõttes, et eelistatakse klassikalist majutusteenust, ilmselgelt pakutakse Tallinna puhul seal nii-öelda väga kvaliteetset väärtust just selle hinna eest. 72% on täna see, kes ööbib siis jah hotellides. Mm-hmm. Ülejäänute puhul me näeme, et selline 18% jõuab meil täna lühirendi pindadele ja umbes 10 on siis tegelikult mingisugune muu lahendus, kas sõbrad sugulased või siis camping või mingisugune täiesti neljas asi.
2: Vaari ja sellest rubriigist, jah.
4: Ja isenesest, noh, see hotellide kasus kaldu olemine nii ja naa, et noh, see on tõlgendamise küsimus, kas see 18% on suur või väike ja ta on ka kindlasti turu läbipaistvuse küsimus. Mm-hmm.
2: Külli, kas see on kuidagi, see lühirent on kuidagi üldse mingi riskikoht ka sektorile või pigem mitte?
0: Noh, minu mõelest mitmekülgne majutusteenus on ääretult oluline, sellepärast, et just me tahamegi siia, et tuleksid erinevad kliendid tahavad erinevaid majutusteenuseid, aga noh, ma arvan, et meie probleem on just see, et see üks osa majutusteenuse turust on reguleerimata ja ta on nähtamatu, et see kajastu meil tegelikult väga hästi statistikas siin.
2: Raske mõõta, eks ole?
0: No selles mõttes, et kui me ei tea, kes meil turul on, siis ongi väga raske
2: mõtta. Ja seal ei ole ka selliseid brände ja kette, eks ole, et kui sul võib ju 15 korterit olla, aga sa ju otseselt seda infot ei jaga kuskil või noh.
0: Just, et ma arvan jah, et see probleem veel lisaks on see, et kas maksutulu on teemad. Kõikidelt nii-öelda nagu kätte saadav, et kui meil siin 23. aastal tõsteti majutusteenuse käibemaksu 9% 13%, siis küsimus, et üks osa turust on üldse teadmata, kas nad maksavad või makse või mitte, et see tekitab nagu selles mõttes sellest riikliku poliitika osas küsimärke. Et ma arvan, et see probleem ei ole, et meil on mitmekülgne pakkumine turul, vaid küsimus on selles, et kui tegu on majutusteenusega, siis peaks olema nagu samad reeglid ja meie selline soov ja mitte ainult hotellidel, vaid ka kohalikel elanikel, ka sellel lühiajalise üüriteenuse tööstusel endal, kindlasti ka kohalikel omavalitsustel ju tegelikult murekoht on see, et me siis täidaksime kõik samu reegleid, et saaksime aru, et mis on siis see majutusteenus ja mis ei ole. Me näeksime, kes on turul tegutsejad. Me saaksime ka aru sellest, et kes seal siis täpsemalt ööbivad, et meie majutusstruktuur on muutunud, et see, et me statistikat esitame alates 5. Voodikohast ei ole enam täna asjakohane kindlasti. Meil jääb väga suur osa neid Airbnb korterid, mis ongi klassikaliselt tuba või kaks tuba, kus on siis kuni 4 majutusvoodikohta.
2: Mida on enamus, ma eeldan.
0: Just, et väga suur protsent kindlasti, seal üle 70% on sellised 4 voodikohaga majutuskohad, et see lihtsalt on nagu väga suur andmeauk, mis meil on, me ei tea tegelikult, kuhu siis meie välisturisti tööbimas on, kaua nad on ja lisaks siis ka see julgeoleku teema, et meil on uudistest mitmed kordi läbi käinud, et millised pahalased siis just nimelt neid korterid rendivad, sest sa ei pea mitte midagi endast sisuliselt riigile ju märki andma. Ja.
2: Kas sellel on mõju hindadele ja teenuse kvaliteedile tervikuna ka, et kas see Airbnb mudel või booking.com mudel, et kas see kuidagi seda tava klassikalist hotelli mudelit kuidagi ampsab ka, et ja, see tegelikult kõigutab seda ikkagi?
0: Väga oluliselt mõjutab see kindlasti hinnataset, sest kui sa ei pea maksma makse, sa ei maksa seal hulgas ka näiteks tööjõumaks, et me näeme väga palju seda, et meie hotellides töötavad inimesed on osalise kohaga meil tööl ja ülenud aja töötavad siis lühiajalises üüriteenuses on see nii-öelda selline nagu arvamus või noh, tegelikult ka fakt, et siis sellisel juhul noh, sul on lihtsam väiksem maksukoormus ja lihtsam hoida siis hinda madalal. Ja seda on väga lihtsasti näha ka meie kas või booking või Airbnb pakkumustes, et mis hinnaga siis on võimalik nii-öelda see 4 inimest ära majutada, et hotellides noh.
2: Seda pakkud on keeruline.
0: Just.
2: Evelin, kas linn peaks siin kuidagi sekkuma ka või pigem ei ole just otseselt ka linna asi sekkuda, et see peab olema selline lausa riiklikult kuidagi, et palju linn siin üldse teha saab ja kas linn üldse soovib siin sekkuda?
3: No sellega on nii, et linnal tegelikult tänases õigusruumis ei ole lühirendi turu kujundamiseks mingeid võimalusi ja volitusi, et see on ikkagi riigi tasandi küsimus, et aga tõsi on, et siin erinevad arutelud, mis on olnud nii vanalinna elanikega kui hotellide esindajatega, lühirendi teenuse pakkujatega, et kõik nad ikkagi viivad sinna välja, et kõik erinevad osapooled soovivad selgeid reegleid ja soovivad läbipaistust, et selleks, et tagada siis aus konkurents ühelt poolt ja teiselt poolt, et hoida linna elukeskkonda.

0: Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoo sisse.
1: Kui vastupidav on sinu ettevõtte tarneahel polükriiside ajastul? Tule 21. ja 22. mail Pärnu tarneahela konverentsile, kus peaesineja ja tarneahela ekspert Nick Bailey jagab uut riskijuhtimise strateegiat ja tööriistu, mida saad kohe oma ettevõttes rakendada. Fookuses on tervikplaneerimine ja kogemused kliendiennustuste, varude ja kulude juhtimisest ning müügi, tootmise ja ostuosakondade koostööst. Pane end kirja aadressil www.supplychain.ee.
2: Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki klassik katuseprofiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee / kevad. Ruuki, katus, mis kestab ja kaitseb.
3: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee /IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
4: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
5: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
6: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
7: Ja me oleme pausilt tagasi siin Äripäeva raadio stuudios. Eetris on sisuturundus saatesarja Ettevõtlik Tallinn teine episood ja me räägime täna Tallinna linnast kui turismisihtkohast. Ja me liigume siit põnevate teemadega edasi ja võtaks alustuseks siis turismi majandusliku mõju. Asko, kui suur osa Tallinna majandusest turism üldse on ja kui kõrgete panustega me seal mängime üldse Tallinna linnana?
8: Väga raske küsimus. Kui me räägime mingisuguse asja majanduslikust mõjust, siis klassikalisel viisil teda mõõdetakse ju osakaaluna SKP-st. Nagu me teame, siis selle SKP kohta on miljon erinevat anekdooti, kuidas ta tegelikult ei näita reaalsust.
7: Kõik asju, jah.
8: Turismi puhul on selles suhtes sama. Et kui me vaatame MKM-i tasandil tehtud hinnanguid, siis Tallinna puhul ta võiks selliste kaudsete mõjudega koos olla selline 5-7% majandusest. Millega see ei arvesta on see, et turism on hästi ekspordi intensiivne valdkond. Ehk sisuliselt iga teenus, mida me müüme välisturistile, on selles mõttes puhas eksport. Ja number, mida Evelin enne mainis, oligi reisiteenuste eksport, mille lõpeb kokku Eesti Pank. See oli eelmisel aastal terve riigi kohta 1, natukene üle ühe, umbes 1,5 miljardit. Mm-hmm. Kui me teeme selle tehte ja vaatame, kuidas turistid jagunevad Eestis, Tallinna ja ülejäänud Eesti vahel, siis me saame enam vähem kätte, et see Tallinna hulk sealt on selline 1,23 miljardit eelmise aasta puhul. Nüüd selleks, et see number perspektiivi panna, võib korda vaadata kogu riigi teenuste eksporti ja sellest on see umbes 9%. Ehk siis kõik teenused, mida Eesti eksportib, umbes 9% sellest on puhtsalt Tallinna turismist meie hinnangul.
7: Ja kuhu see turist oma raha siin peamiselt armastab jätta, et on see toit või meelelahutus või konsert, et mis, kuhu see raha peamiselt siis jäetakse?
8: Hästi paljudesse valdkondadesse.

0: andmed, millele me seal tugineme, on samamoodi väliskülastajate uuring. Mida me näeme on muidugi ilmselge, et kui turist on siin kauem, siis ta jätab rohkem raha nii majutusse kui ka tegelikult toitlustusse. Kui me vaatame ühe päeva külastajaid, siis ta pigem kulutab ikkagi siis kaupade ostmisele ja teeb siis lihtsalt nii-öelda sisse osta siin. Et tihti see võib ulatuda isegi üle poole.
1: Ta isegi, päris suur. Külli korraks tööjõuturu pilk ka juurde, et kui palju see turism sellist tööjõuturgu ja palkasid selles sektoris mõjutab ja kui kiired või aeglased need muutused seal on, noh kõik see hooajalisus ja kõik muud asjad, et kuidas selle seis on?
2: No turismisektor on üks väga oluline tööandja ja seda nii ütleme siis arvuliselt kui ka selles osas, et kui me vaatame, et kellele me peamiselt tööd pakume. Et ütleme nii, et laias laastust siis majutus toitlustusteenuses saab tööd alla 30 000 töötaja, toitlustussektoris umbes 20 000 töötajat, et ja kui me vaatame veel laiemalt seda kogu pilti, et kes meil seal veel on koristus, pesumaja, transport, toiduhulgimüük, kiidid, sündmuskorraldus, kõik see kokku, et siis ikkagi see turismimajandus on väga oluline tööandja, et ja mis on need olulised nüansid ongi siis need, et kes saavad tööd, et suur osa on ju ikkagi noored, et tihti peale on turismisektor, kas siis hotell, restoran ja nii edasi esimene töökoht. Kindlasti on seal ka väga palju neid inimesi, kes on tulnud siia välismaalt, et väga suur osa Ukraina sõjapõgenike saavad meie juures tööd. Et kui meie sektoril läheb kehvasti, peame siin ütleme, kaotame hotelle restorane turul, siis me tegelikult anname väga suure põntsuga sellele tööjõu turule, et ja mitte kerge ei ole siis nendel töötajatel leida mujal töökohti. Et selles mõttes näemegi väga murelikult seda meie taustal olevat majandusolukorda ja ettevõtluskeskkonda just maksude näol, et ja kasvavate kulude näol, et kui suure põntsuda võib anda selles mõttes nagu tööjõuturule. Ja noorte osas ka, et Eesti paistab paraku silma suure noorte tööjõu puudus osas, et kindlasti siin need regulatsioonid, et kuidas oleks ettevõtjatel lihtsam ja mõistlikum majanduslikult noori värvata, et need on väga kriitilised ja olulised küsimused.
1: Evelin, korraks linnavaade ka juurde, et kui Tallinna linn planeerib oma järgmist majandusaastat, et kas see turismisektor on kuidagi sellise üks osa strateegilisest planeerimisest ka või kuidas te seda planeerite ette vaatavad tulevikku?
3: Ja, et Tallinna linn peab turismi oluliseks majandusharuks ja on oma 2035 arengustrateegias ka turismi eesmärgi sõnastanud, et milleks siis on, et Tallinn on tuntud ja hinnatud külastuskoht aastaringi ja esmaseks sihiks on kasvatada just reisiteenuste eksporti.
1: No Asko, kui turism kasvab, et kas me linnana oleme inframõttes ka valmis, et kui peaks tulema mingi plahvatuslik kasv, no ma ei tea, on see siis mingi superareena, millest on palju räägitud ja kui see peaks kunagi Tallinnasse tulema ja kui meil on hakkavad siin 30-40 tuhandese peadega kontserteid rohkem olema, et kas me oleme selleks valmis üldse?
0: Jah ja ei. Ja, me oleme täna ise mudeldanud, et aastaks 2040 võiks meil olla selline 3,4 kuni 4,3 miljonit välisturisti tööbimist võrduseks. Eelmisel aastal see arv oli 2,6. Ehk siis märkimisväärne kasv.
1: 1,5-1,7 kord rohkem.
0: Täpselt.
1: Ja sellega me saaks hakkama?
0: Sellega me saaksime hakkama eeldusel, et meil tekib natukene majutuskohti juurde ja eeldusel, et see linn, mida see töö, mida linn täna teeb selleks, et seda turismikoormust hajutada üle aasta, ta ei keskenduks ainult suvekuudele, et see töö kannab ka vilja. Sellistel juhtudel on meil tegelikult hästi.
1: Evelin, kas linlased on valmis rohkemateks turistideks ja nägema seda pilti, et meil on linnas hästi palju rahvast mingitel hetkedel, et kas see on olete kuidagi seda ka vaadanud?
3: No praegu me näeme, et linlased on selleks väga valmis, et läbi aastate on iga aastaselt läbi viitud linnaelanike uuringut ja kus on siis ka üks küsimus olnud, et kuidas linnaelanikud suhtuvad turistide arvu ja turismi üldse. Ja linnaelanikud teadustavad väga selgelt, et turismil on oluline majanduslik mõju. Ja tegelikult üle poole linnaelanikest näevad, et Tallinnas võiks olla kas palju rohkem või pisut rohkem turiste. Ja see, et Tallinnas võiks turiste vähem olla, et seda on arvanud kõige rohkem 6% linnaelanikest ja see oli aastal 2019, nii et tegelikult seal mingisugune korrelatsioon ikkagi on, et kui need turiste ka liiga palju saab, aga oluline on siin ikkagi see, et need turistid tuleksid meile aasta ringselt, et ei tekiks sellist troppi suvekuudeks.
1: No Külli, kas sektor suudaks mingit sellist hüppelist kasvu kvaliteetselt teenida ka või on meil ka nii-öelda siis turismist tegutsevate hotellide ja restoranid osas ka mingi osa vaja veel teha, et see kasv oleks sujuv?
2: No kui me tahame jätkuvalt head teenust pakkuda, siis on väga oluline, et me peame olema suutelised sellesse sektorisse või ettevõtetesse investeerima. Ettevõtted peavad olema suutelised oma töötajaid hoidma, palkasid tõstma ja nii edasi. Et kui me täna vaatame ettevõtluskeskkonda, siis nendel tingimustel on näha, et tegelikult me ei suuda seda. Et kui me just vaatame siin toitlustussektori poole peale, siis toitlustusteenuse käibemaks Eestis on teisel kohal Euroopa Liidus 24%.
1: Kalliduse mõttes siis teisel kohal.
2: Just, et just paistame silma kahjuks seal siis negatiivse poole peal. Et kui me täna vaatame restoranide, kohvikute, erinevate söögikohtade majandustulemusi, siis me näeme, et kasumlikkus on läinud sinna 1%+ peale, mis tekitab selle küsimuse.
1: Et kas on mõtet?
2: Et jah, et kas see ikkagi see vaev, mida tähendab ühe toitlustuskoha
1: pidamine,
2: tasub ennast ära, et me oleme läbi viinud oma hotellide restoranides küsitluse, millele vastas 98 restorani ja nad näevad, et tegelikult nad on majanduslikult kehvas olukorras. Nad on üle 70% ulatuses peatanud investeeringud, et me näeme, et meil turul on mitte siis selline tavapärane, et üks restoran võib-olla kaob, teine tuleb tagasi, et me näeme, et on toimumas selline struktuurne muudatus, mis meil on eriti murettekitav ja seda noh, paraku just eriti ka välja poolt Tallinna, et Tallinnas ikkagi meil on rohkem klient kindlasti rohkem pakkumust, aga just teevad muret need regionaalsed olulised tööd andvad siis teeninduskohad.
1: Mul on üks suure ringi küsimus ka teile. Võite korda mööda kõik vastata, et kas me tegelikult ootame siia rohkem turiste või nii-öelda siis, ma ei tea, kas nii saab üldse öelda, et paremaid turiste, eks siis kas käib kordusvisiitidena või siis lihtsalt per visiit jätab meile lihtsalt oluliselt rohkem raha. Et millist turisti profiili me tegelikult rohkem ootame või on need kuidagi oma vahel peavad olema kuidagi tasakaalus?
3: No kui Tallinn on kvaliteetne reisisihtkoht, siis me ootame ka selliseid turiste ja oluline on see, et nad tuleksid siia kauemaks, kogeksid rohkem ja tooksid see läbi tulu Tallinna majandusse.
1: Külli.
2: Ma olen Eveliniga nõus, et võib-olla see fookus sinna ka äriturismile, et see nii-öelda oleks siis meile selline turismi mõttes sisseviskaja. Et nagu ma enne ütlesin, et kui sa kord siia satud nii-öelda võib-olla kohustuslikus korras, et siis tuled ka tagasi.
1: Asko.
0: Kui me vaatame seda, mis on tegelikult riiklikul tasandil eesmärkideks seatud, seal on pandud 2035 aastaks eesmärk turismi lisandväärtus kahekordistada. Praktilises mõttes see tähendab jah ikkagi seda, et meil on vaja turisti, kes rohkem kulutab. Teisest küljest, kui me räägime ainult Tallinna kontekstis, siis täna meil on tegelikult kapatsiteeti ka ikkagi nii-öelda suuremale turistide arvule, et me ei pea jääma selle juurde, mis meil on täna.
1: Natukene väljakutsetest ka mõne sõnaga. Evelin, kas on välja tuua mingit sellist, ma ei tea, top 3 Tallinna turismi arengut, mis siis on siis selline nüüd väljakutsete rohke, et mis on peamised murekohad võiks olla, millega tuleb igapäevaselt praegu tegeleda?
3: No võibolla ikkagi kõige suuremaks murekohaks on täna see meie geopoliitiline olukord. Et sõjad ja ebakindlus ikkagi mõjutavad inimeste reisivalikuid, et see on selge, kui on energiakriis, siis inimesed mõtlevad üha rohkem, et kas üldse reisida ja kuhu reisida. Et Tallinna turism ei ole veel, välisturism ei ole veel taastunud Ukraina sõja tõttu, aga kardetavasti ikkagi saab mõjutatud ka seoses Iraani sõjaga, et ma tooksin võibolla selle kõige suurema murekohana praegu välja.
1: Asko, kas lennuühendused on ka üks selline strateegiline asi, mis meid mõjutab ja palju te seal pead murdma peate üldse?
0: On, see on väga oluline. Üks näite, mis lubab meil endal päris hästi hooaega ette ennustada, ongi see, et kui palju on lennuliinid ise prognoosinud, et see saada olevat istekohtade arv võiks siis olla sellel algaval hooajal. Ta on ajalooliselt olnud selles mõttes päris hea näitaja selle kohta, kuidas see hooaeg läheb. Noh, seal on ka natukene sellist topelkausaalsust sees, et kui need istekohad on juba olemas ja lennuliinil puudub initsiatiivid maha võtta, eks nad müüakse lihtsalt soodsama hinnaga. Aga sellegi poolest on suhteliselt hea näitaja. Ja kui me võrlemegi ennast näiteks Helsingiga, kus on palju paremad kaugühendused, siis on ilm selge, et need kaugühendused tegelikult omavad väga tugevat mõju. Et see on oluline Tallinna jaoks.
1: Palju linn ja lennufirmad üldse koostööd saavad teha või need asjad käivadki kuidagi koos, arutataks läbi, et me võiks ühe ühise liini siin ühiste huvide katmiseks võiksime tekitada või see on ikkagi lennufirmad initsiatiiv, et kuidas käib üldse?
3: No eks lennufirmad hindavad sihtkohti ja seda potentsiaali ja selles mõttes, et võibolla suurem roll on siin Tallinna lennujaamal ja Eesti riigil, et kes üritavad käsi käes neid lennuliine Tallinnasse lendama saada, et sügav kummardus siin Tallinna lennujaamale.
1: Kes tegelikult igapäevaselt tegeleb.
3: Selle igapäevase raske töö eest. Ja.
1: Me ennem korra hooajalisusest rääkisime ka paari sõnaga, et küll kas selline hooajalisus on Eestis paratamatus ka või see on asi, mida saab kuidagi efektiivsema juhtimisega kuidagi parandada? Et meil ei oleks neid piike mingit teatul aegadel, vaid et me räägime ikkagi 4 aastajast.
2: No hooajalisus ja regionaalsus on olnud Eesti turismi läbiv väljakutse.
1: Kindlasti. Kogu aeg, eks ole? Mm.
2: Ja et see on jah, paraku olnud meie murekoht. No meie ettevõtjate vaatest on oluline see, et meil oleks olemas eelkõige baas, konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Et kui see on juba olemas, mida täna me kahjuks näeme, et seal kohas annaks palju asju ära juhtida, siis sealt edasi minna juba hooajalisuse teema juurde, siis ma arvan, et siin koostöös Tallinna linnavalitsuse koostöös riigiga erinevaid nii-öelda neid sündmusi siia juhtida on ka võimalik. Olgu need siis erinevad võimalused aidata kaasa sellele, et meil oleksin rahvusvahelisi konverentse, et meil oleksin rahvusvahelisi sündmusi, et me ikkagi jätkuvalt mõtleksime edasi sellele, et meil tekiks ka konkurentsivõimeline siis konverentsikeskus, mis aitaks seda hooajalisust kindlasti mõjutada, et sellisel juhul tundub küll, et kui me suudame nagu nii-öelda murda selle põhjuse, et miks tulla siia madal hooajal, siis me murrame ka selle hooajalisuse ja jätkuvalt ja väga hästi selles suunas toimetatakse, et ega see, kui see oleks lihtne küsimus
1: ja
2: olnud, siis oleks lahendatud olnud.
1: Ja üleöö seda ilmselgelt ei teki ja ei olegi seda võimalik üleöö lahendada. Aga küsimus jällegi kõigile, et kuidas teile tundub, kas Tallinnal on puud üks selline suur ja väga selge tõmbemagnet, nii nagu on mingitel suurtel teistel Euroopa riikidel, et noh, kellel on siin Euroopa üks parimaid loomaedasid ja nii edasi, et kas on meil mingi selline asja on Tallinnal puudu ja kui jah, siis mis see võiks olla?
3: No Tallinna tõmbenumber on kindlasti meie Põhja-Euroopa kõige paremini terviklikult säilinud keskaegne vanalinna ja äärmiselt oluline on seda hoida elukeskkonnana, et sellest ei saaks teemapark ainult turistidele, sest turistid ju tulevad võõrastesse linnadesse ikkagi vaatama ka seda, et kuidas inimesed päriselt elavad ja kui vanalinna nii hästi hoida ei suuda, siis kaotab see ka võlu turistide jaoks.
1: Üli, kuidas ettevõtjate poole pealt asi paistab?
2: Ja ma olen täiesti nõus, et vanalinn kindlasti on tõmbenumber ja just nimelt see, et see ei ole nii-öelda teemapark. Et ma isiklikult olen kokku puutunud turistidega, kes päriselt on arvanud, et need on fassaadid. Mis
1: et ei elagi kedagi sees.
2: Ja, et just nimelt nagu see üle ookeani turistid, et nende jaoks on see tõesti väga
1: unikaalne.
2: Väga unikaalne. Aga meil võiks olla ka just nimelt Asko poolt öeldud siis selle pika eesmärgi täitmiseks nii-öelda see tõmbenumber, et kuidas me seda lisandväärtust saame kasvatada selles sektoris, et siin kohal ikkagi see, ma jälle kordan ennast, aga ütleme niimoodi, et see konverentsi keskuse olemasolu, sest me teame, kui tugevad on meie sündmuskorralda, et kui hästi me selle teenusega juba silma paistame Euroopas ka natuke laiemalt, et kindlasti see võiks olla ka üle väljapoole Euroopat see üks tõmbenumber, et tuua siia siis, tahta tuua siia oma üritus.
1: Asko, kas nõustute?
0: Mõlema poolega.
1: Okei, aga meie saate aeg on nüüd sealmal, et meil on üks väike teemablokk veel jäänud, enne kui me teeme lõpsõna. Selle teemabloki nimi on turundus, selline natuke laim mõiste, samas hästi oluline mõiste. Et Evelin, alustame teist, et kuidas Tallinna linn ennast nüüd rahvusvaheliselt turundab. Ma ei tea, kas niimoodi saab küsida, et turundusplaan ilmselt ette juba lugeda või rääkida, aga kuidas Tallinn täna ennast turundab?
3: No Tallinn turundab ennast täna päris mitmel tasandil ja läbi erinevate tegevuste, et igapäevaselt jagame Visit Tallinna sotsiaalmeediakanalites ideid ja soovitusi, miks Tallinnas üldse tulla, mida siin teha. Ja väga oluline on näidata, et mida toredat linnas ka parajasti toimub ja läbi selle saame me tegelikult kinnitada ja anda seda sõnumit, et Tallinn on täna turvaline sihtkohta. Ja kutsume siia ka rahvusvahelisi ajakirjanike ja sisuloojaid, et eelmine aasta oli ligi 200 neid, kes Tallinnas käisid ja kellele meil õnnestus Tallinna tutvustada ja kes siis said oma auditooriumiga kõneleda ja näidata, kui vahva sihtkoht Tallinn on. Ja võibolla kolmandaks tooks välja, et oluline roll on diginähtavusel, et Tallinn oleks leitav otsimootorites ja ka AI põhistes keskkondades, et see on praegu meil igapäev töölaual ja samuti, et teeme koostööd reisikorraldajatega, et nemad oskaksid Tallinna müüa, oleksid motiveeritud, inspireeritud Tallinna müüma.
1: Ja Külli, teie käest küsin ka, et kui suur roll peaks olema ettevõtetel ja kui palju ja mis mahus see ettevõtjad saavad selle Tallinna turundamisel ära teha?
2: No turism ei ole üks sektor, et meie näeme seda ikkagi nagu kui ökosüsteemi, et ma arvan, et kõigil on meil oma roll selles täita, et siis kokku tuleks meil turismi kasv ja ka Eesti teenuste ekspordi kasv. Et ma arvan, et ettevõtjate roll on väga oluline see, et meie tagaksime selle teenuse kvaliteedi, mitmekülgse pakkumuse ja ma arvan, et me koostöös eelkõige saame siin siis panustada, aga me peame ikkagi ütlema liidu poolt ka, et Visit Tallinn, Visit Estonia töö on väga oluline, me oleme sellega rahul, sest seal on see ekspertiis, et kuidas siis siht kohta turundada, et meie oleme ekspertid sellel ajal, kuidas jätta külalistele siis väga meeldiv külaliskogemus hotellis ja restoranis.
1: Ja mul on üks viimane lõpsõna, küsimus kõigile, mis on see üks otsus, mida Tallinn võiks teha järgmise 12 kuu jooksul, et siis aasta jooksul, et meie turism järgmisele tasemele viia. Evelin, alustame teist.
3: No minu arust võiks see olla linna, riigi ja ettevõtjate ühine otsus, et pingutatakse ühiselt selle nimel, et Tallinnas saaks just madalhooajal toimuda selliseid rahvusvahelist tähelepanu pälvivaid suursündmusi, et olgu need siis konverentsid või suurkontsertid või ka rahvusvahelised spordiüritused.
1: Külli.
2: Nõustun väga Evelinniga, aga kui midagi veel lisada, siis äkki ikkagi me saaksime selle linna halli osas ühe otsuse ära langetada. Et...
1: See meil käib päris palju kõnaineid tekitanud. Jasko?
0: Samamoodi nagu Evelin, et me peame ikkagi tegema ettevõtjatega koostud. Linna roll ei ole siin anda ei piitsa ega präänikud, vaid olla tegelikult ikkagi partner.
1: Kas ettevõtetega koostöö on pigem selline sujuv ja pigem tullakse ideedega kaasa ja ikkagi ollakse valmis asju arutama?
0: Ma julgen öelda, et pigem küll.
1: Pigem küll. No selle imelise lõpsõnaga me võtakski siit oma saate kokku. Head kuulajad, eetris oli sisundurudunud saatesarja ettevõtlik Tallinn teine episood ja meie tänaseks teemaks oli Tallinna linn kui turismisihtkoht. Ja mul olid saates külas Evelin Tsirk, Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse turismiosakonna juhataja. Aitäh saatesse tulemast. Ja Asko Tamm, Tallinna strateegikeskuse ettevõtlusteenistuse peanalüütik, aitäh ka teile. Ja Külli Graaner, Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht, aitäh saatesse tulemast. Ja aitäh, et kuulasite, püsige ikka Äripäeva sagedustel. Lauri Toomsal olen mina ja juba varsti tagasi uute teemade ja uute külalistega. Aitäh ja kuulmiseni.
4: Sisuturundussari Ettevõtlik Tallinn toeks seal, kus sünnib pool Eesti majandusest.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
1: Tere päevast. Kuulate sisuturundussaadet ja täna me räägime sellest, mis on tekstiilide kasutamises ettevõtetes muutumas ja miks senine levinud loogika osta, kasuta, asenda ei pruugi lähiaastatel enam toimida. Vaatame, mida tähendab tootja vastutuse laienemine tekstiilidele ning kuidas mõjutavad uut olukorda tarneahelad, ressursitõhusus ja jäätmete käsitlus. Ja arutame, kus on Lindström selles väärtusahelas, mida tähendab teenusemudel praktikas, kuidas tekstiili elutsükkel päriselt juhitakse ja milliseid tulemusi ja väljakutseid see endaga kaasa toob. Ja täna on mul saates külaliseks Lindström Eesti tegevjuht Roland Raud. Tere, Roland!
2: Tervist!
1: Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Ja kui võib vaadata seda suurt tekstiiliturgu täna, eks on ju tööriide, teenindus, tervishoid, kaubandus, mis on teie hinnangul see kõige olulisemad muutused, mis juba käivad?
2: Turgudel üldiselt on juba märgata, et mitte ainult ka seadusandluses tulenevalt, vaid ka ettevõtete selline mõttemuster, mõttemaailm on hakkanud muutuma. Ja see ole ainult tegelikult ju tekstiili äris või tekstiili nii öelda ringlusega seonduvalt, vaid ka laiemalt, et on hakatud küsima, kas on mõistlik asju osta ja peale seda siis ära visata. Või on mõistlik leida nii öelda lahendus siis, mis just kui kasutaks teenuseda seda näiteks tekstiili või ka midagi muudeks on ja laiemalt. Ja kuidas neid ressursse kasutada selliselt, et see toode siis teeniks meid pikemalt.
1: Roland, aga mis nende muutuste taga on või mis neid tõukab? Et kas see võib olla nagu tooraine hind, kättesaadavus, tarnahelet, tööjõu või kvaliteedinõued või on see ikkagi ESG, mis nüüd läbi murrab või on ka regulatsioonid? Ma saan aru, et iga üks annab midagi seal oma selle väikse ampsu.
2: Täpselt just tahtsingi öelda, et siin on nagu mitu tahku, millest kohe rääkida. Et tegelikult selle tõuke, lisatõuke kindlasti annab täna Euroopa Liidus tulenev regulatsioon, mis siis jõustub Eestis ootust 2027-2028, mis siis tekstiili vaates tähendab seda, et ka tekstiili tarbija ettevõtte siis näiteks kui ettevõtte X soetab enda töötajatel tööriideid, mitte ainult nii-öelda tähendab peab ka hoolitsema sellest, et kui selle tekstiili kasutamine lõpeb, siis kuidas see utiliseeritakse, mis sellest edasi saab täitma teatava nii-öelda paperimääruse tulevikus selle kohta ja veenduma, ehk see tekstiil saab siis õigesti ringlusest maha võetud, et lihtsasti välja öelda seda selliselt, et ei visata lihtsalt prügisse.
1: Aga kas meil on olemas praegu need teadmised, mida siis teha selle tekstiiliga? Ma arvan, et enamik ei tea.
2: Ma arvan ka, et ei tea. Ja siin ongi täna tegelikult meil väga-väga suur teekond veel ees, et mitte ainult siis Eestis, vaid ka laiemalt kindlasti, et seda teadlikust tõsta ja ka tegelikult avalikul sektoril, et seda teadmist paremini nii-öelda siis jagada erinevate osapooltega, et see oleks väga ühtsesti mõistetav, et me täna oleme selles mõttes selle teekonna alguses.
1: Aga Roland, kui rääkida üldse nendest tekstiili jäätmetest, siis ma saan aru, et see ei ole ainult see, et kui miski läheb vanaks ja läheb katki, aga siin on ka, nagu ütleme, seda ennem prügikasti nagu tekivad ju ka, kas see üle tootmine, liigsed varud, laos, seisvad kaubad, et see on tegelikult vist palju suurem, kui me adume.
2: Ja, et hästi palju meeldib meile võibolla rääkida mõnes kontekstis sellest, et mis juhtub siis, kui me ei kasuta seda enam, eks? Mis on ka väga oluline, et ma siin kohal ei elaväärtusta seda fookust, et see on väga-väga oluline. Aga teispoolt on ju ka see, et nagu ka võibolla juttu esimeses pooles korra mainisin, et me räägime tekstiilist, et kui kaua seda tekstiili õnnestub ringluses hoida. Ja teispidi ka see, et kas see tekstiili ringluse hoidmine ringluse võtmisel tekitame ka suurt laojääki. Kui me teeme nii-öelda toodet selliselt, et meil ladu justkui väga ei ole ja samal ajal me võtame maksimumi sellest tekstiilist välja, et see ringlus oleks võimalikult pikk ja see üks tekstiili ese oleks, oleks võimalikult palju utiliseeritud, siis võib ka nii öelda.
1: No jah, et tal oleks esiteks see eluiga võimalikult pikk ja siis ka see, mis temast nagu pärast saab.
2: Täpselt.
1: Aga kas praegu, millised praktikad te ise olete, ütleme, Lindströmis kokku puutunud millega, et ma tean, et mingisugused uudised on kunagi ka läbi käinud, et et nüüd hakatakse tekstiilijäätmed kasutama võibolla ehituse poole pealt, aga ma ei tea, kas üldse need uued tootmised on tegelikult ennast õigustanud, kas need on võetud kasutusele või tegelikult kas me põletame neid või mida tehakse nendega?
2: Siin on erinevaid asju. Et ma saan rääkida nii-öelda puhtalt Lindströmi vaatest, et kuidas meie nii-öelda läheneme. Et võibolla korra, võibolla on ka huvitav fakt, mida ära siin mainida korra, enam kui ma sinna lähen, et küsiks vastusaate ühi käest, et mis te arvate, kui vana tekstiili või tööriide ese meil ringluses on kõige vanem olnud, ehk siis järjest olnud aastaid kasutusel. Meil on Eestis kokku võibolla ka korra natuke anda laiemalt pilti. Ringluses 365 000 tööriie tükki. 365 000. Ja meie eesmärk on siis see, et me ei müü tekstiileks oma klientideleks, vaid me pakume klientidele tekstiilirendi teenust vastavalt nende soovidele, et milline see tekstiil
1: on. See nagu veerand elanikkonda käis kogu aeg teie riietuga.
2: Just kui, eks?
1: Jah.
2: Ja me tegeleme ainult siis äriklindiga tegelikult. Äriklindile me riidid veel ei paku ja ei ole ka plaanis hetkel.
1: Aga ma ütlen, et see maht on nii suur, eks?
2: See on täpselt, need on suured numbrid. Ja korra uuesti tulles küsimuse juurde tagasi, mis te lihtsalt arvate aastates?
1: Mul ei ole isegi aimu, sest mulle tundub, et see tööriie siiski küllalt kiiresti käib nagu ära. Ja mul ei ole vähimatki, ma ei tea, võibolla paar aastat.
2: Ja, et umbes võiks olla pakkumine see paar aastat nii-öelda loogiliselt tuletades, aga ma täna hommikul enne siia tulekut just küsisin oma tiimikest, et 11 aastat olid ühed traksipüksid meil ringluses, traksipüksid.
1: Kuidas see saab olla võimalik?
2: Ja siit me joomegi tegelikult selle mudelin, et see ei ole ka lihtsalt just see, et me ostame ja rendime nii-öelda tekstiili, vaid me hooldame peseme seda tekstiili vastavalt välja kujunud programmidele, et see tekstiili riidese säiliks võimalikult kaua, ehk siis ta omaks seda funksionaalsust, mis ta omistatud algselt on. Ja loomulikult on meil teatavad kvaliteedikontrollid. Ja teispidi ka me parandame tekstiile, hoides neid ringluses, et meil on mitu erinevat segmenti või klassi. Kolmes klassi kui täpsem olla, mis tähendab seda, et kui esialgu võib see tööriidese olla kasutusel näiteks kuskil teenindussektoris, hiljem kuskil tootmises ja ka elutsükli lõpus ta võib olla kuskil kaevanduses, eks? Mis tähendab seda, et kus ei ole see visuaalne nõue niivõrd suur, loomulikult need on kõik klientide kokku lepitud, et kes, mis ootused meil on, eks? Aga täpselt see mudel on hästi oluline ka selles mõttes, et me soovime hoida ühte tekstiili võimalikult pikalt ringluses ja teispidi, mis teeb meie operatsioonid väga eriliseks selles maailmas, siis tekstiili rendi maailmas on see, et viimase seisuga me oleme ainsad maailmas sellist teenust pakkuv ettevõtte, kellel on enda tehased. Me kutsume nüüd Prodemi tehasteks ja Prodem tuleb ingliskeelsest lauses production on demand, mis tähendab seda, et meil on Lätis, Ungaris, Indias oma tehas ja et kui on klient, kes soovib näiteks kuu aja pärast avad uut osakonda, siis me ei pea tekitama talle ladu selleks, et justkui olla valmis ja see läbi siis tegelikult ju kulutades ressurssi võibolla asjatult, me ei tea, kas see vajadus tuleb või tule, vaid meil on eraldi tehased, kes saavad täna tellimuse ja me toodavad sisuliselt, et nad täna ei tea, mida nad üle me toodavad.
1: Jaa, see kõlab väga selliselt trikilt või ütleme, et see, jah, seal ma saan aru, miks seda, et teised ei julge kopeerida.
2: Jah, et tekstiili selline rendi teenus on, mis on kindlasti ka selle valdkonna nagu mõte või üks iseloomustav sõna on mastaabiäri. Ehk siis, et loomulikult sellist tehast hoida on meil vaja nii-öelda olla kindlad, et meil on see mastaab olemas. Ja meil on täna nii-öelda võibolla ka raadiokuulajatele välja tuua, et me toimetame 24 riigis. Meil on, kui Eestis on 365 000 tekstiili eset ringluses, siis kui me räägime nii-öelda maailmapildist, siis see ringlus on palju suurem ja me räägime ikkagi kümnetest miljonitest, mitu tekstiili eset meil kokku ringluses on.
1: Aga Roland, mina kuulsin nagu sellest teie jutust nagu ka selle välja, et läbi on selline periood, kus ettevõtte töötab, antakse see riietuse ja ta peab ise seda kodus pesema. Eks? Ja siis ei me ju enam üldse ei halda seda, et millal see toode läheb pessu, võibolla on juba parim enne läbi, kuidas seda üldse hooldati, võibolla on liiga tugev see režiim, võibolla ta on liiga kuum, ei tea, kuidas teda kuivatati ja kõik muud sellised asjad, et võibolla keegi veel triigib teda mingit moodi ebaõige temperatuuriga ja siis ongi nii, et sellel ei ole sellist eluiga.
2: Jah, täpselt. See eluiga võib olla palju, palju lühem, eks? Ja tulles tagasi nende 11 aasta vanuste traksipüksid juurde. Ja teispidi, mis ma tooks välja, et üks pool on ka eluiga, aga teine pool on see, et kui sellel tööriidel on määrustest tulenevalt teatavad nõuded, näiteks rasketööstuses, näiteks nähtavuses, siis selline hügeenist lähtuvalt, eks see on toiduainetööstuses näiteks, mis siis tähendab seda, et kui tegelikult teha seda pesu või seda hooldust, nimetame seda tekstiili hooldust, mitte nõuetu kohaselt, siis üks pool on jah, nii-öelda eluiga, mis on faktiline, et see väheneb. Teine pool on ka see, et see võib olla ohtlik, kas siis selle ettevõtte tootmise lõptarbjale läbi hügeeninõuete rikkumise või siis turvalisuse poole pealt sellele inimesele, kes siis neid tööriideid kasutab igapäevaselt tööd tehes. Et seal on neid nurkasi tegelikult väga palju.
1: Roland, aga tuleme selle sama teema juurde, mis te ütlesite, et see muudatus hakkab Eestis kehtima 27-28. Kuidas ta siis muudab see tootja vastutus nüüd tekstiilidele, tekstiile kasutava ettevõtte igapäevast juhtimist? Et millised on need uued kohustused ja mis protsessid üldse juurde tekivad või võivad tekida?
2: Ja ma korra siin kohal isegi täpsustaks natukene, et tootja vastutus siis laieneb ettevõtetele, kes ostavad tööriideid. Mis tähendab seda, et edaspidi, et ettevõtet juhtides hallates peab arvestama kuluga. Kuluga, mis siis puudutab tekstiilijäätmete kogumist ja käitlemist. Teine pool on see, et ettevõtte peab hoolitsema ja vastutama siis sellest, et tekstiil jõuab nõuete kohasesse ringlusesse, ehk siis õigesse kohta. Mitte lihtsalt prügikasti prügimäele. Ja kolmas on kindlasti ka see, et eriti kui me räägime keskmistest suurematest ettevõtetest, see siis tähendab seda, et seda kõike dokumenteerida ja tõendada. See on
1: paras koormus tegelikult tuleb juurde sinna.
2: Ja see on halduskoormus ja ma siin kool tooksin ka välja selle, et see ei ole nii-öelda mitte ainult lisa halduskoormus, vaid see on lisanduv halduskoormus olemas oleval halduskoormusel, sest tegelikult ka nii-öelda ilma selle määrus, et ta juba nii-öelda tegeleda kogu selle poolega on ka haldus ja sinna tegelikult tuleb siis suur osa otsa veel.
1: Täiesti nõus. Millised on siis need suurimad riskid ettevõtetele, kes jätkab osta kasuta asenda loogikat? Millest te ise praktikas alustaksite, et kuidagi seda, kas see on kulud, halduskoormus tuleb juurde, maine või vastavusrisk, et mis need on ja kuidas teie seda praktikas üldse muutust alustaksite?
2: Ma arvan, et oluline on kõigepealt vaadata nii-öelda, isegi alustaks sealt, et mõelda, mõtestada ka seda poolt, et mis on selle ettevõttega siis seda protsessi alustab. Põhifookus, põhitegevus. Ehk siis, miks on see ettevõtte loodud? Ja kui see võibolla ei ole niivõrd seotud tekstiili haldamisega otseselt, nii nagu näiteks meie oleme, siis mõtestada ka lahti see, et kas see fookus annab lisaväärtust või on olulisem saada selline peace of mind, ehk siis teades, et taustal asjad toimivad. Et võibolla see on kindlasti nii-öelda esimene nii-öelda samm. Ja teised pooled on kindlasti see, et vaadata üle kulureat siis selles mõttes, mis täna juba on ja kulureat selles lähtuvalt ka, et mis siis lisanduvad lähtuvalt siis uuest direktiivist, mis siis on jõustamas ka Eestis ja vaatamaks ka sinna sisse, et palju see nagu päriselt siis lisab sellisti aja kui ka eelarvestusliku kulu juurde. Et võibolla need asjad nii-öelda kõigepealt nagu väga tugevalt välja joonistama ja olles väga-väga nii-öelda siis võib-olla objektiivne nende numbritega kui ajalises vaates, mis annab ka tegelikult numbritesse teisendada vaates. Ja kindlasti olenevalt nüüd valdkonnast, olenevalt mille tarbeks neid tekstiile või tööriideid antud juhul kasutatakse, et tegelikult ka nii-öelda vaatama otsa sellele, et kas see, mida täna tehakse, vastab siis selle valdkonna regulatsioonidele.
1: Teid kuulates ma hakkan just mõtlema, et huvitav, kes peaks nagu ettevõttes siis vastutama selle elukaare, tekstiili elukaare lõpu eest, et kas see on nagu haldusosakond, kas see on nagu personaliosakond, kas see on kvaliteediosakond, eks on ju, või on tootmine on ju, aga või mis siis üldse juhtub, et kui see vastutus jääb õhku, et siis hakkab nagu igaüks enda kuidagi ära sokutama seda nendis võibolla iga osakond seal oma 10 püksipaari.
2: Ja kindlasti see ei soovita sellist lähenemist.
1: See asetub vaid pahandusi.
2: Täpselt, aga päeva lõpuks ütleme, et väga niimoodi sirgeonnaliselt, et vastutus lõpuks juhatusliikmetel. Aga teispidi loomulikult, et ma ütleks, et sõltuvalt nii-öelda ettevõtte profiilist, et meie oma kogemusest näeme seda, et ta võib olla kvaliteedijuhi vastutus, ta võib olla tootmisjuhi vastutus, mõnes ettevõttes on ta personaljuhi vastutus, mõnes ettevõttes on eraldi loodud positsioon lausa selleks. Et lahendusin üsna mitmeid, aga kindlasti nii-öelda ettevõtete vaates on väga oluline nii-öelda just nimelt mõelda ja vaadata just selles võtmes, et kas see tee, mis on täna valitud, on võimalikult efektiivne ja võibolla tulles tagasi selle üle, mis ma ka eelnevalt mainisin, et kas see vabastab meid selleks, et me saaksime nii-öelda teha oma ettevõttega seda, milleks me ettevõtte lõime, või see koormus, see haldus ja tulevikus see lisanduv nii-öelda kas utiliseerimisfookus, vaates on nii-öelda see, mis tegelikult meid natukene pärsib võtta põhifookuselt fookust kõrvale. Siis me enda keskis, me ettevõtte sees ja ka klientidele tegelikult kindlasti toome alati välja seda, et kui meil on olemas olev klient ja kui ta meist ei kuule, aga kõik toimib, siis me oleme tööd hästi teinud.
1: Tahtsin küsida just Roland, et kui me nüüd vaatame üldse seda Lindströmi tegevust kogu selles väärtusahelas, et kuhu te ennast ise positsioneerite, et kas te olete rohkem nagu tekstiilitarnija, olete logistika või hoolduspartner või hoopis elutsükli operaator, et kuidas te ise oma rolli defineerite, kes te olete klientile?
2: Ma arvan, et sa ütlesid hästi selle termini nimega elutsükli operaator. Ja selles mõttes, et me oleme natuke kõike, mida sa nimetasid, et me pakume logistikat, ehk siis me hoolitseme, et tööriided oleksid õigel ajal õiges kohas. Me pakume tööriid nii-öelda siis haldust hooldust ja samas me hoolitseme selle eest, et see elutsükkel oleks hallatud algusest lõpuni. Ja siin kohal on ka tegelikult korra tulles tagasi, võib-olla paar teemat tagasi läbi tulnud mõte, et me täna väga selgelt suuname ümber töötlemisele ja kogu tekstiili, mida me kasutame. Ja ka siin kohal jälgime väga tugevalt nii-öelda sellist jalajälge, et kuidas me seda teeme. Ja natuke selgitan siis lähemalt, et meil on väga selge missioon ettevõttel ja kui laiendada seda, siis kui tööriie on siis meie mõistes ka piisavalt kaua kasutatud selliselt, et seda ei ole mõistlik enam parandada ja see tuleb ringlusest maha võtta, siis me saadame ümbertöötlusele. Mis on kitsendav kindlasti, millega me grupivaates tegeleme, on see, et meie soov on see, et see ümbertöötleja oleks lähedal olevas regioonis. Ja kui me räägime meie regioonis, siis Baltikum, Skandinaavia, kuhu me Lindströmi maailmas kuulume, siis väljakutse on kindlasti see, et leida partner, kes suudab sellises mahus neid tooteid siis või tekstiili ringlusest maha läinud tekstiile ümber töödelda. Ümber töötlemine, kui selline ei olegi võibolla küsimus. Küsimus on see, mida tehakse selle saadusega. Ja näiteks toon teile näite, et meie tänane partner Soomes üks on spetsialiseerunud sellele, et nad toodavad teatud tekstiilis siis ehitusisolatsiooni materjali.
1: Siis ma olen kogu aeg oodanud, et tuleks ometi midagi, mis seda tohutud tekstiili suudab ümber töödelda.
2: Ja mis isenest on ilus ja tore ja toimib, eks see on. Aga probleem on ka kindlasti selles, et ju täna puudub seal taga võibolla ka meetmed, mis aitavad sellel ümber töötlejal siis
1: omakorda selle tootega turul püsida.
2: Ja seal on kindlasti veel väljakutsed ja mitte ainult siis me räägi Eesti põhiselt veel laiemalt. aga oluline statement on siin kindlasti meie poolt see, et meie isegi kui see protsess läheb pikemaks, mis tähendab seda, et see tekstiil võib meil natuke laos seista, see mida me ei kasuta enam, siis me ootame ja otsime uue partneri, et me täna oleme ka üks ettevõtte nime saab mainida lõppregi läbirääkimistel Poolas ühe partneriga, kes siis hakkab ka meie tekstiilist nii-öelda ümber töötlema erinevaid saadusi ja seal hulgas ka vaipasi nii-öelda siis ümber töötlema.
1: Ma saan aru, et üks versioon ongi nüüd seda tekstiili ümber töödelda selleks kas ehitussektorisse vajaminevaks isolatsioonimaterjaliks. Mis on nagu veel need ideed või kas on praegult teadus midagi veel leidnud paremaid lahendusi või alternatiive?
2: Tegelikult on meil see, ütleme nii, et see nimist on üsna lai. Et kui me räägime sellest, et mida saab teha sellest elutsükli lõppedes olevast tekstiilist, et näidetaks. Et meie teenused on tegelikult väga laiad, et me räägime küll täna tööriietele fokusseeritud võibolla rohkem, aga mida me Eestis pakume? Pakume hotellitekstiili, haiglatekstiili, tööstuslike puhastuslappe, siis toaletiteenust, siis tööriideteenust ja vaipasid. Eks on see plejaad on väga lai, et ja täitsa niimoodi ka avatult ausalt öeldes, et ma ise ka olen natukene, ma olen selles valdkonnas olnud 1,5 aastat, ja olen ka üllatunud, et tegelikult me oleme igal pool sisuliselt, kus on kas siis avalikus sektoris või ärisektoris, me oleme sisuliselt igal pool. Ja loomulikult me oleme mitte ainult tööriiete vaates nii anda see esitusisolatsiooni jut, et ta ei olnud seal nii anda ümber töötlemas, vaid näiteks õlimattides me töötleme ümber imamispoome, hotellitekstiilides tehakse, mis on ringlusest maha võetud, puhastuslappe, froteerettidest uusi rõivaid.
1: No ei ole võimalik.
2: Et ütleme, et see upcycling on väga, väga suur teema ja nagu vaadates nagu suuremat pilti ka, et korra võibolla ka kuulajale nagu laiemat pilti siit andes, et see ESG on olnud hästi suur topik ja nüüd mõned ringkonnad räägivad see just kui natukene nagu tagasi minemas topikeks, et see fookus sellele teemale. Aga see, millega meie tegeleme, kui me räägime tekstiilis, siis see on füüsiline päris mure. Ehk siis ilmselt,
1: see on nagu päris asi.
2: Jah, et ilmselt võibolla mõned on neid dokumentaale, mõned on neid oma silmadega, et need tekstiiliunnikud kuskil arengumaades, randades või kuskil kolmandas, neljandas kohas, et need on päris füüsilised asjad, eks? See ei ole pelgalt mingisugune raport ainult. Mm-hmm. Siin kohal mitte öeldes, et see raport on oluline, aga see on füüsiliselt nähtav asja minu nagu mõte selle lausega siit tuua.
1: Me ei saa teha seda olematuks, eks? See on ka meie kõiki nende heaolu riikide vastutus, kuhu me oleme selle nüüd nagu ära suunanud enda pealt ära. Aga aeg oleks vaadata, et mida me see tegelikult kokku siis nagu tekitame.
2: Jah, täpselt. Ja siin kohal on hästi oluline see, et kui me vaatame ka meie sellist mudelit, et esiteks me ei taha üle toota, teiseks me soovime hoida ringluses seda toodet võimalikult kaua, 11-aastased traksipüksideleks ja näiteks ja veel üks võibolla faktse juurde ka endaks huvitav, et kui meil on Eestis 365 000 tööriiet ringluses, siis 10% nendest on vanemad kui 6 aastat. Ehk siis me hoiame väga palju kokku ka ressurssi ja ka loodus seal taga ja ka kulusid tegelikult ju sellega, et me pikendame seda eluiga.
1: Täiesti nõus.
2: Ja siis on siis ringluses maha võtmine, millest me just natuke tagasi siis rääkisime. Eks on, ja, et on väga suured numbrid ja väga, väga mõjus. Eks on, ja viis, kuidas siis ressursside kasutust vähendada.
1: Siin on paras aeg, et teha üks väike reklaamipaus ja tulla selle põneva teema juurde tagasi.

0: Kivile raadiosaate jaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaate jaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
1: Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoosi.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitstud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
4: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
6: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee. Sisuturundussaade.
7: Oleme tagasi saates ja täna me räägime töö- ja ametirõivaste tulevikust just selles vaates, et ettevõtetel, kes kasutavad tekstiile, nendel tuleb 27-28 uus Euroopa direktiiv, mis senisest enam reguleerib ära, kuidas üldse tekstiilide kasutamine töökohtades peaks olema korraldatud ja just eelkõige sellest vaatest, et kuidas need, kui nad on juba jäätmeteks läinud või tahetakse neid utiliseerida, et kuidas on korraldatud, et see ei ole enam nii, et me vaikselt kuhugele poetame midagi nurga taha maha. Ja sellest väga komplitseeritud teemast aitab meil ülevaadet saada Lindströmi Eesti tegevjuht Roland Raud. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Roland, kui me nüüd rääkisime ära ka kogu selle poole, mis nüüd on ettevõtetel, tuleb juurde nüüd need, kes ikkagi ise tahaksid seda tekstiili hallata, omada ja ringluses hoida ja nüüd versus sellega, et Lindström ise suudab seda väga hästi seda teenust pakkuda ja teil on ka väga paindlik rõivaste tootmine ja ka utiliseerimine kogu sellises suures, nagu ütleksime, paketiseks on ju või lehvikus lausa, siis mis on selle rendi ja teenusmudeli kõige sisulisem erinevus võrreldes tekstiilide omamisega? No näiteks vastutuse või kontrolli ja mõõdikute mõttes, Roland?
8: Kõige olulisemad asjad, ma arvan, mida siit välja tuua, ongi täpselt see, et see algab tegelikult juba materjali toodete valikust. Ehk siis ka meie materjalide tooted on valitud selliselt, et nad on parandatavad. Ehk siis jällegi see, et me suudame hoida neid tooteid kauem ringluses. Ja me toodame neid ainult nii-öelda lähtuvalt siis nõudlusest, mis siis tähendab seda, et meil ei ole kuskilt ladu või keegi teine ei tooda lattu ja me osta laast, vaid puhtalt nõudluse järgi. Teine oluline pool on ka kasutaja jaoks täpselt see, et just see seaduslik pool ja nõuete pool, mille ma pean siis silmas seda, et olenevalt siis valdkonnast, kas seal on mingid hügieeninõuded, kas seal on mingi turvalisuse nõud.
7: See vastavuse pool, eks?
8: Täpselt, et see kliendi jaoks tähendab see seda, et kui osta siis ma pean hoolitsema ju sellest, et

0: ostan õigeid riideid või õigeid tekstiile, mis siis vastavad nendele nõuetele. Ja teispidi, kui ma hooldan neid, ma pean hoolitsema selle eest, et see vastavus säiliks, siis selle renditeenuse eelis on kindlasti see, et see vastutus on meil, ehk siis selle renditeenuse pakkujal. Nii see, et need tekstiilid, mida me kasutada anname, vastaks siis kokkulepitud nõuetele ja et see vastavus siis kuskil elutsükli jooksul ära ei kaoks, mis siis tähendab seda, et kas me õigel ajal parandame tekstiile, vahetame ja nii edasi. Et see on nii-öelda väga, väga oluline. Ja ka välja tuua võibolla see, et see tähendab ka, mis jällegi jõuan tagasi sinna, et ettevõtte saab keskenduda enda põhitegevusele. Et üks kontaktipunkt, üks nii-öelda siis investeeringurida ja ei ole vaja heas mõttes siis ise erinevate osapooltega siis hoolitseda, et noh, oleme näinud näiteid, kus siis ettevõtted nad on näite. Ostavad need kuskilt, keegi haldab neid, siis nad teise partneriga või ise pesevad neid, siis kolmas keegi hoolitseb selle eest, et kontrollib, kas need ostavad nõuetele ja siis nüüd tuleb neljas asi otsa, mis siis tähendab seda, et mis siis juhtub, kui neid enam kasutada ei saa.
1: Tead, Roonald, mul on sõike tunne, nii. Et seal isegi üks nagu see lünk või üks etapp jäi vahele, on meil peab olema keegi see, kes seda hooldab.
0: Haldab.
1: Või jah, kes täpselt. Näiteks ka nööbi, kadunud nööbi uuesti tagasi õmbleb või mis iganes õmblused parandab. Aga ma mäletan, et kui te olete ka varasemalt käinud mul saates, siis tuli ka see jutt, et või see teema tõusis esile, et väga oluline on see, et ka kuidas üldse parandad neid tooteid, et iga niit ei sobi.
0: Ja.
1: See võib hoopis ära rikkuda selle esialgse, noh, ütleme, et milline võime või omadus sellel kangal on, näiteks kui ta on mingi sellised kiud sees, mis takistaksid seda, et tal ei läheks mingi saak sinna jalga sisse, vaid ta takistaks seda, aga võibolla see on purunenud ja on lihtsalt tavalise niidiga kokku õmmelnud.
0: Täpselt ja seetõttu on hästi oluline see, et panna siis südamele nendele ettevõtetele, kes täna ise haldavad seda, et see kontroll peab ka seal olema. Et meie puhul täna kindlasti meie kogemus, meie nii-öelda selline kompetents sellel alal on meeletu, et me nagu ka eelnevalt mainisin, töötame 24 riigis täna ja 365 000 tööriiet on ringluses ainult Eestis. Kogu maailmas siis kokku ma nüüd täpsustan ka seda on 21 miljonit.
1: Yeah. Oh, see on isegi, ma hakkan kohe mõtlema, et see on rohkem kui Baltikumis elab rohvast ja siit see võiks võtta Skandinaavia juurde.
0: Täpselt. Ehk siis see on meie põhitegevusala ja väga oluline osa sellest on see, et kogu see ringlus vastaks siis nõuetele, et see tekstiili, nagu sa ka välja tõid küsimuses või mõttes, et see tekstiili nii-öelda siis see omadus ei kaoks nii-öelda ringluses olles. Et selle tarbeks on meil eraldi kvaliteedi kontroll siis.
1: Tootmises. Aga Roonald, kuidas te seda neid tooteid jälgite? Mille kaudu või kuidas see on võimalik?
0: Jaa, et tegelikult on see, et kui me räägime nii-öelda sellist teenusest kui sellises kontseptsioonina, siis on siin mitu nagu nurka, et iga kord, kui toode tuleb meie teeninduskeskusesse pessu või siis teeninduskeskusesse, siis me teeme sellele samale tootele kvaliteedikontrolli, kus me siis füüsiliselt tegelikult vaatame üle ja kontrollime, kas see tekstiili ese siis vastab nendele nõuetele, mis me oleme omistanud sellele ja mis me oleme siis ka kliendile lubanud. Ja teispoolt on oluline ka tuua välja, millest ma täna tegelikult ei ole veel rääkinud, et kõik meie tööriided kannavad RFID kiipi, ehk siis ka kliendi jaoks on võimalik mitte siis jälgida, kus see tööriie hetkel on, aga kliendi programmis siis vaadata, kas see tööriie on nende valduses või on siis meie valduses. Et me tööriiet nii-öelda GPS-igi positsioneeri, ütlen kõvalega välja. Aga kust ta asub just? Et mis aitab ka kliendil just nimelt hallata seda ja kui me räägime haldusest, et jällegi, mida ma täna ei ole puudutanud veel, et ütlesid õigest, et see on väga tegelikult komplitseeritud teema väga paljud erinevate nagu nurkadega, on ka see pool, et just see, et kui me haldame seda ja kõik tööriided on kibistatud RFID-ga, see tähendab siis ka seda, et me suudame kliendile teha ettepanekuid mis on optimaalne kogus neid tööriideid. Et kindlasti, kui need ei ole kiibistatud, kui puudub võibolla programm ja süsteemsus nende haldamisel, siis no, ma arvan, et kui töötajad on sadades, siis on paras peavalu hoolitseda sellest, et need tööriideid ei oleks liiga palju ja need ei oleks liiga vähe.
1: Absoluutselt, siis et, tegelikult sul ei ole nagu üldse ülevaadet sellest niimoodi ju.
0: Absoluutselt. Mm-hmm. Et see on nagu suur nagu kasu, mida me saame pakkuda.
1: Roland, ennem tõite ka välja seda paar korda juba, et Lindström toodab nagu nõudluse järgi, aga kuidas see praktikas nagu töötab ja millist mõju tegelikult sellise mudeli järgi nüüd oma äris toimetades, et kuidas see avaldab nagu mõju kas ületootmisele või jäätmetele?
0: See mõju on ju väga suur tegelikult, et kui me võtame nii-öelda kaks opereerimismudelit selles võtmes, et üks toodame lattu ja siis me ootame ja loodame, et keegi tuleb ja soovib nüüd osta täpselt samasugust, sama suurusega riiet endale, eks on. Tähendab siia süsteemid sisse kirjutatud see, et sul et vastata võibolla turuolukorrale ja kliendi nõuetele sul peab olema natuke rohkem sellas kui täpselt nii palju, kui näiteks iga kuu ostetakse, eks. Siis meie mudel välistab selle üle tootmise. Eks siis tänu sellele, et meil on see oma tehaste võrgustik, me suudame pakkuda kliendile samas paindlikust. No, halb oleks ka see öelda, et kliendile 7 kuu pärast saad, et siis mm-hmm. kuskilt tuleb, eks. Ne? Et me täna nii-öelda production on demand prodemi tehastega anname selle kliendi paindlikuse. Samal ajal ei tekita olukorda, ei olegi vaja, kui meil on see paindlikus tootmises olemas, et ei tekita olukorda, et meil on suur ladu, ehk siis see ringlus on juba väiksem ja ka pärast need jäätmeid on vähem, sest et tulles tagasi selle traksi püksside juurde, millest ma olen siin mitu korda täna juba rääkinud, aga ja ka laiemalt, et kui meie 360 000, 36 000 eset on olnud ringluses rohkem kui 6 aastat, see tähendab seda, et see sama tekstiili hulkpiltlikult öeldes, mida me kasutame, me vähendame tegelikult, mida me oleme arvutanud, me oleme jõudnud numbritele, mitte nüüd ainult Eesti baasil laiemalt, et kuskil 70%.
1: Mis on väga hea
0: numbri. Tekstiili jäätmed tulka, kuni 70%. Et see on tegelikult väga, väga suur number. Ja just see ta tagabki siis see, et me ei tooda üle. Me hoiame seda asja kaua ringluses. Ja pärast ka tegelikult utiliseerime seda korrektselt.
1: Ja veel, ma mõtlen ise, Roland, et noh, teie mahtude juures see 70% on ikkagi väga suur nagu kogusõhtu lõpuks. Ma tahaksin siit kohe ka edasi küsida seda, et no, mis on nagu teie juures, kui me räägime nüüd sellest elutsüklik lõpust sellel tekstiilil, mm-hmm. et mida te kõige rohkem ise seal Lindströmis nagu eelistate, et mis see järgmine aste on, et kas see on taaskasutus uueks tooteks, mm-hmm. kas see on ümber töötamine materjaliks, kangakiuks või täna siis veel see põletamine, et kuidas, no, mida te siis nende vahel, kuidas te otsustate?
0: Et soleneb ka ju sellest, mis tekstiiliga, mis materjalid on kasutatud. Aga kui me räägime näiteks tööriidest, siis tegelikult meie soov on see, et 100% saab ümber töödeldud. Ja kui me vaatame täna ametliku numbrit, siis me päris 100% peal ei ole. Meil on vähem natukene. Aga see ei tähenda seda, et me teist osa põletame. Vaid teine osa on ootel just ka see pool, et oleks partner, kellele siis saata ümber töötluseks. Ja kus me olla tahame, et olen ise ka oma käega katsunud juba aasta tagasi umbes tekstiili, mis on toodetud ringlusest tulnud tekstiilist. Ehk siis tegelikult me tahame olla seal, kus me tööriides saame uuesti tööriist.
1: Mis on minust väga ambitsioonikas ja väga tervitatav eesmärk. Aga kui nüüd vaadata nagu seda, mis võiks olla need kõige mõõdetavamad tulemused, mida te saate välja tuua, ja mida just, mis ütleksid nüüd ütleme ettevõtete juhtidele, et näiteks ringluses olev maht, ma saan aru, meil käis juba mingisuguses mõistes läbi, eks on ju, või see parandatud tekstiilid, kas te seda ka loete endal üles ja ringlusesse suunamise osakaal, et mis need mahud teil on?
0: Ja kui me vaatame tegelikult seda, et võibolla mis aitab ettevõtteid ka, et tekstiilide kasutus iga nii pikeneb 2-4 korda tegelikult, see on päris palju.
1: Ja see on väga see palju, kui ma mõtlen nagu seda, et kui me otsime ikkagi ettevõtetes ka seda kokkuhoiu kohta.
0: Täpselt.
1: Millised on, Roland, kõige selgemad mõõdetavad tulemused, mida saate välja tuua nüüd oma Lindströmi tegemistes?
0: Kõige olulisem, kui me räägime tänases fookuses just taaskasutusest, on see, et 67% vähem rõivaid on vaja ringlusesse või siis osta versus ringlus.
1: Et ei pea nagu tootma neid nii palju
0: üldse. Täpselt. Ehk siis kuna tekstiilide kasutusi ka pikeneb siis 24 korda, see tähendab seda, et see vahe on päris suur, eks on. Ja teine ikkagi ma tooks uuesti välja selle, et jäätmed tulk vähenud kui 70% sellest tulenevalt. Et need on tegelikult väga mõõdetavad, väga selged numbrid. Ja mis siis tähendavad tegelikult ju väga suurt säästu igas mõttes.
1: Jaa, täiesti nõus, sest mõtlen ka, et miks see direktiiv on üldse ellu kutsutud, siis minu mõelest just see tõttu, et see tekstiilide kasutamine ettevõtetes on lihtsalt nii suure mahuga, et ma ootan kogu aeg seda ära, et millal tuleb lõpuks selline regulatsioon, mis ikkagi lõptarbijatele toodetud tekstiilide hulka kuidagi moodi seda taaskasutamisse paneb mingi kohustuse, ma ei tea, kas siis nüüd poodidele, mis moodi võibolla vabrikutele, sest kui vaadata, kui palju süüdimatult, mutta kui toodetakse seda tekstiilimahtu, et siis on ainult tervitatav see, et mida nüüd praegult ütleme, tehakse äriettevõtetel, kuskil peab ju alustama. Ja. Aga minu järgmine küsimus ongi see, et paraku meil on saateaega siin otsa korral, et kui Roland te vaatate nüüd 2-3 aastat ette, siis milline saab olema nüüd see uus standard tekstiilide kasutamises ning mida peaks üks ettevõtte täna juba tegema, et mitte jääda siis selle muutustega hiljaks, see 27 või kuni 28, mis nüüd on tulemus?
0: Väga, väga selgelt peaks üle vaatama tänase nii-öelda tekstiili vajaduse, ehk siis mida me täna kasutame, kui palju ja mis sellest tekstiilist täna saab. Et vaadata ausalt nii-öelda sellele protsessile otsa, kuidas see täna on kujundatud ja väga selgelt nii-öelda läbi mõtlema selle, et kui see uus direktiiv jõustub, et kuidas siis, kuidas see täna on olemasolev protsess suhestub siis selle uue reaalsusega, ütleme selle
1: kohta. Et kus ettevõtte oma kogu selle teenuse või tootmise tsüklis asub.
0: Täpselt, kus me täna oleme. Ja sealt juba edasi siis mõelda väga-väga tugevalt ja vaadata protsessil otsa, et kuidas see viia siis vastavusse selle uue direktiiviga selliselt, et ta ei koormaks siis seda äriettevõtet liigselt nii-öelda selle fookusega, mis tegelikult ei ole selle äripõhitegevus.
1: Täiesti nõus. Ja ma just mõtlen ise ka, et kui ettevõtteks tuleb sulle uus töötaja ja sa pead jälle midagi ostma. Võibolla tal ei ole üldse see mõõt, mis võibolla ta on ebaproportsionaalne, võibolla tal on selline suurus, sa pead ostma just tema jaoks mingisugud vahetusrõivad veel ka, eks mitu komplekti. Ja siis selgub, et see inimene läheb sul aasta pärast ära. Sul ei ole mitte midagi neid sellega enam teha, eks? Ja mida sa siis sellega teed, eks? Et seal on nii palju küsimusi ja seal on nii palju seda varjatud kulumomenti, eks? On ju rääkimata, mis iganes need laujäägid. Et siin on nagu hästi palju neid mõttekohti, eks? On ju?
0: Ja täpselt, ja nagu ma tooks uuesti veel välja ka selle, et see on üsna mastaapne tekstiilirendi ettevõtte äri, eks? On ju? Et siis tähendab seda, et kui soovida see, et see näide, mis sa aga tõid välja, et tekstiil oleks piisavalt, aga mitte nii, et me oleme üle investeerinud ostu ja samas, et kuus töötu tuleb, et oleks siis siia valemisse on paraku sisse kirjutatud ostu puhul see, et kas seda on liiga vähe, ehk siis keegi mingil hetkel ei saa tegelikult oma üles tööülesandeid täita või seda on liiga palju, ehk siis mis siis tähendab seda, et me oleme nii-öelda üle investeerinud sellesse ostu ettevõttena, kes seda tekstiilis kasutab.
1: Aitäh ja parak on meie saateaeg lõppenud. Mina tänan enda poolt Eesti Lindströmi tegevjuhti Roland Rauda ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalt.
2: Sisuturundussaade.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio.
1: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki klassik katuseprofiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee / kevad. Ruuki, katus, mis kestab ja kaitseb.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Investeeri Eesti kunsti koos Hausgaleriiga. Hausgalerii Eesti kunsti kevadoksjonid toimuvad 1., 2. ja 3. mail. Tutvu oksjoniteostega Hausgaleriis. Näitused, loengud, videod, podcastid. Loe kunstioksjonist ja osalemisest lähemalt haus.ee. Hausgalerii.
6: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni

0: vestlustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
1: Eesti Ringhääling 100 .
0: nüüd teletornis .
2: kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi .

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio .
1: Mis on musta augu sees ? Miks muudab armastus meie aju napakaks ? Millal sa saad reisida Marsile ? Kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.